0: ראש ממשלת עיראק, עלי א-זיידי, מתחייב להשלים את פירוק המיליציות השיעיות הנתמכות בידי איראן בתוך 8 חודשים, עד יוני הקרוב. זה לא דבר שנתון לבחירה, זה הכרח, אמר א-זיידי בריאיון לניו יורק טיימס. ראש ממשלת עיראק הוסיף כי אחרים שדיברו על פירוק המיליציות מנשקן, חזרו בהם לאחר מכן, נכנעו ללחצים או לשיקולים אחרים, אך מבחינתו, הסוגיה הזאת לצד סוגיית השחיתות, היא עניין של כבוד.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר לאורך מישור החוף. ביום רביעי, התחממות קלה. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

בחיים. הוא קם בבוקר, ובוקר הוא לא קם, הוא מדשדש

אביב ביפו התחיל לפני שבועיים, לפעמים אני עובר שם עם גיטרה על אופניים, קושר אותם בחוץ ונעמד מול האורות, בפנים תמיד עסוק שיעבור בלי טעויות.

0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.
1: אני שוכב לי על הגב, מביט על התקרה, רואה כיצד חולפים ימיי בבת על הגמורה. אני שוכב לי על הגב, חושב חולם הזה, והחיים יפים יפים ממש כמו מחזה, בלי להיות או לא להיות, אני פשוט ישנו בלי שום דבר אשר כדאי למות למענו, בלי תקווה ובלי ייאוש, אני פשוט צופה כמו תייר על העולם, והוא כל כך יפה. היו לי פעם עקרונות, מכרתי את כולם, עסקה מוצלחת בשבילי, טובה גם בשבילם. עכשיו כשלא נשאר יותר במה להאמין, אני שוקע לעתים בהזיות על מי.

פשוט ישנו בלי שום דבר אשר כדאי למות למענו בלי תקווה ובלי ייאוש אני פשוט צופה כמו תייר על העולם והוא כל כך

0: גן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 4. באוקראינה נהרגו אתמול לפחות 5 בני אדם, בהם פעוט בן 3, בתקיפות רוסיות. כך מסרו גורמים מקומיים. המלחמה באוקראינה נמשכת כבר 4.5 שנים, וקו החזית משתרע על פני כ-1,200 קילומטרים. הן רוסיה, הן אוקראינה, מכחישות שהן מכוונות את התקיפות שלהן על אזרחים. בתוך כך, בחזית המזרחית של נאטו, לילה עמוס אירועים. בלטביה, מטוסי קרב של הברית הצפון אטלנטית הוזנקו אל מטרות חשודות באוויר ליד הגבול המזרחי. הצבא הכריז על היערכות מול האיום, ולאחר שעתיים נמסר על חזרה לשגרה. בליטא, נמל התעופה של וילנה נסגר זמנית לאחר שאותרו באוויר בלונים חשודים. השיבוש נמשך כ-3 שעות, ובמהלכו הופנו טיסות נוחתות לשדות חלופיים. כתבנו דוב גילהר מוסר כי בפולין הוזנקו מטוסים לאוויר ומערכות ההגנה האווירית שוב הועמדו בכוננות כאשר רוסיה ביצעה מתקפות נגד אוקראינה. ממשל טראמפ מציע להשקיע 5 מיליארד דולרים בקרן חדשה לשיקום תשתיות האנרגיה במזרח התיכון שנפגעו במלחמה עם איראן, וכדי להפחית את התלות במצר הורמוז. כך מדווח הוול סטריט ג'ורנל. לפי הידיעה, וושינגטון מבקשת מ8 מדינות באזור, בהן סעודיה ואיחוד האמירויות, להשקיע יחד סכום זהה, כך שהיקף הקרן יגיע ל10 מיליארד דולרים. הכסף ישמש בין השאר לשיקום צינורות, בתי זיקוק ומתקני אנרגיה שנפגעו במלחמה, ולפיתוח נתיבים שיעקפו את מצר הורמוז. הדיונים על היוזמה עדיין נמשכים, ולא ברור אילו מדינות יצטרפו אליה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר לאורך מישור החוף. ביום רביעי, התחממות קלה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

ביפו התחיל לפני שבועיים לפעמים אני עובר שם עם גיטרה על אופניים קושר אותם בחוץ ונעמד מול האורות בפנים תמיד עסוק שיעבור בלי טעויות

0: אנשים הרגילים לישון בשקט הם הולכים, חתולים מייללים, ילדים לא נרדמים. ברחובות שלנו הכל כבר התרוקן, זה לא מפריע רק אם אתה זקן.
1: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 5. בבית העלמין בעלי זהב שבשומרון נטמן אמש נתנאל נתי שוקרון, שנרצח בפיגוע ירי שלשום ליד נווה צוף. מאות השתתפו בהלווייתו. שוקרון בן 48 הניח אישה ושישה ילדים. האלמנה מרב סיפרה בהספדה על מסירותו של נתי למשפחה ועל רגעיו האחרונים שבהם הציל את חיי בנו כשעודד אותו לברוח.
4: בשנייה האחרונה לפני מותו הוא הבין מה עומד לקרות והזין את יואב. תודה נתי, תודה על הגבורה שלך, תודה שגם ברגע האחרון היית את יואב. יואב שלנו שהוא בזכותך הצליח להתנהג בצורה כזאת גיבורה מדהימה.
3: כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי המחבל שעשה את הפיגוע נלכד זמן קצר לאחר מכן במרפאה באלבירה הסמוכה לרמלה. ראש הממשלה נתניהו ימרים מחר לניו יורק לנאום בעצרת האום. ביקורו שם צפוי להימשך יממה אחת. כתבנו שחר גליק מוסר כי עד כה לא נקבעה לנתניהו פגישה עם הנשיא טראמפ. לנוכח האיומים מצד רוסיה, ליטא הכינה תוכניות לפינוי אוכלוסייה. כך הודיע ראש ממשלת ליטא מינדאוגה סינקביצ'וס בריאיון לבי-בי-סי. עם זה הדגיש כי אם תותקף ארצו, היא לא תיכנה ותשיב מלחמה. סינקביצ'וס ציין כי תושבי ליטא חשים מאוימים באופן מתמיד מצד רוסיה, בין השאר בשל חדירת כטב"מים למרחב האווירי של המדינה. כתבנו דוב גלהר מוסר כי בחזית המזרחית של נאטו נרשם לילה עמוס אירועים. בליטא נמל התעופה של וילנה נסגר זמנית לאחר שאותרו באוויר בלונים חשודים. השיבוש נמשך כשלוש שעות ובמהלכו הופנו טיסות נוחתות לשדות חלופיים. בלטביה הוזנקו מטוסי קרב של הברית הצפון אטלנטית אל מטרות חשודות באוויר ליד הגבול המזרחי. הצבא הכריז על הערכות מול האיום, אך לאחר שעתיים נמסר על חזרה לשגרה. בפולין הוזנקו מטוסים לאוויר ומערכות ההגנה האווירית שוב עמדו בכוננות, כאשר רוסיה ביצעה מתקפות נגד אוקראינה.
1: עכשיו, כאן תחזית.
3: היום תהיה ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר לאורך מישור החוף. מחר תהיה התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: כאן ג'
1: היא כותבת לי שורות קצרות אני עונה במגילות

0: יוצא מחר לנאום בעצרת האום בניו יורק. צה"ל תקף תשתיות של חמאס בעזה כתגובה על הפרת הסכם הפסקת האש, ונוכח האיומים מצד רוסיה, ליטא הכינה תוכניות לפינוי אוכלוסייה. התחזית, ירידה קלה במיטות החום, ייתכן גשם קל.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 6. היום יום שלישי, י"א בתשרי, תשפ"ז, 22 בספטמבר 2026. כאן שלומי אברבוך. בבית העלמין בעלי זהב שבשומרון נטמן אמש נתנאל נתי שוקרון, שנרצח בפיגוע הירי שלשום ליד נווה צוף. מאות השתתפו בהלווייתו. שוקרון, בן 48, הניח אישה ושישה ילדים. האלמנה מירב סיפרה בהספדה על מסירותו של נתי למשפחה ועל רגעיו האחרונים שבהם הציל את חיי בנו.
2: בשנייה האחרונה לפני מותו הוא הבין מה עומד לקרות והזין את יואב. תודה נתי, תודה על הגבורה שלך, תודה שגם ברגע האחרון היית את יואב. יואב שלנו שהוא בזכותך הצליח להתנהג בצורה כזאת גיבורה. מדהימה.
0: כתבתנו כרמלה מנשה מציינת כי המחבל שעשה את הפיגוע נלכד בידי כוח של יחידת דובדבן במרפאה באלבירה הסמוכה לרמלה. ראש הממשלה נתניהו ימריא מחר לניו יורק לנאום בעצרת האום. ביקורו שם צפוי להימשך יממה אחת. כתבנו שחר גליק מוסר כי עד כה לא נקבעה לנתניהו פגישה עם הנשיא טראמפ. צהל תקף אמש תשתיות של חמאס בעזה, תגובה על הפרת הסכם הפסקת האש. הפלסטינים דיווחו על נפגעים בצידם. ההפרה התרחשה כאשר כלי הנדסי של צהל עלה על מטען במרחב הקו הצהוב. לא היו נפגעים לכוחותינו. סופיאן אבו זיידה, שהיה בכיר בפתח, אומר כי עד סוף השבוע יחשוף את המסר שיחיא סינואר ביקש ממנו להעביר לישראל שלושה שבועות לפני מתקפת 7 באוקטובר. לדבריו, בריאיון שיענית לערוץ על רד, יחשוף גם את תגובת ישראל על המסר שהעביר. ברשומה בחשבון הפייסבוק שלו הוסיף אבו זיידה, כי במשך כשנה וחצי תיווך בין ישראל לחמאס, לבקשת בכי חמאס רזי חמד, בניסיון לחלץ את המסע ומתן בסוגיית האסירים והשבועים מן המבוי הסתום. לטענתו הוסדה התקדמות רבה, והצדדים היו על סף הסכם. כך מוסר כתבנו רועי קייס. לנוכח האיומים מצד רוסיה, ליטא הכינה תוכניות לפינוי אוכלוסייה. כך הודיע ראש ממשלת ליטא מינדאוגה סינקביצ'וס בריאיון לבי-בי-סי. עם זה הדגיש כי אם תותקף ארצו, היא לא תיכנה ותשיב מלחמה. סינקביצ'וס ציין כי תושבי ליטא חשים מאוימים באופן מתמיד מצד רוסיה, בין השאר בשל חדירת כטב"מים למרחב האווירי של המדינה. כתבנו דוב דלהר מוסר כי נמל התעופה של וילנה, בירת ליטא, נסדר הלילה לשלוש שעות לאחר שאותרו באוויר בלונים חשודים. בלטביה הוסדקו מטוסי קרב של נאטו אל מטרות חשודות באוויר ליד הגבול המזרחי. בפולין הוסדקו מטוסים לאוויר ומערכות ההגנה האווירית שוב עמדו בכוננות כשרוסיה תקפה באוקראינה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שלא נשברים תחת לחץ.
3: אני בהתקף לב.
1: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר לאורך מישור החוף. מחר תהיה התחממות קלה. הטמפרטורות המרביות היום, בירושלים 28 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבאר שבע 31 ובאילת 37 מעלות. עורך החדשות יותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: השעה בחסות
5: יוחננוף מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
6: זאת הדרך של יוחננוף.
5: כפוף לתנאי המבצע.
6: ג'
4: עורך ערן ליטווין.

burningly

0: מיד חוזרים. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
1: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון. רוצוף. ביקור רופא, כוכבית 6101. מהקומקום הכי קטן עד למקרר
0: לבן, כל העולם יודע מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
2: ערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
3: קרב שיצור אימפריה מטורפת.
2: עם מתמודדים שלא נשברים תחת לחץ.
4: אני בהתקף לב.
2: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול. הזירה עם רשף לוי. הערב בכאן 11.

0: 16 ובכאן בוקס. קלמן, תגיד, מי אחרון?
1: לדעתי מספר 1,600,000.
0: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
2: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
3: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
4: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הובא למנוחות נתנאל שוקרון שנרצח בפיגוע הירי של שום. צהל תקף תשתיות של חמאס בעזה, תגובה על הפרת הסכם הפסקת האש. שגריר ישראל בגרמניה פוסאור אומר כי ניצחון מפלגת השמאל הקיצוני בברלין הוא איום קיומי ומיידי על הקהילה היהודית. נוכח האיומים מצד רוסיה, ליטא הכינה תוכניות לפינוי אוכלוסייה. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות.
5: חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. בבית העלמין בעלי זהב שבשומרון נטמן אמש נתנאל נתי שוקרון שנרצח בפיגוע הירי שלשום ליד נווה צוף. שוקרון, בן 48, הניח אישה ושישה ילדים. האלמנה מירב סיפרה בהספדה על מסירותו של נתי למשפחה ועל רגעיו האחרונים שבהם הציל את חיי בנו.
6: בשנייה האחרונה לפני מתו הוא הבין מה עומד לקרות והזין את יואב. תודה נתי, תודה על הגבורה שלך, תודה שגם ברגע האחרון היית את יואב. יואב שלנו שהוא בזכותך הצליח להתנהג בצורה כזאת גיבורה, זה מדהימה.
1: כתבתנו קרמלה מנשה מציינת כי המחבל שרצח את נתי שוקרון נלכד בידי כוח של יחידה דובדבן במרפאה באלבירה הסמוכה לרמלה. ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן אמר כי הממשלה צריכה לשנות את גישתה ולהורות לצהל לצאת למבצע צבאי בכפרו של המחבל ובאזור.
7: לייבש את הביצה, לא רק לרדוף אחרי היתוש, לטפל בכל התשתית, הכפר, האימאם שמסית שם כל יום שישי. אנחנו מצפים מממשלת ישראל לגבות על הרצח המתואב הזה, על הרצח הנורא הזה, מחיר גם בקרקע, בשטח, זו הארץ שלנו.
1: ראש הממשלה נתניהו ימריא מחר לניו יורק לנאום בעצרת האום. ביקורו שם צפוי להימשך יממה אחת. כתבנו שחד ליט מוסר כי עד כה לא נקבעה לנתניהו פגישה עם הנשיא טראמפ. בתוך כך נועד בניו יורק ראש ממשלת לבנון סלם עם מזכ"ל האום גוטיירש ודן איתו בנוכחות הבינלאומית בדרום לבנון לאחר עזיבת כוח יוניפיל. תושבנו שמעון מיג'אן מוסר כי השניים גם דנו בדרכים לסייע למאות אלפי עקורים מהאזור בשל המלחמה. צהל תקף אמש תשתיות של חמאס בעזה, תגובה על הפרת הסכם הפסקת האש. הפלסטינים דיווחו על נפגעים בצידם. ההפרה התרחשה כאשר כלי הנדסי של צהל עלה על מטען במרחב הקו הצהוב. לא היו נפגעים, כוחותינו. דאגה עמוקה בירושלים בעקבות תוצאות הבחירות המקומיות בברלין. שגריר ישראל בגרמניה רון פוסאור מזהיר כי ניצחונה של מפלגת השמאל דילינקה בבחירות היא איום קיומי מוחשי ומיידי על הקהילה היהודית בעיר. פוסאור האשים את המפלגה בראשות אליף ארלאפ באנטישמיות מערכתית, בהזדהות עם מעללי טרור ובחציית קווים אדומים. הוא קרא להנהגת המפלגה להציג מיד תוכנית פעולה מעשית למאבד בשנאת ישראלים ויהודים, והבהיר כי עידן ההבטחות הריקות הסתיים. גם נשיא המועצה המרכזית של יהודי גרמניה, יוזף שוסטר, תקף את המפלגה והאשים את חבריה בביצוע עבירות אנטישמיות חוזרות ונשנות במהלך מערכת הבחירות. החשש לתקיפה רוסית נגד מדינות אירופיות החברות בגוש נאטו. לנוכח האיומים מצד רוסיה, ליטא הכינה תוכניות לפינוי אוכלוסייה. כך הודיע ראש ממשלת ליטא מינדאוגס סינקביצ'וס. עם זה הדגיש בריאיון לרשת BBC כי אם תותקף ארצו, היא לא תיכנע ותשיב מלחמה. סינקביצ'וס ציין כי תושבי ליטא חשים מאוימים באופן מתמיד מצד רוסיה, בין השאר בשל חדירת כטב"מים למרחב האווירי של המדינה. כתבנו דוב דילהר מוסר כי נמל התעופה של וילנה, בירת ליטא, נסדר הלילה לשלוש שעות לאחר שאותרו באוויר בלונים חשודים. בלטביה הוסדקו מטוסי קרב של נאטו אל מטרות חשודות באוויר ליד הגבול המזרחי. בפולין הוסדקו מטוסים לאוויר ומערכות ההגנה האווירית שוב עמדו בכוננות כשרוסיה תקפה באוקראינה.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שלא נשברים תחת לחץ.
8: אני בהתקף לב.
4: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית, ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר לאורך מישור החוף. עורך החדשות, אלון בלן. עד כאן. מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
9: מאיה וקוטי, התחלנו.

0: נשמה טובה.
1: איך הולך?
0: בסדר, מה שלומך?
1: בסדר, אתה בנית את הסוכה שלך כבר? לא, הקמת לא. את הבסיס?
0: לא, עוד, עד, עדיין לא, לא בטוח שאני אעשה גם.
1: מה?
0: כן, מה את מתפלט? מה היה לה?
1: לא, בסדר, אני גם כל שנה בהתחבטויות האלה,
0: השם.
1: אבל בסוף זה
0: לא
1: קורה.
0: לא התחבטויות, לא יצא לי.
1: בגלל הילדים, אתה יודע, כן, אני לא נעים לי.
0: מה, זה, מה זאת אומרת?
1: כאילו מהילדים, ושזה מסורת, ואני כל שנה אומרת, די, השנה אני לא נכנסת ללופ הזה, כי זה לא העניין שלה לבנות את הסוכה. כן, אבל זה לא העניין שלה לבנות אותה. לא, קודם כל אני רוצה חדשה.
0: מה זה? מי רואה שזה סוכה חדשה? תקני רק את הבד.
1: לא, אני רוצה יותר גדולה, אני לא רוצה את הגודל שיש לי.
0: נו.
1: והעניין הוא לא לבנות את הסוכה, העניין הוא לפרק אותה.
0: מה זאת אומרת?
1: אתה יודע, אתה מקין את הסוכה, אתה באדרנלין של החג, והקישוטים, והילדים, וה...
0: זה לא עובד כמו...
1: ואז נגמר החג, וצריך לפרק את האירוע, וצריך לפנות כל דבר.
0: זה לא עובד כמו הנסיעה שהחזור הוא יותר מהיר מההלוך. הפירוק הוא יותר קל.
1: לא, לא.
0: בטא.
1: לא, אני אומרת לך שלא.
0: אנחנו היינו פרקים לסבתא שלי את הסוכה כל שנה, מחזירים אותה גם למקום. וזהו, מה אני אגיד לך? עד סוכות יש זמן, מאיה, בוא נראה שנגיע.
1: איזה זמן, איזה זמן, זה כבר אותו קורה.
0: השם, אני עוד לא התאוששתי מכיפור.
1: המסע הרגשית שלי כיהודיה, זה מה זה אינטנסיבי, כיפור.
0: החגים האלה,
1: ראש השנה, אחר כך כיפור, עכשיו...
0: אמרתי
1: גם,
0: לה.
1: הנה, הגשר, הגשר המדובר.
0: כלכלית גם, תחשבי, השנה זה יצא על שבתות, אבל אם זה יוצא ביום רגיל, כמה ימים אתה לא עובד? ולא רק שאתה לא עובד, יש תקניות, וגם יש תקניות בבית כנסת, שאף פעם לא הבנתי את זה, מתור ילד. בתור ילד לא הבנתי את זה, שיש את הרגע הזה שעוצרים, אפילו ביום כיפור, כאילו. ואז... חסר קלפים. חוץ מקלפים זה משחק קלפים לכל דבר.
1: מה, אתה מתכוון למחירה פומבית ל...
0: 2,000 שלו ועוד 3,000, מה יש לך? זוגס. אני לא מצליח. אני לא מצליח.
1: דיבור של מישהו שלא קנה כלום אתמול בבית הכנסת.
0: נכון, ועליתי לספר תורה ותרמתי אחרי שעשינו השכבות והכל. תרמתי. כאילו אף פעם לא הבנתי. אני אומר לך, באמת מי שאני ילד קטן, מה אלוהים עושה בזמן הזה שאנחנו מוכרים כאילו את ה... ואם כן, למה אני לא יכול להיכנס לקיוסק שפתוח בשבת, לקחת בקבוק קולה בלי לשלם ולחזור במוצא שבת?
1: לא, זה לא אותו דבר.
0: למה? למה?
1: מה, אתה מדבר על זה שעצם המחירה היא ב...
0: בטח.
1: אבל זה הזדמנות.
0: בן אדם רוצה לתרום לבית הכנסת, הנה הבית הכנסת, תבוא, הנה, קח כסף. יש משהו גם... יש גם הרבה אנשים, תחשבי, בן אדם בא להתפלל בבית הכנסת כל שבת, מחזיק אותה. אוקיי, אנשים באים להתפלל בבית הכנסת כל שבת, שקעה לבית הכנסת כל יום, אוקיי? הוא מגיע בחג, אין לו שום סיכוי לקנות פרנסה ודברים כאלה.
1: למה?
0: כי מגיעים אלה שמגיעים פעם בשנה לבית הכנסת, ובום, מתחילים להפציץ, 10,000, 12,000. האזרח הפשוט אין לו שום סיכוי עכשיו. לא שאם הוא קנה את הפרנסה, הוא רק יש לו פרנסה, וכל אלה שבבית כנסת מה אין להם?
1: לא, יש להם גם.
0: אז מה אין להם פה? את יודעת, היה מישהו בית שמש שהיה מוכר מצבות? היו רבים איתו כל פעם שהוא קונה את הפרנסה. כי אם הוא קונה פרנסה, הוא מוכר מצבות.
1: יו.
0: אם יהיה לו פרנסה, מה זה אומר? את מבינה? אבל
1: שבוע יש, טוב.
0: יש דברים כאלה, אבל מה אני אגיד לך? אם מישהו יכול, כל מי שיכול.
1: אנחנו איתכם בשידור עד השעה 9. אם אתם רוצים לכתוב לנו, להגיב, להיות מעורבים לשידור, אתם מוזמנים לכתוב לנו ל-050-5151-605. זה מספר הוואטסאפ שלנו. מחר מגיעים לכאן הג'ירפות. וואו, גילת כהנה וכל החבר'ה, איזה כיף. אז אנחנו מתרגשים, מחכים ומצפים.
0: סליחה,
1: עצום?
0: אמהות בדרך כלל לא קשה להם. אני זוכר שהייתי מסתכל על אמא שלי מוזגת לנו לאכול, הכל.
1: לא, אני ההפך, אתה יודע, אני זה מדליק אותי שאני נותנת לילד חטיף ואני לא יכולה לאכול.
0: איפה אני?
1: כאילו זה מדליק אותי, הסיפור הזה שסוף סוף יש לי את ה... אגב, הייתי רוצה שכל השנה יהיה לי את האופי הזה שאני נותנת לילד חטיף ואני לא תואמת. ואתה יודע, בפירות כמעט התבלבלתי, כי אתה יודע, אתה שם את הענבים ובא לך איזה ענב כזה, אבל לא, היה לי ממש בסדר, גם ישנתי מלא.
0: לא, הלכתי לבית הכנסת, לא ידעתי אם אני אצליח להגיע בצהריים, גם היה חם. היה חם, ובאמצע הדרך אמרתי, אני לא אצליח להגיע עכשיו, אני גם לא אצליח לחזור.
1: אולי היה לך על מה לחפר השנה.
0: יש בו...
1: אומרים שאם הצום עובר בסבבי...
0: ואז הוא תוקע בשופר...
1: ואם הוא עובר לא בסבבי...
0: ואז הוא תוקע בשופר, פתאום בשנייה, טאק. אתה חוזר לעצמך, אתה נשאר להתפלל ערבית, והבדלה וברכת הלבנה. שזה עוד איזה 10 דקות, הגעתי הביתה ב8.
1: איך פתחת את הצום?
0: קוס קולה ו...
1: קולה?
0: התרופה, כן.
1: לא תה עם ננה?
0: לא, רגע, תה עם ננה שהתקרר התה, עד שהתקרר על זה. שותה. האמת שהעשר של הערה גם קודם כל, לנקות את המערכת. ככה זה אבות אבותינו עשו, אני לא יודע.
1: מה עם מוגיות?
0: קניתי.
1: את המגולגלות עם הגינדר?
0: לא,
1: רציתי אותם ולא היה לי ממי לקנות.
0: די, קרואסון רגילים.
1: אז איזה מימה אמרה לי, למה לא אפית?
0: לא אפית?
1: את ההוגיות מגולגלות.
0: תמרים, תמרים. ההוגיות תמרים את מתכוונת?
1: לא, רציתי כמו הדמרים, אבל שמים את זה עם שוקולד וקינדר באמצע.
0: לא. זה יום הולדת של ילד בן 10 או 6.
1: התחלנו, אנחנו בשידור עד השעה 9. בוקר טוב לעורכת שלנו אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לטכנאי הסאונד ולן סולומנקו. אנחנו איתכם עד השעה 9. בוקר טוב.

0: מה קרה בחדשות, מאיה?
1: טוב, בחדשות, סיכום יום כיפור, שניים נהרגו בתאונות דרכים, אחד באירוע אלימות. 2,268 אנשים פונו לבתי החולים במהלך שעות הצום. 46 נפגעו בתאונות דרכים, שניים מהם נהרגו. 40 נפצעו באירועי אלימות, ובהם הרוג באום אל פחם. זה הסיכום של כל האירועים. עכשיו, זה מדהים, כאילו תמיד לא יעזור. כל יום כיפור, מאז שאני ילדה קטנה, תמיד יש את הניידת הזו שמגיעה או המשטרה או האמבולנס, יש ים פציעות מהאופניים. אצלנו ממש בגינה ליד, בזמן ששיחקנו, ילד נפל ממתקן של נינג'ה, שבר את היד. אתה יודע, עכשיו, מה, ילדה אחרת נפלה, קוטי, אתה יודע, מדברת עם האבא, הוא מסתובב, כל הילדה דם על הפנים.
0: קודם כל, היום אין בכלל אופניים... אין בכלל אופניים רגילים, אני בקושי את הרוב אופניים רגילים.
1: לא, אתה גר בתל אביב, אצלנו יש אופניים רגילים.
0: כל הסוגים, רק כלים ויש כל כך הרבה סוגים, מסתבר, וואו, לכל הגילאים וזה. לקח את הילד, נוסע, פתאום גם הצעירים, עם האופניים החשמליים, ילדים בני 13-14, שמרימים לך גלגל ונוסעים כמו מטורפים.
1: מה, עכשיו האימהות רוצות, מדברות על לקנות לילדים קורקינטים חשמליים, לכל הבני נוער, אתה יודע איזה מסוכן זה?
0: אני לא יודע איך הורים עושים את זה, אתה יודע, זה משגע אותי. אני לא יודע איך הורים עושים את זה, כאילו, זה... פעם שאנחנו היינו צעירים, אומרים לאופנוע גיל 16 בחיים לא, אין סיכוי, נכון? היום זה יותר גרוע, האופניים החשמליים.
1: כן, אתה זוכר שהיינו מתחננים להורים אם אתה בן 16.
0: אתה חייב חתימה.
1: וגם, ההורים לא היו מסכימים, אני זוכרת.
0: היום מאיה, יש לך כלים חשמליים, אופנוע, אתה לא צריך רישיון אפילו. יותר חזק מאופנוע.
1: זה שעליתי עליו צריך רישיון?
0: לא.
1: איך קוראים לזה?
0: לאיזה מפלצת. שכחתי, יש לי את הרזה של...
1: זה קורקינט?
0: זה לא קורקינט, זה כלי.
1: 40 אלף שקלים אמרו לי.
0: זה כלי, זה נוסע בחול על סלעים, זה מטורף, כן, אבל זה חוסך מלא כסף לדלק ופקקים.
1: זה לא צריך דלק, אבל זה מסוכן בטח גם, לא?
0: קודם כל, כל דבר שאתה נוהג בזהירות וכחוק, הוא לא מסוכן. גם לידור על סוס זה מסוכן. אז מה?
1: אני רוצה לידור על סוס.
0: ברור שזה מסוכן. השאלה איך אתה עושה את זה. למשל, אני, יש לי שני אופנועים, יש לי את הווספה ויש לי אופנוע, ספורט, אוקיי? מה יותר, איפה אני יותר בסכנה, לפי דעתך?
1: באופנוע?
0: איזה?
1: ספורט?
0: לא. באופנוע, ספורט, אני כל הזמן דרוך, אני ברכיבה, אני כמו בעבודה, אני עובד, אני דרוך, אין לי... צריך להעביר הילוכים ותמיד להסתכל במראות ותמיד להיות דרוך. על הווספה אתה רק לוחץ גז ברקס. יושב יותר בנוח, אתה יכול לערער על דברים, המחשבה שלך יכולה לברוח מדי פעם. זה מטעה. על אופנוע הספורט אתה כל הזמן דרוך, אתה שם לו כמו במשחק מחשב. את מבינה? אפילו באוטו לפעמים, את באוטו, את בתוך האוטו. גז ברק, שמה מוזיקה,
1: נכון.
0: מרימה רגל על הכיסא כזה, מחפש את המאסטיק. אין את זה על האופנוע, מאיה. תמיד... להיות דרוך, את מבינה?
1: כן, הבעיה עם האופנוע, שזה מסוכן לנהגים.
0: כל דבר מסוכן.
1: שאני יכולה פתאום להסתכל במראה ויחתוך אותי איזה אופנוע במהירות. ואני אומרת, תודה לאל.
0: אז אל תסתכלי, תסתכלי במראה.
1: תודה לאל, אבל זה הקטע שלא קרה כלום.
0: תמיד צריך, הכביש הוא בכלל, מה? הכביש הוא בכלל, והיום כיפור הוא השתנה, היום כיפור השתנה. את יודע, דווקא הכיפור הזה חשבתי מה, איך ייראה כיפור עוד 20 שנה. את מבינה? נגיד אני מגיל 11, כבר 11, 12, 12 כבר היינו צמים.
1: כן, כי אתה מכין את עצמך לבר מצווה.
0: ואם אתה צם עלי, זה אומר שאין אופניים.
1: למה? כי אתה לא יכול...
0: אתה הולך לבית הכנסת גם.
1: לא, כי אני גם לא יכול לרכב ולא להיות צמא.
0: ומשעה 3 בערך אתה מעולף, עוד שנייה מפנים אותך, כן? אז בערב היינו צוחקים, הולכים לטיילת, כאילו מבלים, טיילים, הולכים, יורדים. מתעייפים קצת בבוקר, בום, לבית הכנסת. היום זה האופניים, ועם הקסטות, עם ה... יש להם את...
1: גבר בן 33 נפצע באורח קשה באירוע אלימות בבאר שבע. תבין, איך אנשים יש להם כוח לריב מכות בצום?
0: אין לי מושג, אני...
1: באמת, כאילו, אתם בצום, אתם... איך יש להם כוח?
0: אני רואה הם לא צמים.
1: 5 נפצעו בינוני, 33 נוספים באורח קל. בתאונות דרכים נפגעו 46 אנשים, יש שני הרוגים, בין 51 ובין 31.
0: יש מקומות בארץ שנוסעים בהם, כמו שיש דברים שאתה תראה בתל אביב, ואתה לא תראה בשום פנים ואופן בבית שמש. בשום פנים ואופן, למרות שהיום אני חושב שקצת דברים השתנו.
1: ראית את הסטורי של דניאל עמית?
0: בכיפור?
1: בהמשך נדבר גם על זה. 050-5151-6065, זה מספר הוואטסאפ שלנו. רפואה שלמה לכל הפצועים.
0: כן.
1: תרגישו טוב.
0: אף אחד לא מהתייבשות, משהו.
1: לא, אבל היו, אתה רוצה לשמוע כמה מתעלפים, אתה לא ביניהם.
0: כמעט, כמעט נכנסתי לסטטיסטיק.
1: יש טיפול רפואי ל-3,300 איש במהלך הצום. היו 368 אנשים שהתעלפו. אתה לא ביניהם.
0: הציעו לי מים, אבל הציעו לי מים שזה משפיל.
1: ושתית?
0: נראה לך.
1: אני הייתי שותה אם הייתי במצב שלי לפעול.
0: אז מה, אני לא יכול לצום
1: יום? לא להגזים, אבל אם אני עומד להתעלף, אז לא להגזים, מה?
0: זה הכל בראש, זה הכל בראש.
1: אני היה לי ממש בסדר, ישנתי מלא, ואז ירדתי למטה, והרב אמר, בשיר הוא פתח את השיעור. מי שמעביר את הצום בשינה, כאילו לא חווה את כיפור.
0: הרגש בסדר עם עצמו?
1: כן, כי אמרתי, עכשיו אני ערה.
0: תורה.
1: לשמוע את הדברים.
0: כל הכבוד.
2: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים?
3: כאן ג' מיד חוזרים.
4: היי, כאן אילי רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: היי, כאן אילי רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם.
5: ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
7: השף, דקל קמילה. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
8: הנה התחלנו. התחלנו.
9: מאיה וקוטי.
1: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, טוב, דניאל עמית...
0: רגע, שאלה רק לפני דניאל עמית.
1: כן.
0: איך את בסעודה מפסקת, את מצליחה לאכול?
1: וואו, רגע, קודם כל...
0: מה יש לי? אני חושב שמש...
1: פעם ראשונה שאכלתי.
0: למה אני לא מצליח?
1: אולי בגלל זה היה לי קל.
0: כלום, לא שותה גם, לא מצליח.
1: אבל מה הכנת? מה הכנתם?
0: אצלנו קודם כל, כל הזמן עם מה שהיית עושה, מה רק עם... הפסטה, איך קוראים?
1: מטריות.
0: מטריות, מרק עם מטריות ועוף בגרי.
1: יפה.
0: זה הרבה שלדים והכל. אוקיי, עכשיו אמא של מגי, הלכתי אליי, היא הכינה מרק. אני נסעתי לבית העלמין, איזה עצוב זה היה, אלוהים, אבל נעזוב את זה. נסעתי לבית העלמין, היה פוצץ מפורק, אלוהים, נעזוב את זה, אבל... ואמא שלי, עוד זה הבוקר, אז היא עוד לא הכינה, אז אני הכנתי את ה...
1: עוף בגריל?
0: כן, ולא אכלתי, ואז כבר בערב אני רעב, בגלל זה אני לא יודע מה
1: יש. אבל למה אתה לא אוכל בארוחה? אנחנו מהלחץ אוכלים כל היום. כאילו עד הצום שהתחיל כבר הייתי אחרי 2-3
0: יש משהו, ההכנה לכיפור, היא קשה כזאת, לא יודע.
1: מהלחץ אני אוכלת. מהלחץ שיש צום בערב, אז אני נגיד הכנתי מרק. כן, נגיד הכנתי מרק. אז דפקתי את הצלחת כבר לפני ארוחה מפסקת, אתה מבין?
0: ובארוחה מפסקת?
1: כן, כאילו בארוחה מפסקת זה אין, ואני אומרת לו, מה יעד?
0: אני לא אוכל כל היום, ואז אני מגיע לזה, אבל כבר הרעב הוא לא רעב, כי כבר...
1: אוקיי, אתה כבר בלחץ ואדרנלין של הצום.
0: לא בלחץ, כאילו. טוב, נו.
1: הספקתי גם ענבים לאכול לפני.
0: איזה כיף לך. כוס מים עלובה, שתיתי שתי דקות לפני. זה יחזיק אותך.
1: מלא מים, כל היום גם.
0: לא, זה לא שטויות.
1: די, אז אתה לא יודע על עצום. אתה לא יודע על עצום, בקיצור. מי שלא צמה, אגב, זו דניאל עמית.
0: אנחנו לא יודעים אם היא לא צמה.
1: לא, אנחנו יודעים שהיא לא צמה.
0: יכול להיות שהיא לא צמה, אבל היא הייתה באינסט.
1: לא, אנחנו יודעים שהיא לא צמה, כי היא עלתה סטורי במהלך יום הכיפורים. אני באמת מקווה בשבילכם שאתם לא צמים עם טלפון, כי אני מזהירה שאתם תהיו רעבים, אז תעצרו. ואם המשכתם, זה כבר לא באחריותי, זה הסטורי הבא, תראה. זה התחיל ככה מהמטבח, הכנות לטוסט. אחר כך זה הופך להיות טונה. אני לא יודעת, אני לא אוכל את דגים, אבל באופן כללי אני לא מתה על טונה בטוסט או בפיצה. אם הייתי אוכלת, לא יודעת, טעים. אז היא מעלה את הטוסטים. נראה טוב הטוסט.
0: עכשיו יצאנו מכיפור. אני בכלל, בכיפור הזה חשבתי על האנשים האלה.
1: שמה?
0: שיום אחד כולנו נגיע לשמיים, אוקיי? ושתי אופציות. אחד, שאין כלום. אין, נגמר הסיפור, כל אחד הולך לבית שלו וזהו, ועשית חיים ונהנית. ויש את האופציה השנייה שכל מה שסיפרו לנו זה נכון, ומה אז? את מבינה, זה אופציה,
1: אתה לא הולך לגיהנום בשביל טוסטונה,
0: לא,
1: קוטי.
0: לא, זה שאלה אחת, ואז
1: לא,
0: אם אנחנו...
1: לא, אל תגזים, אני מאמינה
0: שואל...
1: שהקדוש ברוך הוא בורר יותר. גן.
0: ואז אני שואל שאלה, אוקיי, אז בואי תעני לי את, אוקיי. באמת, מאיה, אני כל אחד שיחיה, אני גם חי בשכונה כזאת, באמת, ויש לי חברים כאלה, אין לי בעיה. אבל... נגיד אצל המוסלמים, את לא תראי את זה בחיים, בחיים, בחיים, כאילו. למה לעשות דווקא? כאילו, מה? ביום כיפור גם לעלות סרטון וגם של אוכל, כאילו. מה, למה, כאילו, מה? איפה זאת, מה רע לאנשים בחיים שהם צריכים לעשות לעם שלהם? אחר כך אתה מדבר איתי על אלה שעשו את הסרט. זה יותר גרוע מהסרט, מה זה? איך קוראים לזה?
1: נזק אגבי. נזה,
0: זה פוגע בכבוד, בכבוד של העוקבים שלה, יכול להיות שכל העוקבים שלהם כמוה, ואז זה לא מפריע להם, אבל אם יש לה עוקבים דתיים, היא שמה להם, אפילו לא דתיים, יהודים מסורתיים.
1: אני לא דתייה, ובשבילי כיפור זה כיפור,
0: זה אצבע בעין, כאילו. מה שאת עושה בבית שלך זה בבית שלך, אף אחד לא יגיד לך מה לעשות, אף אחד גם לא ישפוט אותך על זה. כאילו, כן, כיפור זה של אלוהים, זה לא של בני אדם, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. אבל יש בנו משהו, הישראלים, וזה, יש לזה קו ישיר, מה היה לסרט הזה של הנאזה? מה זה, איך קוראים?
1: נאזה, נזק אגבי.
0: מבינה מה אני אומר לך? זה האצבע בעין והחוסר כבוד למי שאנחנו בכלל, בתור יהודים, אם את לא יודעת, אז מה את?
1: השאלה היא, האם...
0: לא, אבל את לא חושבת שזה נכון, אני שואלת, אחלתי שלי אותי עוד שאלה.
1: כמו שאתה מכיר אותי, אני לא הייתי מעלה בחיים.
0: לא, אני שואל אותך...
1: ביום כיפור.
0: מקרה כזה, מאיה, עד שאת רואה, בתור בן אדם יהודי, בתור בן אדם עם שכל, עם היגיון. מה זה, מה זה נראה לך? יום כיפור, זה כאילו היום הכי קדוש לעם שלך, אז על מי את שמה? למי את לא סופרת את אלוהים?
1: לא, היא רוצה לתת במה לאנשים שכמותה. מי שלא צם, מי שאוכל. אני לא מצדיקה, אני רוצה להסביר לך.
0: מה זה, מחלה?
1: לא, היא באה ואומרת...
0: אין שום בושה לא לצום בכיפור, כל אחד שם בשביל עצמו, מאיה, אוקיי? היום כיפור הוא לא של אף, הוא לא בבעלות של אף אחד.
1: היא באה ואומרת, יש עוד כמוני שהזדהו איתי, שהם לא צמים, שהם רוכבים באופניים עם הטלפונים, שהם מצלמים. אני חצי מהפיד שלי היה אתמול עם אופניים וטלפון.
0: אוקיי, מה, בסדר, אבל גם אני ראיתי את זה, ואני הבטחתי שאני לא אדבר על זה לעצמי, אוקיי, אבל יש משהו בתרבות שלנו, הישראלים, לעשות אצבע בעין בצורה כל כך, את יודעת, כאילו, אין עניין גם. אין טעם, וגם תחשבי על זה, אם יש אנשים שהם, הדת חשובה להם והם אוהבים אותך, הפסדת אותם. הפסדת אותם בדבר, אם היא לא הייתה עושה את הסרטון הזה, היה קורה משהו? אם היא הייתה עושה סרטונים בלי אוכל, בלי שהיא אוכלת, ראיתי עוד כמה משפיענים כמוה. ובעיניי זה רק ניסיון לתשומת לב. רק ניסיון לתשומת לב, בדיוק כמו כל החתונה וכל הדבר הזה, זה אנשים ש... באמת, אני אומר את זה בצער, כאילו ש... אם לא הסרטון הזה, מה הם? אם לא הרגעים האלה, כאילו. זה עצוב, כי בסופו של דבר, תתפלאי, מאיה, אבל האויבים שלנו, הם רואים גם את הדבר הזה. זה בן אדם שלא מכבד את הערכים שלו. ומאיפה שהוא בא, ועוד פעם, זה לא קשור לדת, מאיה. שימי את הדת רגע בצד, אתה...
1: לא, כן, גם אנשים לא דתיים צמים
0: ביום כיפור, שחשבון נפש.
1: השאלה היא, אתם תמיד אומרים, אתם, הדתיים, תמיד אומרים ששבת היא יותר חשובה מהכל.
0: כן,
1: נכון?
0: אבל פה זה יום...
1: אז יכול... אם בן אדם מעלה סטורי בשבת...
0: אבל בשבת היא כבר באה לנהלן, מאיה. היא כבר חיה באה לנהלן בשבת. יום כיפור זה יום אחד. זה יום מיוחד גם, את לא מסכימה שיום כיפור זה יום מיוחד?
1: בטח.
0: והכאילו להראות, הנה, ביום כיפור, והצחוק, ואני מכינה לאכול, ואש, ועולם, ו...
1: אני אז... פשוט, מה שמבאס אותי זה הניצול. יש ניצול של הדת, אני מרגישה. כאילו כשנוח, אז אני מתפללת לקדוש ברוך הוא, ואני מתחברת.
0: אז למה רק הניצול הוא לא בסדר? למה הזלזול?
1: ואני כאילו, תתפללו, ותדליקו נר, ותתיתי, וכאילו באמת של החיים, אז כאילו...
0: אבל מדבר פה על בני אדם, מאיה. אנחנו בני אדם, יש לנו תרבות, יש לנו מסורת.
1: אני מה זה מתחברת לזה בכיפור?
0: מה זה אומר?
1: עצום לי על כאלו שלא, אתה יודע?
0: אז מחר הילדה שלי תראה את דניאל עמית, ותחליט שהיא גם רוצה לעשות את זה, אז מה?
1: לא, קודם כל הילדה שלך...
0: פתאום לא.
1: היא תחונך במספיק אופי משל עצמה, והיא לא תהיה מושפעת מאיזה משפיענית כזו או אחרת.
0: אני גם הבנתי שאנחנו גדלים בשכונה, שזה יהיה לה בעיה.
1: לא יהיה לה בעיה, כי יש לה הורים ויש לה בית.
0: אבל...
1: החינוך מתחיל מהבית.
0: אבל מקודם אמרת שאולי היא משפיעה לאנשים לטובה, נכון? אז מה, זה משפיע רק לטובה? זה אף פעם לא משפיע לרעה?
1: מתי אמרתי שהיא משפיעה לטובה?
0: עד שהיא באה לתת את הכל של עוד אנשים שאוכלים בכיפור ודברים.
1: לא, זה לא להשפיע לטובה. היא בסוף, כשהיא מעלה סטורי כזה, היא במטרה שיזדהו איתה אנשים כמותה.
0: והיא יכולה לגרום גם לאנשים להיות ככה.
1: אני לא חושבת שהיא יכולה לגרום. בסוף יש אופי לכל בן אדם, ויש חינוך והורים והערכים שאתה גדל עליהם.
0: אני רוצה לראות
1: את
0: ההוא שהילד שלך אוהב אם הוא היה עושה את זה, איך קוראים לו?
1: הם ילדים טובים. אני, אגב, אצלי הילד מתחזק, מה אתה יודע? אני, אם אני אתחיל לשמור שבת, זה בזכות הילד שלי.
0: כל הכבוד. ועוד פעם אני אומר לך, מאיה, זה לא קשור ל...
1: בעזרת השם.
0: זה לא קשור לדת, וכאילו מהצד השני, האישה שלה... היא כאילו הכי כאילו מאמינה באלוהים אחרי מה שקרה לה, והיא מודה וזה, ואז כאילו, לא יודע, איפה החברה שלה,
1: אמילי?
0: האישה ש... כאילו זה פותח אותך לעוד מלא שאלות, ואז אתה... הנה מה אני אומר לך, אבל היא נראית אחלה בחורה.
1: השאלה היא, אבל כשאומרים איש איש באמונתו יחיה, אם אנחנו מתכוונים לזה, או אם אנחנו לא מתכוונים לזה.
0: את רואה, אני לא אומר, תפסיקו לעקוב אחריה וזה, אני רק שואל שאלה פשוטה. האם זה נכון לעשות דבר כזה, שזה חלק מהמס... זה כאילו דווקא, מאיה, את לא רואה את הדווקא פה.
1: אז אני דווקא מתחברת ליהדות ביום הזה.
0: יש הבדל בין לאכול...
1: אתה מבין? כאילו יש משהו בזה?
0: יש בהבדל בין לאכול ביום כיפור, לבין, היי, העולם, בואו תראו, אני יהודיה ואני אוכלת ביום כיפור. זה הבדל מאוד עצום, מאיה.
1: צודק. צודק.
0: מה, סליחה, צודק. אני מצטער, ועוד
1: יש,
0: פעם אני אומר
1: יש
0: לך.
1: יש הבדל.
0: יש בחורות דתיות ש... 100% שאוהבות אותה ועוקבות אחריה, וזה בשבילהם כאילו חוסר כבוד
1: אבל
0: בסיסי.
1: אבל היא מבחינתה, זאת אני, ואני מראה את, גם זה... את זה שאני אוכלת בכיפור, ואני לא מתביישת
0: כנראה
1: בזה.
0: כנראה שזה מה שמיוחד בה,
1: אני מאוד
0: נגיד.
1: מתחברת ליהדות ביום הזה, ואתמול חשבתי שכאילו, וואו, איזה נחמד אם כאילו, שפתאום אתה רואה את כולם צמים, פתאום כולם בלבן. פתאום כולם מתפללים.
0: לא אני בארצות הברית רואה אותם בבית הכנסת ביום שבת, הם צלמים במיקרופון, והרב רבני, עם תפילין, הכל מה את שוחטת. אז בסדר, אז לדעת זה 70 פנים, מה שאת אומרת וזה, אוקיי. ואני מדבר על דברים בסיסיים.
1: עודיה, יש לה להיט, קוראים לו פאפית. אני חייבת שדבר, הראו לי מי זה בסוף מדבר. זה יש קטע ויראלי בטיק טוק. שהוא אומר, אני לא מרשה לילדה שלי לצפות בתכנים כאלה. ואז היא אומרת, למה, למה, למה, למה, למה, בגללי, אומרים, הלך הדור.
0: בשיר?
1: כן. אז אני רוצה לדעת מי הגבר שמדבר שם. אם אתם יודעים, תכתבו לנו ל-050-515-1605. בסיום השיר, יש מישהו שמדבר, הכל מוכר לי. תעזרו לי.

0: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
3: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
4: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
6: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום יתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
7: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
0: ג' הנה התחלנו. התחלנו. מאיה וקוטי.
8: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9. מי הכל? כתבו לנו שזה שי חי בשיר פאפית של אודיה. כתבו לנו שזה אברי גלעד. אני לא חושבת שזה לא שי חי ולא אברי גלעד. כתבו ביוטיוב אולי, בקרדיטים. זה גם לא מופיע, יש את ה... למי שפספס בשיר פאפית של הודיה, אז יש בסוף את האבא שאומר, אני לא מרשה לצפות בתכנים כאלה. מי זה? הכל ממש מוכר לי.
9: אולי זה... יש מצב שזה שי חי, כי ראיתי סרטון שלו עם הילדה שלו, שהיא מראה לה תמונה של מי הקי, והוא אומר לה, את לא תתלבשי כאן.
8: אה, כן?
9: כן. יכול להיות שהם לקחו את זה משם.
8: אם אתם יודעים, סגורים, בטוחים על עצמכם, תכתבו לנו ל-050-5151-605.
10: אופה, מלך הרק.
11: אורלוזון, מה... מה את עושה פה?
10: אורחת בסוכה שלך.
11: כן, אבל אני לא לא קבענו שתגיעי. כאילו, אני מכוון שההגעה שלך מפתיעה אותי ביחס למי שיודע מי כן אמור להגיע.
10: אז אתה אומר בעצם שאני לא מוזמנת?
11: לא, לא נכון. זה לא מה שאני אמרתי. למה ישר מילים גבוהות כאלה כמו מוזמנת? למה להגיד את המילה מוזמנת?
10: ביטלת את ההזמנה שלי?
11: לא, מה פתאום ביטלתי? בשביל לבטל צריך קודם להזמין.
10: אז לא הזמנת.
8: זו הפרסומת החדשה של הלימוננה ערק, לימונרק של ציון ברוך. אור לוזון משתתפת בקמפיין, היא יושבת בסוכה, וציון מגיע ואומר לה, אני לא זוכר שזמנתי אותך. זה כמובן בעקבות הסערה התקשורתית סביב החתונה של עומר אדם באיטליה, שאליה לוזון לא הוזמנה, למרות שלפי הפרסומת כבר לא ברור אם הוא זמנה או לא.
9: צריך כמו שאת אומרת, אמרתי, בתפילות עם אלוהים, אם אתה נותן לי תאומים בנים עכשיו, אני עושה להם בלי נדר ברית בפורטופינו.
8: בעזרת השם, אבל שמונה ימים אחרי לידה לטוס, אני לא הצלחתי לרדת לבורס על האירוע.
9: לפני.
8: הגעתי מדדה, אתה יודע איזה קשה זה ברית?
9: נטוס לפני, נטוס.
8: שמונה ימים אחרי לעשות טיפור שיער.
9: אז תכננתי את זה מחודש שישי. חודש שישי.
8: אתה כבר שם.
9: מתחבים בפורטופינו, ואז היא יולדת במנזר. אנחנו מקבלים אזרחות איטלקית. זה איטלקית, לא?
8: אני לא יודעת אם התנשאת האזרחות.
9: כולנו מקבלים רק התינוקות. רק התינוקות.
8: אתה?
9: וואי, וואי.
8: זה חשבת בזמן עצור?
9: פעם רציתי לעשות את זה עם ברזילאים, בברזיל, שיהיה לי ילדים ברזילאים. בטח. מה? לא על הפורטופינו, על זה.
8: אבל מה דעתך על זה שעושים מהלימון לימונדה?
9: כל הכבוד לה שהיא צוחקת על זה, מה אני אגיד לה?
8: אבל צוחקת על זה גם עם הבסטי של עומר.
9: זה בטוח, הם קיבלו אישור, מה?
8: ברור, אבל אתה יודע, זה לא לצחוק על זה לבד או עם חברות.
9: מה זה ברור? איך קרה האישור הזה? בוא נראה אותך.
8: אחי, יש לי רעיון פגז, כאילו אם אני ציון. אני ציון, נגיד, ומקשרת לעומר, אתה עומר.
9: לפני שהוא אומר לאור, מי מקבל את הטלפון ראשון?
8: עומר. אם הוא חבר טוב ציון, קודם עומר. לפני אור.
9: ואז הוא מתקשר לאור, אומר לה, עומר אישר?
8: בסוף. בסוף של השיחה, זאת אומרת, הוא כבר סוגר איתה, אומר לה, תקשיבי, מה נשאר לנו בחיים, חוץ מלצחוק על זה, בואי נעשה קטעים, נעשה את זה מצחיק, את יוצאת מלכה, את יוצאת עם חוש הומור, אני אומר לך, תותחית, ואת יודעת מה, גם דיברתי עם עומר, הוא זורם על זה. זה בסוף.
9: נראה לך שזה הסיטואציה.
8: כן, אם אני כאילו בונה את התסריט של איך זה היה, ככה זה היה, כמובן שגם, אתה יודע, כסף, עניינים, כאילו...
9: אז מה, בחינם? זה כסף?
8: לא, בסדר, אבל לא יודעת אם הרבה כסף.
9: לא יודע, זה נראה כאילו היה צריך פה אופרציה מסוימת, אני מבינה שיחות וזה, כאילו, אתה צריך לשכנע
8: אותו. לא, נראה לי, הכי הרבה הולכים לאבא כזה, גם אומרים לו.
9: לא, כי גם היה סיפור, מה, תשמעי, זה היה סיפור, מה היה, מה?
8: אבל תגיד, מה נשאר לך חוץ מלצחוק על זה?
9: למה? היא מצליחה מאוד, או מה את רוצה?
8: נכון, אבל אתה יודע, כאילו, קרה מה שקרה, היא יצא סוג של זאת שלא מוזמנת, יכלה להיות בצד עצובה כאובה, יכול להיות שהיא גם הייתה עצובה וכאובה.
9: אני עד היום לא הבנתי מה קרה שם.
8: הוא לא הזמין אותה, מה הבנת?
9: זה לא בטוח, מאיה, זה לא בטוח.
8: לא, אז אני אומרת לך, אחרי הקמפיין, אתה כאילו בהתלבטות, כאילו...
9: זה מטשטש לך עוד יותר את ה...
8: כאילו הייתה אמורה להיות מוזמנת, ויכול להיות שהוזמנה...
9: עוד יותר את הסיפור, ואז אם תשתה שתי כוסות של ערק, בטח, הכל מתבהר. אתה מבין מה היה שם, לא?
8: אבל כל הכבוד לציון ברוך, וואלה, קמפיין יפה.
9: אני אוהב אנשים שיש להם הומור, שהם לא נתקעים או מעלים פוסט בחייני. אני ועומר היינו ידידים טובים, זה עדיף, בוא נגיד הפרסומת, עדיף.
8: אתה היית עושה כזה דבר?
9: עוד פעם, תלוי מה.
8: כאילו שערה תקשורתית ואז באים אליך להצעה למסחר את זה.
9: תלוי, אם נפגעתי רגשית,
8: שומון. היא בטוח נפגעה, היא נפגעה.
9: שומון שבעולם.
8: היא נפגעה, בטוח, אין אפשר לא להיפגע מכזה דבר.
9: אבל עוד הפעם, היא לא, אני לא יודע, ואם היא לא נפגעה?
8: היא נפגעה.
9: לא יודע, ואם הם אישרו את האדורים, הם מדברים היום, היא ואומר?
8: גם אם הם אישרו את האדורים, תמיד יהיה את ההחמצה הזאת שלא הייתי באירוע. בוא, זה החיים.
9: את יודעת, אבל גם לפעמים גיליתי מאיה, שיש אנשים ש... ציבורית נראה לנו שהם חברים טובים וזה, לא מדבר על המקרה הזה. אבל אז בפרסונל ביניהם זה לא באמת כמו שזה נראה.
8: נכון,
9: את מבינה ברשתות,
8: נכון.
9: יש מלא מקרים כאלה. אז מה אני אגיד לך? כל הכבוד שיש לך חושבות.
8: אני רוצה לפרגן לאור לוזון, להגיד שהיא שחקנית מדהימה.
9: אולי עכשיו התגלם תפקיד.
8: ממש שיחקה יפה בקמפיין, ונראה לי שנולדה פה שחקנית. תדעו.
9: יאללה.
8: שיר השבוע שלנו.
0: שיר השבוע של מאיה וקוטי.
8: זה שבוע קצר, אבל חייב שיר השבוע, ולאופק הדנק יש שיר חדש, נתתי לך בית. אתה יכול לספר שפגשנו את אופק וישבנו איתו?
9: אופק הדנק, ניחוחות של חול, אני מתה עליו.
8: איך אמרת לו? אתה וויל...
9: לילואין, הישראלי, אם הוא עושה רסטות ויש לו את הכל, אפילו הלחיצת יד, שלחצנו את היד, הרגשתי כמו בחול, נבד.

0: אופק הדנק, נתתי לך בית. בשעה הבאה אנחנו נדבר על הפיגוע עם השישה יתומים שעוד בודדות לפני תחילת הצום. נתנאל שוקרון, זיכרונו לברכה, אב לשישה, סיים לטבול במעיין, נורא בידי מחבל מרכב חולף. גשש מחטיבת בנימין פצע את היורה, איש חמאס בן 37, שנתפס מוחה יותר בבית חולים ברמאללה. בקנדה היה ירי לעבר בית כנסת במהלך תפילת כיפור. בוא נעז...
1: יהודים, מה? עם נרדף, מה תעשי? אחר כך יגידו לך, טרור יהודי יש, טרור יהודי. מרכב חולף בן אדם הלך לטבול במקווה, את מבינה באיזה מדינה אנחנו חיים? בוא נראה מה יעשו לו עכשיו.
0: עכשיו, אתה יודע, אם הגשש לא יורה, הילד לא ניצל.
1: בטח.
0: הילד ניצל תודות לגשש.
1: הציל את החיים שלו.
0: זה
1: המציאות שאנחנו חיים בה, אין מה לעשות.
0: כותבים, אומרים על נתנאל שהיה איש חסד, ענה ואוהב אדם. לוחמי דובדבן לגדו את המחבל הפצוע כעבור 3 שעות בבית חולים ברמאללה.
1: זה הצבא שלנו, את רואה מה זה? בשניות תפסו אותו.
0: כן, השאלה היא, אתה יודע, מה...
1: מה עכשיו? עכשיו עבר עונש מוות למחבלים, לא? הוא מחבל. בטח. אז מה עכשיו, יהרגו אותו? מבינה? עכשיו נהיה בעיה.
0: לא,
1: אתה
0: יודע...
1: קודם כל, עכשיו 100%, בוא נתערב, עכשיו הוא בבית חולים, מקבל טיפול.
0: שזה, אני לא יכולה להבין את זה. את מבינה את האבסורד?
1: הוא עכשיו בבית חולים, מקבל טיפול. אבל בסדר, עוד פעם, מאיה, זה כמו שאת רואה את החיילים שלנו בעזה נותנים לאיזה ילד קטן בקבוק מים, אוקיי? הוא יגדל, הוא לא יזכור שנתת לו בקבוק מים. עכשיו, קשה להבין את זה, אני יודע, אתה אומר, איך אתה לא נותן לילד הקטן הזה בקבוק מים, כן? בגלל שהוא יהפוך לו, אתה פשוט דואג שהם לא יהיו שם. שלא יהיו שם האנשים שרוצים להרוג אותנו, ואת רואה זה מכל מקום. מכל מקום, מאיה, אין מה לעשות.
0: לא, אתה רוצה לחשוב ולהאמין שאותו הילד...
1: אבל זה לא קורה.
0: לא בהכרח יגדל את... להיות כזה, מה... זה תמימות,
1: זה
0: נכון?
1: זה לא תמימות, זה טיפשות, מאיה.
0: היום זה טיפשות.
1: במקום כמו עזה, זה טיפשות לחשוב שקורה ככה, במיוחד אחרי מה שקרה לנו בשביעי באוקטובר, מאיה. במיוחד. עכשיו, כל פעם מפחידים אותנו גם, השביעי באוקטובר יקרה פה, השביעי באוקטובר... אנשים חיים בפחד, את יודעת.
0: מה זה? כל צהל בכוננות כבר מאז.
1: אז מה? אז מה? ועדיין קוראים הפיגועים האלה. את רואה שאין הרתעה, אין כלום, אין שום דבר. עכשיו, מה תעשי? הם רוצים להרוס את הבית של המחבל הזה.
0: וואו.
1: בכפר. במקום שלפנות את כל הכפר. ואז אולי הם יודעים שגם המשפחה שלהם תסבול. את מבינה מה אני אומר? חשבי על זה, בן אדם שהוא השעית, שהוא יוצא כדי... הוא יודע שהוא לא יחזור, הוא לוקח את זה בחשבון. הרי אם הוא חזר זה כישלון. את מבינה? אז אתה לא מאיים עליהם במוות או בלהרוג אותם.
0: אני חושבת על זה שאיך בן אדם יצא לטבול במעיין ולא חזר הביתה. אתה יודע, זה מדהים אותי. עכשיו, הבן אדם שאתה... אני שמעתי את הדברים שאמרו עליו בהלוויה אתמול, איזה בן אדם צדיק, איזה בן אדם איש עם ערכים. לא, אבל אני אומרת, תראה, הקדוש ברוך הוא...
1: גם אם יש מחסום, הוא מחביא את
0: הידע. עזוב רגע, בוא נדבר כאילו בעומק יותר, כאילו, איך הקדוש ברוך הוא ערב כזה. אתה יודע, כל העצום וכל מה שאנחנו עוברים, זה כדי להיחתם בספר, זה כדי שכאילו יהיה לנו גמר חתימה טובה. ומה, נתנאל הזה צדיק, נשמע צדיק, אני שומע את הסיפורים עליו, 6 ילדים, אבא, איך כאילו קרה הדבר הזה?
1: אני לא יודע למה הדברים שאני עושה קורים, את רוצה אני אגיד לך למה הדברים?
0: זה משגע אותי, כאילו איך בן אדם יצא מהבית, לא חזר אליו.
1: זה...
0: לא חזר, והבן שלו סופד לו ואומר לו תודה שהצלת לי את החיים, שבזכותך אני חי.
1: שאלה גם איך אפשר למנוע דבר. איך? מבינה מה אני אומר? זה המציאות שאנחנו חיים.
0: רק הבוקר שמעתי דיווחים על עוד ניסיוני פיגוע שסוכל.
1: וזה הבעיה, והבעיה היותר עיקרית מה היה, זה שבחדשות יש לך את הכותרות כל הזמן, טרור יהודי, את זוכרת שראינו את אלה ש... שני המשפט... בכפר הזה, כוסרה.
0: כן, כוסרה.
1: אז את עכשיו משווה את המוזיקה שהם שמים המתנחלים בכוסרה לטרור כזה. לטרור כזה, מאיה, לעבור עם רכב ולנסות להרוג אבא וילד. מבינה, אבל אנחנו אוהבים תפס על טרור יהודי, טרור יהודי, וזה גורם לנו עוד נזק בעולם, ונותן להם רוח גבית. לטרוריסטים המחבלים הארורים האלה, מאיה. וכנראה שבמקומות האלה צריך להסתובב עם, עם נשק. אין מה לעשות. את יודעת, יכולים לצחוק על בן גביר עד מחר, אבל כנראה שבאמת במקומות האלה נשק הוא מציל חיים, והגשש הזה מאיפה הוא בא. את אומרת לי...
0: מטורף.
1: לא, אבל הנה, תראי, הנה. את אומרת איך קורה דבר כזה וזה, ואז אני אומר לך, זה מאיפה הוא בא, מאיה, והציל את הילד.
0: תודה להם.
1: את מבינה? להם. אי אפשר לדעת.
0: נתנאל היה איש של חסד, אדם ענב, אוהב את הבריות, איש משפחה מסור לאשתו ולילדיו.
1: לפי התמונה שלו, ראית התמונה שלו, איזה פנים? מלאך. עצור.
0: אנחנו נשלח מכאן את תנחומנו למשפחתו, ואנחנו משתתפים בצערכם.
1: צריך להיזהר, וכנראה שצריך ללכת ב... יותר מבן אדם אחד, וללכת בליווי של... עם כלי נשק או משהו כזה למקומות האלה. כי לצערי זאת המציאות שאנחנו חיים בה היום. אין מה לעשות, שאנשים יוכלו להגן על עצמם.
0: עצוב.

0: מיד חוזרים. מתחדשים לחג באמינח, מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ. אמינח, להתעורר
1: לנגד חדשות. אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
0: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.

0: קרב שייצור אימפריה מטורפת.
1: עם מתמודדים שלא נשברים תחת לחץ.
2: אני בהתקף לב!
1: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: שומע ביטן?
4: תוריד את הכל.
3: מה קרה? למה ללחוש?
5: שלא נפריע למיליון ושש מאות אלף המאזינים שמקשיבים לנו.
2: תגיד לי קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
6: מיליון ושש מאות אלף מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
1: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.6.

0: FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הובא למנוחות נתנאל שוקרון שנרצח בפיגוע הירי שלשום. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ אומר כי הוא בעד עונש מוות למחבל שעשה את הפיגוע. שגריר ישראל בגרמניה פוסאור אומר כי ניצחון מפלגת השמאל הקיצוני בברלין הוא איום קיומי ומיידי על הקהילה היהודית. נוכח האיומים מצד רוסיה, ליטא הכינה תוכניות לפינוי אוכלוסייה. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות.
2: חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. בבית העלמין באלי זהב שבשומרון נטמן אמש נתנאל שוקרון שנרצח בפיגוע הירי שלשום ליד נווה צוף. שוקרון בן 48 הניח אישה ושישה ילדים. כתבתנו כרמלה מנשה מציינת כי המחבל שרצח את נתי שוקרון נלכד בידי כוח של יחידה דובדבן במרפאה באלבירה הסמוכה לרמלה. בקבינט בוחנים יישום עונש מוות למחבל שעשה את הפיגוע הקטלני ליד נווה צוף שלשום. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ מהליכוד אומר כי הוא בעד יישום עונש מוות למחבל.
3: הוא עומד בשני הקריטריונים שהחוק מציב בשביל להטיל עונש מוות למחבלים. אני לא חושב שבגלל שאנחנו יודעים שהם שהידים ומקדשים את המוות, אז אנחנו צריכים לעשות הנחות ולהגיד, אז הם לא רוצים, אז אנחנו ניתן להם כאלה, כי לא. יש כאלה שעושים את הפיגועים בשביל להראות שהם נתנו את עצמם למאבק שלהם, ואני לא חושב שצריך בגלל זה להגיד, אוקיי, אז אנחנו לא ניתן. איתם בכוח ועוד יותר כוח, ואת האנישה הכי מחמירה שזה עונש מוות. אין דרך אחרת איתם.
1: חבר הכנסת קץ הוסיף ואמר בריאיון לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב' כי לראש הממשלה נתניהו ולנשיא ארצות הברית טראמפ יש מערכת יחסים מצוינת, ואי קיום פגישה ביניהם במהלך שהותו של נתניהו בניו יורק השבוע לרגל העצרת הכללית של האום הוא עניין של לוחות זמנים. ראש המועצה האזורית בנימין, ישראל גנץ, המשמש גם ראש מועצת ישע, קורא לאסוף את כלי הנשק הרבים המצויים ברשותה של הרשות הפלסטינית ומזהיר מפני הפנייתם נגד ישראל.
4: אנחנו מדברים על הרשות הפלסטינית שמצהירה שיש לה מעל 60 אלף נשקים, שזה בערך פי שלוש מהנשקים שצהל מחזיק ביהודה ושומרון. הרוב פה הוא חמאס ביהודה ושומרון. המבחנים בבגרות שם זה אם אתה פוגע בבן אדם ממרחק כזה וכזה, מה יקרה לאיברים שלו. יש פה עשרות אלפי חמושים שקום להשמיד אותנו, הם אומרים את זה, זה לא שאנחנו מנחשים את זה, לא צריך לנחש. אנחנו לא רוצים להתעורר ב-6:29 בבוקר כשיום אחד זה כן האינטרס שלהם, ואת האיום הזה חייבים לפרק.
1: גנץ אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב'. דאגה עמוקה בירושלים בעקבות תוצאות הבחירות המקומיות בברלין. שגריר ישראל בגרמניה רון פוסאור מזהיר כי ניצחונה של מפלגת השמאל די לינקה בבחירות הוא איום קיומי מוחשי ומיידי על הקהילה היהודית בעיר. פוסאור האשים את המפלגה בראשות אליף ארלפ באנטישמיות מערכתית, בהזדהות עם מעללי טרור ובחציית קווים אדומים. הוא קרא להנהגת המפלגה להציג מיד תוכנית פעולה מעשית למאבק בשנאת ישראל ביהודים, והבהיר כי עידן ההבטחות הריקות הסתיים. גם נשיא המועצה המרכזית של יהודי גרמניה, יוזף שוסטר, תקף את המפלגה והאשים את חבריה בביצוע עבירות אנטישמיות חוזרות ונשנות במהלך מערכת הבחירות. החשש לתקיפה רוסית נגד מדינות אירופאיות החברות בגוש נאטו. לנוכח האיומים מצד רוסיה, ליטא הכינה תוכניות לפינוי אוכלוסייה. כך הודיע ראש ממשלת ליטא מינדאוגס סינקביצ'וס. סינקביצ'וס ציין כי תושבי ליטא חשים מאוימים באופן מתמיד מצד רוסיה. כתבנו דוב גילהר מוסר כי נמל התעופה של וילנה בירת ליטא נסגר הלילה לשלוש שעות לאחר שאותרו באוויר בלונים חשודים. בלטביה הוזנקו מטוסי קרב של נאטו אל מטרות חשודות באוויר ליד הגבול המזרחי. בפולין הוזנקו מטוסים לאוויר ומערכות ההגנה האווירית שוב עמדו בכוננות כשרוסיה תקפה באוקראינה.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שלא נשברים תחת לחץ.
5: אני בהתקף לב.
2: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית, ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר לאורך מישור החוף. מחר תהיה התחממות קלה. עורך החדשות אלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: השעה בחסות
6: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
7: חוק הטריות בדיוק, מחסני השוק,
8: מחסני השוק,
7: בבבדוק.
5: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
9: מאיה וקוטי, התחלנו. התחלנו, מה קורה קוטי? טוב, העליתי סטורי לאינסטגרם שלי עם הוויס מהקליפ של הודיה.
10: מה אמרו לך?
9: כרגע יש שי חי, אברי גלעד, ואומרים גם אולי דני קרפל, זיכרונו לברכה. אז אני לא יודעת, אם אתם יודעים, תכתבו לנו מי זה שאומר, אני לא נותן לבת שלי לצפות בה, לשמוע את השיר הזה. ואז היא אומרת, למה, למה, למה, למה, בגללי, הלך אדום. מעניין אותי מי זה. נגיד בוקר טוב לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לטכנאי הסאונד שלנו, ולן סולומנקו. אנחנו איתכם עד השעה 9 בכאן ג'. שרית חדד ציינה 30 שנות קריירה בשני מופעי ענק, לראשונה בפארק הירקון. כמובן סולד אאוטים במהלך המופע. עלו סבלימינל והצל, והם ביצעו את הסוד. גם שריף עלה, והם ביצעו יחד את הדואט שלום חבר.
10: וואי, בטח זה היה מטורף.
9: גם השחקן והאמן אילן פלד התארח, חפאו, והם גם שרו ביחד. אבל רגע עשי בעיניי לפחות, שבו הבת הבכורה של שרית נויה עלתה לבמה, הם שרו את חלק ממני, ואחר כך גם ראו את הרוקדת כזה. ותקשיב, זה הכי ביונסה שלנו, קוטי.
10: כל הכבוד, באמת.
9: מה, שרית חדד?
10: שרית חדד, אני בתור ילד, היה לי את הקסטות של שרית חדד. וכל האלבומים, עם כל התסרוקות, את זוכרת? זה היה הקטע, התסרוקות, כל האלבום.
9: אני הכי אהבתי את הפוני בובה החלק והשיער המטולטל בצדדים.
10: אבל תמיד...
9: זה אחד הלוקים האהובים, וגם לדעתי החיות שלי חיכו אותו.
10: תמיד...
9: כי היה שלב שהיה להם את התספורת הזו.
10: המוזיקה הייתה טובה, אלבומים שלמים שהיית, כמו אייל גולן, שם פליי, בום, לא צריך להעביר.
9: אבל הצליחה גם לשמור את זה, לשמר את זה.
10: לא צריך שנים.
9: להיות מעודכנת, אתה יודע, המוזיקה... אתה יודע, גם כשהיא נפרדה מאבי גואטה, אני זוכרת שהיה...
10: מה, זה היה מטורף.
9: ועדיין, הנה, הקריירה נשארה, ואפילו יותר עלתה ופרחה. כולם חשבו שאם היא תיפרד מאבי, זה כאילו אין.
10: הסברתי לך את זה, שאתה אומר מי הסוכן או האמן, מה קרה, עומר אדם והסופת...
9: דני קרפל בחיים, סליחה, אני מעדכנת, כי כתבו לי באינסטגרם, זה זל, לא, לא, דני קרפל בחיים, תודה לאל. נמשיך.
10: אוקיי.
9: יואו, על האיסטר. שבוע טוב, סליחה, דני.
10: שבוע טוב. איפה היינו?
9: על שרית חדד.
10: איי, חבל שלא הייתי באופן.
9: גם אני, מה זה התבאסתי? למרות שראיתי אחר כך סטורי של אנשים בחזור שלא מצאו מונית.
10: אף פעם לא הייתי.
9: וצעדו שם כמו יציאת מצרים.
10: די, כולם עושים.
9: הבנתי גם שהיציע שם כמעט התרסק, היה שם התנדנדות.
10: אלוהים ישמור.
9: לכאורה, אני אגיד לכאורה, אבל זה מה שדיווחו בסטורי. אבל לא, אתה רואה את שרית חדד, 30 שנות קריירה, התגברה. על המון דברים. היציאה מהארון.
10: מה זה שלא?
9: כולם אמרו, היא תצא מהארון, איך תהיה לה הקריירה, היא לא יוצאת מהארון בגלל הקריירה שלה.
10: כל המומחים האלה, אין להם מושג, עזבי אותך. ומעבר לזה, שירים שהם המנונים, הם על זמניים. אני יכול למנות לך פה עכשיו 20 שירים, שכל אחד זה להעיד בפני עצמו של 20 שנה ומעלה. זה זמרות של אחת בדור, מאיה.
9: אם הילדה לא שלך ככה רוצה לעלות
10: לא,
9: לבמה,
10: לא,
9: בגיל
10: לא.
9: 9, היא אומרת לך,
10: לא
9: אבא.
10: לא הייתי רוצה, אמרתי לך את כל פעם
9: אני
10: שואלת.
9: אני רוצה לעלות עם אמא ולשיר יופי שבור.
10: קודם כל, הילדות שלי כבר עכשיו יכולות לעלות על הבמה ולשיר את כל יופי שבור עם מגי ועם דיקלה בברבי במשהו ל-11 לחודש, או לא יודע.
9: כן, ראיתי שיש מופע.
10: שתיים.
9: אני תכף אתן את התאריך מתי דיקלה מופיעה ומארחת את מגי. ב-24 לנובמבר.
10: לא, עכשיו
9: התחלנו. לנובמבר? לנובמבר.
10: התעמלות אומנותית, שזה הכנה ל-MMA.
9: אתה תסכים שאני אעלו על במה?
10: לא, אני אלחם בזה גם.
9: מה זה אלחם? אבל אם הילדה רוצה...
10: אלחם זה לא. את יודעת כמה דברים אני רציתי עד גיל 18? לפולין לא הסכימו לי ללכת.
9: בסדר, זה לא שלא הסכימו, לא היה כסף.
10: לא היה כסף, בסדר.
9: זה לא שלא הסכימו, אם היה כסף, היו מסכימים, מה? גם אני לא הסכימו לי, לא הסכימו.
10: לא יודע, גם אם היה כסף, נראה לי שהוא היה מעדיף, הוא אומר, בוא ניסע למרוקו. אתה רוצה להיות?
9: אגב, זה מה שאמרו לי, עד שאתה סעד מעדיפה לטוס לשם, כן!
10: הוא כמעט נכנס למרוקו.
9: לא טסתי, כי לא היה כסף.
10: כמעט נכנס למרוקו, המלך לא נתן לו.
9: איך הוא תמיד אוהב להזכיר לי את פולין, שזה תדע לך, זה פספוס שלי.
10: כי זה היה קטם, היה חלק נסו.
9: זה פספוס שלי.
10: חלק לא, וזה היה הרגעים.
9: אצלנו היה רק בנות ובן אחד שטס.
10: נו, את מבין. זה היה הרגעים שהבית ספר אומר לך, אתה עני מדי. אתה עני, אתה ילד עני.
9: תדע לך, שאם זה היה קורה היום, אני הייתי מגבה את הילדים האלה שרצו לטוס לפולין ולא לקחו אותם.
10: בואי, קודם כל, אני לפי דעתי, ואני לא אומר את זה ממקום רע, על סמך הטיולים והטיולים שנתיים שהיינו עד אותה שנה, טוב שלא לקחו אותנו לפולין, כי תארי לך מאלה תחזירו אותנו במונית לבית.
9: אותך? אותי לא, אני הייתי שניים. ילדה טובה.
10: לא, מה זה, גם אני הייתי ילד טוב.
9: לא,
10: המורים,
9: אני לא הסכמתי להשתתף בכל הוונדליזם. אתה בטח...
10: חס וחלילה, לא
9: וונדליזם. לא סתם החזירו אותך מאלת, קוטי.
10: לא, מאיה, וונדליזם לא מושיבים אותך באוטובוס על הברכיים של המורה. רק את האנשים המצחיקים. אני הייתי מצחיק, לא הייתי עושה וונדליזם, לא מקלה, לא...
9: אתה, על צחוקים לא מחזירים מאלת.
10: מה?
9: אצלנו החזירו מהטיול השנתי, כי הם נכנסו לאיפה שהחדר אוכל, זרקו ביצים,
10: לא,
9: היה בלגן,
10: לא,
9: בוא.
10: לא, לא, לא הייתי ילד כזה, לא.
9: לא, לא מחזירים בטיול שנתי כי סיפרת פאנץ' באוטובוס.
10: אבא שלי לא רצה לשלם על המונית חזור, הוא אמר להם, יכולים לאף אחד לא יחכה למטה, גברת.
9: רצו לשלוח במונית ספשייל.
10: 700 שקל. לא, מה הוא עשה כבר, שדד?
9: עדיף שישאר לילה באלת.
10: שדד? שימי אותו איתך בחדר, שהיא פספס את הטיול. אז את רוצה מפולין להחזיר אותם, לשלוח אותנו לפולין? אני נגד, אני אומר שרק את המחוננים צריך לשלוח. רק את הילדים באמת ש...
9: אני הייתי מחוננת, לא היה כסף, אני אומרת לך. נפרגן, אני מפרגנת לנויה בענק, נויה חדד.
10: ברור שאני מפרגן, למה?
9: חבל שאתה תמנע ככה את הקריירה.
10: חס וחלילה, אני גם חוזר בי, כי תמיד שאתה אומר דבר כזה, המציאות ואלוהים בודקים אותך. אז אני, בוא נגיד שאני לא רוצה להגיע. אני לא הייתי רוצה שהילדות שלי יעמדו על הבמה, זהו, שיבחרו במקצוע הזה, נקודה.
9: על הבמה, הוא לא אמר כלום, 30 אלף איש...
10: נכון, אתה זה מלחיד זה, כל הכבוד לה.
9: 60 אלף, 30 אלף בכל הופעה.
10: בת כמה היא הילדה?
9: 9.
10: טוב, מה היה, תשמעי, זה גם האמא שלה, היא אחת הזמרות הגדולות, זה מה שהיא סופגת.
9: גם תמר פרגנה לה.
10: כל הכבוד.
9: תמר יעלומי. וראיתי עמוד שכתב...
10: שרית חדד בגיל של השארה בירדן, אם אני לא טועה. או בגיל 12.
9: לא, לא בגיל 9. 12,
10: לקחו אותה. 9 היא כבר שרה בבמות, החזיקה ערבים.
9: יש מצב.
10: אולי היה לה אלבום, אם אני לא טועה, כבר בגיל 9.
9: יפה גם נויה, חמסה. חלק ממני, שרית חדד. בטח יוציאו את הגרסה עם נויה גם בהמשך, חייבים.

0: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
1: כאן ג' מיד חוזרים. לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
2: היי, כאן אילן רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
3: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן,
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
6: מחר בכאן ג' מתחילים את היום על גג העולם, ומשם רק עולים. במלאת 20 שנה לצאת האלבום המצליח גג, מאיה וקוטי מארחים את להקת הג'ירפות באולפן, עם ביצועים חיים שירימו לכם את הבוקר.
7: ככה מתחילים את היום.
6: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם הג'ירפות, מחר ב-7 בבוקר, כאן ג'
0: מאיה וקוטי.
8: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9. טוב, מה כותבים לי מי זה שמדבר בקליפ של אודיה?
9: ודאי, 100%.
8: לא, לא בטוח זה נכון. אורי גוטליב. זה לא, אני הייתי מזהה את אורי.
9: תגידי, אבל למה לא שאלת אותה?
8: את אודיה, כי השיר עוד לא יצא. ראיינת
9: אותה במצעד.
8: את יודע שגנזו את הרעיון איתה. היא לא אהבה את הפריים. אני חייבת להיות כנה, אבל...
9: מיום ליום אני מעריך אותה יותר את הודעה.
8: חייבת להיות כנה, אני גם מעריכה אותה על זה, כי אני ראיתי את הפריים, וואלה, הפריים לא טוב.
9: הם לא העלו כלום?
8: לא, רק העלו את השיר שישה.
9: לא, מה שהיא אמרה להם, הם לא... הם עשו מה שהיא אמרה להם?
8: בטח, זה הודעה, מה... אתה יודע, ויכולים לחשוב שהיא איזה דיבה או חסרת ביטחון.
9: להפך.
8: היא יודעת מה היא רוצה.
9: פרפקציוניזם, אני מעריץ אנשים כאלה.
8: יודעת מה טוב לה, מה לא טוב לה, אני בקרוב אצלי להיות
9: אני
8: כזו.
9: אני בדיוק ההפך, אני יכול לראות תמונה שבא לי להקים ממנה, והבן אדם יגיד לי את זאת, אין בעיה, בסדר.
8: אתה מדבר על התמונות שאני מעלה מהסטורי שלי?
9: זה לא מעניין. זה עובר אחרי 24 שעות.
8: אני יודעת שאתה לא תשתף את זה, אז אני אומרת שטויות.
9: זה עובר אחרי 24 שעות.
8: לא מדגדג לך לפעמים לשתף את הסטורי, נגיד?
9: לא, האמת בא לי לעשות, ראיתי איזה סרטון אתמול שהייתי רוצה לעשות אותו.
8: איזה סרטון?
9: איזה מישהו, רואים אותו יושב, פול סט של הרכיבה, קסדה, כפפות, חליפה, הכל. ורואים רק את החלק הקדמי של האופנוע. אוקיי? ואז הוא מביא לאופנוע פרחים, והאופנוע אומר לא. הוא מביא לאופנוע את הבד, והאופנוע אומר ככה, לא, כאילו זד לצדדים, ואז הוא עושה ככה עם הידיים, ואז האופנוע נדלק, אומר, כן, כן, כן, כן, הוא רוצה לרכב, האופנוע רוצה שירכבו עליו.
8: זה הסרטון שאתה רוצה?
9: כן, זה שמה שמדליק אותי עד.
8: זה הסרטון.
9: ואז אני אומר, אני גם ככה עם הקסדה, אף אחד לא רואה אותי, אבל אני מראה את האופנוע שלי, הבנת מה היה? ואז מישהו אומר לי, איזה אופנוע קוטי, בא לך להצטרף איתנו לקבוצת הרכיבה, ואז אתה מכיר אנשים אחרים שאוהבים גם את הספורט הזה, ואתה רוכב, נהנה, אתה לומד דברים, לומד על האופנוע וזה. הבנת? לא בשביל הלייקים. אתה עושה את זה בשביל המעבר.
8: עוד היה, אגב, בשביל המעבר, היא התחילה ללמוד להיות מאזינה בקורס למדעי המוח.
9: מה זה אומר לעזאזל?
8: שאתה לא מקבל את התואר, אבל היא יכולה להיכנס לשיעור ולהקשיב. שזה נחמד, עשה קצת חשק.
9: את יודעת כמה דברים אני למדתי אחרי שאבא שעבר את האירוע המוחי, ברמה שאפילו שצילמתי את התוכנית של הספרים עם מילה קורח, את יודעת, היא מומחית למוח.
8: בטח.
9: התווכחתי איתה.
8: מהנדדה שלך?
9: התווכחתי איתה, והיא אמרה, אולי יש מצב שאני צודק וצריך לבדוק את זה. המוח זה דבר מדהים, מאיה. אין להם מושג מה קורה איתו. באמת, את צוחקת? אין חלקי חילוף גם למוח, את יודעת.
8: זה נכון.
9: אבא שלי הלך לו וריד.
8: על האיסטר.
9: בום, אי אפשר להביא את הווריד הזה משום מקום.
8: מחר מגיעים אלינו הג'ירפות.
9: איזה כיף.
8: אחד השירים היפים. זה זה. איך ידעת?
9: זה על ביבי השיר הזה.
8: לא.
9: תראי אם הוא לא אומר ביבי.
8: זה על המדינה.
9: תראי אם הוא לא אומר ביבי בפזמון.

0: יש לי חור בלב בצורה של החג'ירפות. מחר הם אצלנו. אם יש לכם שאלות שאתם רוצים שנשאל אותם, תכתבו לנו ל-050-515-1605. איתנו על הקו רועי שרון, כתב לענייני צבא וביטחון, כאן 11, בוקר טוב.
1: אהלן, בוקר טוב.
0: מה העניינים?
1: בסדר. איתכם?
0: אנחנו בסדר, חוזרים לשגרה ועצובים על נתנאל. והאסון שקרה, פיגוע נוראי. אני לא מצליחה להבין איך אבא יוצא לטבול במעיין ולא חוזר הביתה לשישה ילדים שלו.
1: כן, אסון. פיגוע קשה בערב יום כיפור, כשנתנאל שוקרון הולך עם הבן שלו לטבול במעיין, באזור נווה צוף, מגיע מחבל, איש חמאס, ופותח באש לעבר נתנאל שוקרון, רוצח אותו. לשמחתנו לא פוגע בבן שלו, שעומד ממש ממש קרוב אליו, הוא יורה לעוד כיוונים, ואז מגיע גשש צבאי, גשש של צה"ל, שנמצא שם במשימה של ציור מעיינות, מזהה את הירי, פותח באש לעבר המחבל, פוגע בו ברגליים, המחבל נמלט, ובהמשך הוא מגיע למרפאה ברמלה, ושם מגיעים כוחות של דובדבן ושבק, ועוצרים את המחבל שכרגע נמצא בחקירת שבק.
2: חקירת שבק או מאושפז באיכילוב או משהו? אתה יודע איך אצלנו זה עובד.
1: זה תלוי מה מצבו, אבל בכל מקרה הוא נחקר. נחקר וחקר וישפט.
2: יש מה לעשות עם המקרים האלה, רואי? איך להתגונן אליהם? איך... יש מודיעין על דברים כאלה?
0: זהו, כי אתה אמרת, קוטי אמר להסתובב עם נשק, וכתבו לנו לוואטסאפ שזה אזור מגורים, זה כמו שאתה יורד עכשיו למטה, אתה לא הולך עם נשקים ובמחשבה שלא תחזור.
1: רואים נשקים, היו שם אזרחים חמושים בתוך המעיין, אנשים ביהודה ושומרון, גם בתוך מרכז הארץ, כן, אבל בטח שם באזורים האלה, הולכים עם נשק, אבל זה שמגיע המחבל עכשיו עם רובם 16 תקני, זה לא משהו שמישהו עכשיו נמצא במערב לכל הכיוונים ויכול למנוע את הפיגוע הזה. צריך להגיד שמתחילת השנה...
0: מאיפה הוא יצא, המחבל?
1: כפר שנקרא בידו, זה כפר באזור המעלה, לא רחוק משם. 20 דקות נסיעה אולי, משהו כזה, אולי 25 דקות נסיעה. מגיע עם הרכב, ברגע שמחבל חמוש ב-M16 יוצא, והוא כבר קיבל החלטה לרצוח יהודי היום, הוא ימצא את הקורבן שלו. הוא ימצא את זה בצומת... בטרמפיאדה, בתחנה, בכביש הומצא, לא בעיה למצוא קורבן, וכשעתיים עם רובם 16 יש לך יתרון על מישהו שהוא כרגע לא נמצא מוכן. אולי על חיילי צהל שנמצאים בכל צומת כמעט אין לך יתרון, אבל שאר האזרחים, הם גם אם יש להם אקדח בכיס או ברכב, הם עדיין לא נמצאים איתו עכשיו במצב מוכן. כן, צריך להגיד שמבחינת, אם מדברים על המספרים, זה כמובן... סטטיסטיקה לא עוזרת לאף אחד בשלב הזה, אבל כן צהל ושבק ומשטרה ומאגב כן פועלים הרבה יותר אגרסיבי והרבה יותר התקפי בשנים האחרונות, וזה משפיע גם על המספר. הם היו פה שנים של הרבה יותר הרוגים מטרור פלסטיני. השנה נתנאל שוקרון, זיכרונו לברכה, הוא ההרוג הרביעי בזירה הפלסטינית מתחילת השנה.
0: אותו המחבל, יש לו משפחה, ילדים, אנחנו יודעים מה...
1: יש לו ילדים, כן, אבא יש שלושה ילדים. בן 37, מזוהה חמאס, לעשו, אבא יש שלושה ילדים.
2: הם יקבלו עכשיו משכורת מהרשות הפלסטינית.
1: הם יקבלו משכורת מהרשות הפלסטינית, כן, צריך להניח שכן. אגב, זה גם לא הפרופיל הרגיל של המחבלים שמבצעים כאן פיגועים, בדרך כלל יותר צעירים ופחות... אבות לילדים. ועכשיו השאלה, מהדרג המדיני צריך לקבל החלטה, קבינט, מה קורה עם המחבל? האם מבצעים פה לראשונה את עונש מוות למחבלים, כן או לא?
2: בדיוק.
1: כי החוק הזה עבר בכנסת, זה יהיה מבחן בשביל הקבינט ולספק.
2: ועכשיו, אם זה לא יקרה, זה רק יפגע בהם, יהפוך אותם ליותר חלשים וכל מה שהיה. זה סתם, רואה, אני ראיתי עוד איזה
0: סרט. השאלה היא, אבל אם באמת, אתה יודע, יקיימו את החוק הזה, מה, זה יגרום למפגע הבא לא לצאת?
1: לא, זאת באמת שאלה.
0: אני ברצינות שואלת, אתה יודע, זה לא...
2: נבדוק.
0: הרי אותו אדם שיצא לפיגוע הזה, הוא לקח בחשבון שהוא לא חוזר הביתה, זה לא מישהו שיש לו ערך לא לחיי האדם של עצמו ולא לשל מישהו אחר.
2: אבל עכשיו הוא כבר לא בפיגוע, הוא לא יקבל את הבטולת.
1: לא, אבל את צודקת, וזה הנימוק שתמיד העלו מתנגדי החוק. אגב, השבק במשך שנים מתנגד לחוק הזה. כי הוא אמר, מי שהולך, בדיוק מהסיבה הזאת, מחבל שהולך לבצע פיגוע, הקרבה, כבר יוצא מתוך נקודת הנחה שהוא הולך למות. אז איך תרתיע אותו בזה שתגיד לו שהוא יקבל עונש מוות, אם הוא מוכן למות בעצמו?
0: והנה, ואותו גשש ירה ברגליים.
2: זה לא בדיוק, זה לא מדויק.
0: ועוד הוא הצליח לברוח אחרי.
2: זה לא מדויק, כי אם הוא לא מת בפיגוע, הרי הוא יוצא עם אמונה דתית. אם הוא לא מת בפיגוע והוא מת אחר כך, בטח שבהוצאה להורג, זה לא נחשב לו אותו דבר. אז יש פה, יש פה מין, הוא כדי להיות שעיד, הוא צריך למות בפיגוע עצמו. אתה מבין, הוא צריך להתאבד עליהם.
1: לא, לא, אם ישראל הורגת אותו בעונש מוות...
2: לא יודע, אם הוא מקבל את הבתולות למעלה ואת כל החבילה הזאת.
1: אני באמת לא מומחה לאסלאם קיצוני ולשקרות...
2: תגיד, רואי, ראיתי סרט...
0: אותו גשש יקבל איזה אות הצטיינות בצבא, יביאו לו משהו?
1: אני לא יודע.
2: רואי, ראיתי...
1: אני לא יודע, אבל בלי ספק שהוא ילמלא הפעולה שלו, זה יכול להיגמר בצורה יותר גרועה.
2: סרטון מעזה של המחבל שמתקרב לחייל, אתה ראית את הסרטון הזה, רואי?
1: לא, לא ראיתי. בעזה היה מטען חבלה, אני יודע, שהונח, עדיין לא יודעים מתי, אם הוא הונח בחודשים, לפני כמה חודשים, או הונח אתמול, אתמול הוא התפוצץ על כלי הנדסי של צה"ל בתוך שטח הקו הצהוב, ועכשיו מנסים, קודם כל היו תקיפות בלילה, אבל כמעט כל יום יש תקיפות של ישראל נגד המטרות של חמאס, גם מחסלים מחבלים. וגם פוגעים בתשתיות שם, ממצאי לחימה. ועכשיו בודקים בצהל, אם המנח הזה, אם המטען הזה הונח לפני כמה חודשים, הוא הונח אתמול, ואז מעלה שאלות קשות, איך המחבלים הגיעו לתוך שטח הקו הצהוב, והניחו מטען ונמלטו בלי שאף אחד...
2: אנחנו יודעים.
1: זה נמצא עכשיו בתחקיר.
0: רועי שרון כתב לענייני צבא וביטחון כאן 11, תודה רבה על הדברים.
1: יאללה.
0: בוקר טוב.
1: תודה רבה, שלום.
0: בר צברי ושולי רנד, המלך בשדה.

0: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: היי, כאן אילון רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואים ניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צהל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
3: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
4: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
5: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
0: הנה התחלנו. התחלנו. מאיה וקוטי.
7: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9. קוטי, אתה מעדיף מזומן או אשראי?
8: תלוי.
7: עכשיו אתה מגיע לחנות, בחרת טי-שירט, יצא 250 שקלים.
8: רק מזומן, אבל היום המחירים הם כל כך יקרים שאתה צריך להסתובב עם ערימות של מזומן, זה לא כמו פעם.
7: קנית, העדפת מזומן או אשראי?
8: אז אני אומר, אין, מי מסתובב עם מזומן היום? אשראי, מה?
7: אז אני אוהבת השאלה במזומן.
8: זה אומר שאת צריכה להסתובב עם מזומן.
7: אבל אז פרסמו מחקר חדש, לשלם במזומן זה כואב. אם שילמתם במזומן והרגשתם דקירה קלה בלב, אתם לא לבד. חוקרים גילו כי פרידה מכסף מפעילה במוח את אותם האזורים המגיבים לדחייה ולשברון לב.
8: אני לא אמרתי לך את זה. שכשאת קונה בכרטיס אשראי זה יותר
7: קל. אבל אתה עשית מחקר.
8: אני לא צריך מחקר, אני החוקר על עצמי. אבל הסברתי לך גם את זה בצורה הכי טובה שיש. אם יש לך 1,000 שקל, יותר כואב לך להיפטר מאשר להעביר את הכרטיס. נקודה.
7: כרטיסי אשראי, התשלום בנייד והוראות הקבע, לעומת זאת, מתפקדים כמשככי כאבים שמשחררים את הבלמים. זינוק חד בפריסת תשלומים ובהוראות קבע בהוצאות השוטפות. אני דווקא מרגישה כאילו סיפוק שאני משלם את
8: זה. עוד מעט זה לא יהיה לך.
7: אני לא מרגישה שברון לב, אני מרגישה סיפוק, כי אני אומרת, קודם כל, אם היית שלמת באשראי, היית קונה עוד דברים.
8: בדיוק.
7: בגלל שאת שלמת במזומן, ידעת לעצור את עצמך בזמן.
8: אנשים כמוך מעיבים על המערכת, הם לא סובעים, את מפריע, את מפריעה להם, ובגלל זה עוד מעט לא יהיה מזומן בכלל. הם יורידו את המזומן הזה, כי קודם כל, ככל שאת משתמשת בכרטיס יותר, הבנקים וחברות האשראי מרוויחות עלייך יותר כסף. תסביר לך את זה, שאת יש לך 100 שקל ביד, 100 שקל, את הולכת, קונה את הנעל, נגיד, ב-100 שקל, נותנת לו 100 שקל, הוא מקבל 100 שקל. ב-100 שקל האלה הוא הולך, קונה קניות בסופר, זה נשאר 100 שקל. כשיש לך 100 שקל באשראי, את מעבירה את ה-100 שקל האלה, עכשיו זה רק 92 שקלים. אוקיי, ובגיוץ הבא של ה-92 שקלים יורד עוד כסף, כי הבנק והאשראי לקחו עד שה-100 שקלים האלה נעלמים לגמרי בתוך המערכת. על המזומן קשה להם יותר, ושלאזרח אין כסף, הוא יותר עני, ושיותר עני, הוא לא יוצא להפגין, אפשר להעביר עליו כל מיני חוקים, אפשר לעשות מיסים.
7: אז הבן של קוקו... קוקו מאלת.
8: את רואה את הסדרה שלה?
7: מה זה רואה? אני בבינג'
8: רציני. אחרי בוזגלו, זה הסדרה הכי טובה של המשפחות.
7: הכי טובה שיצאה במדינת ישראל בשנים האחרונות.
8: אנשים טובים.
7: איזו משפחה, המשפחה של קוקו, אשתו, הילדים. אז אחד הילדים שנפל כלכלית בעקבות החנות צעצועים, קוקו טויז, שהיו אמורים לפתוח סניף בקריית גת, ולא נפתח.
8: פתח כמה סניפים.
7: לא נפתח, כנראה זה היה בדיוק בשלב
8: הפשיטת רגל. אז הוא סיפר
7: שהוא הלך עם חברים גם לאיזה בר כזה, והגיע חשבון, והוא לא יכל לשלם, כי יש שם רק באשראי, ואין לו אשראי. ואיזה חבר שידע על הבעיה שלו, שילם עליו.
8: עוד מעט זה יהיה בכל מקום. אין מזומן, הם רוצים להפסיק את המזומן לגמרי, הבנת? ואז גם אם את מסתבכת, נגיד, חזר לך המשכנתה או ארנונה או משהו כזה, בלחיצת כפתור. אין גם כרטיס.
7: לא, אבל חובות עצומים, קוטי.
8: לא,
7: אתה
8: אני מדבר.
7: אתה צפית על איזה פרק הגעת בקוקו.
8: קודם כל הם נכנסו לחובות בגלל התנהלות לקויה, שזה דברים שצריך ללמד בבית ספר. גם אני עברתי את זה. למה נתן דוגמה? כשאני הגעתי לערוץ 24, עשית תוכנית בערוץ 24, הם משלמים 30,000 שקל לחודש.
7: יפה.
8: כן, זה היה אחרי האח הגדול, אבל אני לא ידעתי שמה-30,000 שקל האלה, במקרה הטוב, אולי, אולי יישארו...
7: 15.
8: 14, 13,000, לפני שהסוכן ירד ודברים כאלה.
7: והמע"מ, והמיסים.
8: בדיוק, ושגיליתי את זה, זה כבר היה מאוחר מדי שככה.
7: שכבר חיית בתחושה שיש לך 30,000.
8: בדיוק.
7: לא, הוא גם, הדיבור שם זה שהוא לקח את כל הכסף...
8: הוא ואשתו היה להם רנג'רובר.
7: רצה להשקיע בסטוק.
8: את יודעת כמה עולה רנג' רובר? היה להם שניים. משהו זה התנהלות של כסף. אנשים חושבים שבן אדם מוכר לך נעל ב-800 שקל, הוא מרוויח עליה 800 שקל. הבן אדם לפעמים שמוכר לך חי בסרט. זה לא. תוריד שכירות, תוריד עובדים, תוריד חשמל, מים, ארנונה, השותפים הטבעיים שלך.
7: אתה יודע כמה סחורה הוא צריך לקנות כדי שיהיה לך נעל?
8: זה החלק הפעוט, מס הכנסה, ביטוח לאומי, בסוף נשאר לך גרושים, ובגלל זה זה יוקר המחיה, כי הרבה מסביב הזה.
7: למי שלא יודע, אז ב-YES עלתה סדרה חדשה שמלווה את משפחתו של קוקו מאלת, חיים של קוקו, ככה זה נקרא, משפחה נדירה, הילדים מוזיקליים ברמות. מה אתה אומר על התאומים?
8: חמודים, הם יצמיחו, הם מיוחדים.
7: הילדה, אני מרגישה שהיא לא נותנים לה את הבמה שמגיעה לה.
8: זה מרגיש שהיא לא רוצה את זה.
7: היא רוצה.
8: לא יודע, היא נראה מרגיש כמוני כזה. היא רוצה ולא רוצה. היא רוצה בגלל שזה שם.
7: אבל בגלל זה היא כוכבת. אלה הכי כוכבים אלה שרוצים, לא רוצים.
8: הם משפחה מוזיקלית, הם משפחה מוזיקלית. אבל זה באמת שאתה רואה מה ההורים עושים בשביל הילדים שלהם. יש להם אימא מדהימה.
7: בוא נה, אימא שגם היא אומרת שהיא עברה...
8: אירוע מוחי.
7: אירוע מוחי, והשתקמה, ואיך היא רוצה לעזור לכל הילדים.
8: מדהימה, הדאגה שלהם לילדים, הלוואי ואני...
7: למה אני אהבתי את התוכנית? כי אתה רואה שזה אנשים שאוהבים את מי שהם צילמו.
8: נכון.
7: יש נטייה להסתלבט ולצחוק ולהעליב.
8: נכון.
7: ואתה רואה שגם מי שיצר את הסדרה באמת התאהב במשפחה הזאת?
8: אני חושב שיש סיפור מעניין, היה איזה קטע, היא מספרת להם איך הם נולדו. איך הם נולדו. זאת אומרת, הראשון נולד, היא נלחצה בגלל שהוא עשה להם בעיות, וזה לקח להם כמה שנים, הם הביאו את השני. אחרי השני, היא לקחה גלולות, האמא לקחה גלולות, ובכל זאת היא נכנסה להיריון, ובתאומים היה לה את כן.
7: בטח, נו מה.
8: אז שאני אומר לך על המדע, דברים לא סימפטיים, ואת יוצאת עליי. את כן! עם את כן, תאומים. לא אחד.
7: מדהים,
8: תאומים.
7: מדהים.
8: ואז הוא אומר לה, זה הזרע העיראקי. אבל הוא שודק, יש בזה משהו. אני אוהב את קוקו, הוא אחלה בן אדם, אחלה וזמר. ענק, באמת, אחד הזמרים הגדולים, באמת. אחלה.
7: נראה אם אתה מזהה את הצלילים הבאים.
8: חשבתי שתשימי, קם לי בבוקר, קפה וסיגריה, בגלל זה עשיתי את ההכנה.
7: בדיוק מה ששמנו.
8: אבל הגרסה עצמך.
7: אלא משהי,
8: גרסה
7: יותר עצובה.
8: מחר נשים את הגרסה העצובה.
7: חיים של קוקו ב-YES, תצפו. קוקו, אנחנו אוהבים אותך.

0: מקום, אילת קפה וסיגריה, מחר גרסת הדיכאון. אני אהבתי שזה קצבי, דווקא יש לזה כסף.
1: פתיח בדיכאון, את בוכה, רק הפתיח.
0: לא, אבל יש משהו בזה שכאילו אתה בכיף קם עם קפה וסיגריה. כאילו, לא בבאסה.
1: כל אחד והכיף שלו, מאיה.
0: אגב, כותבים לנו לגבי מה שאמרת על הריינג' רובר. אדון קוטי, ככה כותבים בוואטסאפ.
1: זה כבר לא טוב. הצבנתי מישהו.
0: לי יש ריינג' רובר, 2025. האוטו שווה היום, תקשיב טוב, 672,000 שקל, רק תהיה בעניינים.
1: למה? כמה אמרתי?
0: לא, הכוונה היא מי שיש לו ריינג', הם טוענים שזה רכב שמעלה את הערך שלו. לצורך העניין, אני עכשיו קניתי רכב, עוד כמה שנים הערך שלו ירד.
1: אוקיי, רגע.
0: הדיבור זה שהריינג' רובר מעלה את הערך, זה הדיבור.
1: כן, אבל כדי שהערך יעלה, אני צריך לקנות את הריינג' רובר במזומן ושהיא תהיה שלי. לא שהיא תהיה לבנק ו-80% מהאוטו שייך לבנק, ושאני אמכור אותו אני אתן את הכסף לבנק, הגברת מאיה.
0: אני קונה... לא מומחית לאוטו, אני קונה... רק קראתי מה ש... רגע,
1: אוקיי, נגיד...
0: קראתי רק מה שכתבו.
1: נגיד עכשיו את רוצה להחליף את ה... אוטו של הקברנים.
0: עוד פעם, העיניים שלו על האוטו שלי.
1: נגיד את רוצה להתפנק ומגיע לך.
0: מגיע לי.
1: אוקיי. אוטו נגיד ב-300,000 שקל.
0: מגיע לי.
1: יותר ריאלי.
0: אגב, קניתי את האוטו שלי לא פחות מ... לא כזה פה...
1: בוא נגיד בין 250,000 ל-300,000, אוקיי?
0: יפה.
1: מאיפה הכסף?
0: מהבנק.
1: של מי האוטו?
0: של הבנק.
1: ואם את מוכרת את האוטו, לאן הכסף הולך?
0: לא, אם אני מוכרת את האוטו, אז אני אחזיר את מה שצריך לבנק, ונשאר בלי כלום.
1: והבנק נותן לך את הכסף, קחי, שיהיה לך תחזירי, הוא לא גובה ריביות, או מצמיד, מדד.
0: בטח.
1: בסופו של דבר, גם בתים דרך אגב, הבתים שלנו, הם לא שלנו. זה יש הרגשה שהם שלנו, ואנחנו משלמים עליהם.
0: לא, חצי שלנו.
1: אנחנו משלמים עליהם.
0: חצי שלנו.
1: מאיה, אני חייתי בשכונה שראיתי אנשים שהוציאו אותם מהבית עם מזוודות לרחוב, סגרו להם, החליפו להם את המנעול, הלך הבית. הבית לא שלך עד שאת לא גומרת לשלם אותו. אוקיי, כל עוד יש לך התחייבויות לבנק, מכוניות שמשורבדות לבנקים, ודברים כאלה, וכל דבר, הלוואות. אנשים פתוחים בהלוואות. גם עם הבית שלהם, אז הוא ילך, אם הם לא יחזירו את ההלוואות, אתה צריך לשעבד דברים. כל זה של הבנקים, מה היה? הכל, חוץ מהילדים שלנו, וגם את הילדים, או שלוקחים אותם לצבא, או ש... את יודעת שבגן את לא יכולה לבוא לקחת את הילדה שלך מתי שאת רוצה.
0: אני כן, אצלכם בגן זה מה שאצלכם בגן. אצלי אני מתקשרת לגן, אגב, לגן, לא לגננת.
1: אין דבר כזה, לגננת אתה צריכה לפנות אליה במייל.
0: גם לכם עשו את זה? חשבתי רק למורים.
1: אמרתי שאני לא רוצה לדבר.
0: למורים הם עשו לנו אספת הורים, והמורה, שתי המורות, גם של ב' וגם של ד', אני אין לי בעיה עם זה אגב, היא אמרה לנו באספת הורים, אם יש מקרים דחופים, תכתבו לי מייל. לא, סליחה, היא אמרה דחוף, דחוף, דחוף, כן לזה, אבל אם יש מקרים, כאילו אירוע שקרה בבית ספר, אני מעדיפה מייל. אז אני אמרתי, אוקיי, אבל אין לי את המייל שלך.
1: זה הקטע, כן.
0: זה כמו שאתה תגיד לי. אתה יודע, אנחנו מכירים המון שנים, ופתאום תגיד לי...
1: דברי איתי במייל.
0: וואלה, גם את המייל שלך אין לי.
1: כן.
0: תבין, אותה תשובה, כאילו, אנחנו בקשרים כל כך טובים, גם אני והמורה, גם אני ואתה. מאיפה יהיה לנו את המייל? גם איך דרדרת היחסים שלנו למייל?
1: ויש לנו גננת טובה, אבל אני לא יודע מה זה הנוהג הזה, כאילו, מאיפה הוא הגיע.
0: אבל אז חשבתי, קודם כל זה מגיע מהלמעלה, ואז חשבתי שזה דווקא נוהל גאוני. כי תחשוב כמה פעמים מטרידים את המורים והגננות סתם על דברים, ואם אתה צריך לחשבת לכתוב על זה מייל...
1: אף אחד לא מתקשר לגננת סתם.
0: אתה תגיד, זה לא מספיק דחוף.
1: מאי, אף אחד לא מתקשר לגננת סתם.
0: יש לפעמים סתם, אירוע קטן.
1: ודאגות של אימא, דאגות של אימא זה אפילו יותר מאבא, ומשהו שנראה לי ולך ולגננת אולי סתם, לאותו אימא זה יכול להיות שמיים וארץ, זה יכול
0: לדיר שלה מאלה. כן, אבל תחשוב שלמורה או לגננת יש 30 הורים כאלה.
1: אז זה חלק מהמקצוע, אבל מה היה?
0: אתה יודע, אז היא כל היום בבוקר איתם, תחשוב, למורה יש גם ילדים, גם לה יש משפחה, גם לה יש חיים.
1: אני לא אומר לשגע, מה היה?
0: אבל הורים משגעים.
1: הודעה?
0: יש הורים שמשגעים.
1: נכון, אז את יודעת מה? אז הגננת, הגננות צריכות... לתמצת את האנשים האלה, לדעת מראש כמו עם הילדים.
0: אז זה לוקח זמן.
1: מי הורה בעייתי?
0: לוקח זמן לזהות.
1: ומי הורה?
0: יש לך הורה שאתה רואה שהוא סבבי, ופתאום אמצע שנה הוא מתגלה כבעייתי.
1: צד שני, את צודקת, נכון? אין, אני כבר לא יודע מה לך. אני לא בא בטענות, כן?
0: לא, אנחנו לא באים בטענות לאף אחד. אבל תשלח לי את המייל שלך שיהיה לי.
1: זה דבר קודש.
0: אני גם אתחיל לעבוד איתך במיילים, ככה הכל מתועד, אתה מבין?
1: אני לא מקבל במיילים.
0: לפעמים אנחנו מדברים בינינו ואין לזה תיעוד. במייל יש הוכחה.
1: בוואטסאפ.
0: וואטסאפ אפשר למחוק, ואנשים כבר עושים הודעות זמניות רעיקים.
1: יש לך ענן?
0: אני חייבת, כמה עולה? לא, הוא מתחיל לשלוח לי הודעות, אין לך מקום, אין לך מקום.
1: הוא רוצה שתחליפי, תגדילי לטרה.
0: ואני רגע מלהחליף.
1: פרייר.
0: רגע מלהחליף, ואני גם קונה את המתקפל. אנחנו סיימנו את השידור, זמן להגיד תודה לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב. תודה רבה לטכנאי הסאונד ולן סולומנקו. תודה רבה לך, קוטי סבן.
1: תודה לך, מה היה בצלאל.
0: אנחנו נהיה כאן מחר בשבע, ומחר הג'ירפות אצלנו באולפן.
1: יהיה כיף.
0: איזה כיף יהיה.
1: לכל ההורים עם הילדים, תחזיקו חזק, זה הילדים שלכם. מה קרה לכם? אז עוד שבוע בבית, הכל בסדר.
0: לא, אבל אי אפשר לקרוא לזה גשר.
1: הימים,
0: זה לא גשר. זה מחלף.
1: מחלף.

0: עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן גימל. מיד חוזרים.
2: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. והמבצעים. איזה מבצעים.

0: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף את הקנון.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
3: ערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
4: קרב שיצור אימפריה מטורפת.
3: עם מתמודדים שלא נשברים תחת לחץ.
5: אני בהתקף לב.
3: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול? הזירה עם רשף לוי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: קלמן, תגיד, מי אחרון?
7: לדעתי מספר 1,600,000.
6: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
8: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
9: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
10: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הפיגוע בשומרון שלשום, יושב ראש הקואליציה קאץ אומר כי הוא בעד עונש מוות למחבל. ראש עיריית ניו יורק ממדני אומר כי אין לו הסמכות לעצור את ראש הממשלה נתניהו כשיבקר בעיר. ניסיון הפיגוע בבית הכנסת בקנדה, רב בית הכנסת אומר כי החשוד בירי מחובר לתנועות אנטישמיות. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 9. בבית העלמין בעלי זהב שבשומרון נטמן אמש נתנאל נתי שוקרון, שנרצח בפיגוע הירי שלשום ליד נווה צוף. בנו הבכור של נתנאל, יואב, כבן 16, תיאר את הרגעים הראשונים בפיגוע לאחר שחזרו לרכב מטבילה בעין ריה.
2: אבא נכנס לשואה השנייה, לאיפה שנוהגים, הוא ישב שם והתנגב, ואני נכנסתי למושב של יד הנהג, אחרי דקה בערך שהוא מתנגב, פתאום אני צועק לי, יואב יש כאן מחבל, או יואב זה פיגוע, אני לא בטוח מה רוצה, כי הוא צעק לי משהו, אני מוסף את הראש אחורה, כאילו מחוצה מהאוטו, ואני ממש רואה את המחבל, כאילו יורה באבא, אני מתחיל לברוח, כאילו אחרי הצעקה שהוא אבא צעק לי, חזרתי לאוטו, וראיתי את אבא כאילו מת שם באוטו.
1: יואב שוקרון אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן בכאן חדשות ברשת ב'. בקבינט בוחנים יישום עונש מוות למחבל שעשה את הפיגוע הקטלני ליד נווה צוף שלשום. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ מהליכוד אמר לאריה גולן בכאן חדשות ברשת ב' כי הוא בעד יישום עונש מוות למחבל.
3: הוא עומד בשני הקריטריונים שהחוק מציב בשביל להטיל עונש מוות למחבלים. אני לא חושב שבגלל שאנחנו יודעים שהם שהידים ומקדשים את המוות, אז אנחנו צריכים לעשות הנחות ולהגיד, אז הם לא רוצים, אז אנחנו ניתן להם כאלה, כי לא, יש כאלה שעושים את הפיגועים בשביל להראות שהם נתנו את עצמם למאבק שלהם, ואני לא חושב שצריך בגלל זה להגיד, אוקיי, אז אנחנו לא ניתן איתם בכוח ועוד יותר כוח, ואת הענישה הכי מחמירה שזה עונש מוות. אין דרך אחרת איתם.
1: החשד לניסיון פיגוע על רקע אנטישמי בקנדה בערב יום הכיפורים. רב בית הכנסת בני יעקב בעיר בלוויל באונטריו, רב עודד פלס, סיפר לכאן חדשות ברשת בית על השוטר הסמוי שהציל את המתפללים ועל החשוד בירי.
4: היה שוטר בחוץ, ג'ף סמית, שהיה גיבור גדול, קונסטבול, הוא נפגע די קשה מהטרוריסט, שכנראה ידע שזה מה שאנחנו עושים, ואיפה אנחנו נמצאים. והיו לו כוונות מאוד ברורות. הוויטראז'ים ספגו 23 יריות. אמרו לי שהוא בן 29, כנראה מחובר לתנועות אנטישמיות, שהשם שלהם משהו קשור לירושלים אפילו.
1: ראש הממשלה נתניהו ימרים מחר לניו יורק לנאום בעצרת האום. ביקורו שם צפוי להימשך יממה אחת. כתבנו שחר דליק מוסר כי עד כה לא נקבע לנתניהו פגישה עם הנשיא טראמפ. ראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדני אמר הלילה כי אף שצריך לעצור את נתניהו על הפשעים שעשה לטענתו, אין לעיר את הסמכות לעשות זאת.
5: When it comes to Benjamin Netanyahu, I have described him as I believe him to be, a war criminal and an architect of a horrific genocide of the Palestinian people. And I've also been honest with New Yorkers that New York City does not have the authority to carry out the ICC's warrant, which, as you said, has been issued for Prime Minister Netanyahu.
1: נתניהו הוא פושע מלחמה ואדריכל של רצח עם נורא של הפלסטינים, אך הייתי כן בהקשר לכך שאין לנו את הסמכות להוציא לפועל את צו המעצר של בית הדין הפלילי הבינלאומי נגדו, אמר ממדני לרשת CNN, מדבריו הביא תושבנו אישי בר יוסף. סוגיית פירוק חיזבאללה מנשקו, מקור במשרד החוץ האמריקני אומר כי שלום מנקודת מבטה של וושינגטון יחל רק כשחיזבאללה יאבד את עצמאותו הצבאית. ההסכם הביטחוני בין לבנון לישראל אינו יכול להיות רק הסדר זמני שבו חיזבאללה מסתיר את נשקו, משנה את שם המנהרות ומטרותיהן ומחכה לשתיית הלחץ הבינלאומי, אמר המקור לעיתון הלבנוני נידה אל וואטן. כך מוסר תושבנו שמעון מג'אן.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שלא נשברים תחת לחץ.
6: אני בהתקף לב.
0: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית, ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר לאורך מישור החוף. מחר תהיה התחממות קלה. עורך החדשות, אלון ולן. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. ג' עכשיו, אהרון פררה. כאן ג'
7: 9 ועוד 5 דקות, כעת זה הזמן שלנו.

טוב, ביחד ניקח את הזמן לקראת שבוע מקוצר אחרי כיפור ולפני סוכות, ואני מאוד מקווה שהשירים שיתנגנו במהלך השעות הקרובות יהיו לטעמכם, ירגשו, יזכירו נשכחות, מנגד תקווה והכרה בשירים חדשים. אנחנו נסדר לנו את הראש והלב לקראת יום חדש, נפעיל את הדמיון וההשראה. אז ההזנה ישראלית מקורית לכם, מני פררה. גידי גוף פתח עם עניין של זמן, דודי לוי ועוד בעניי באותו עניין. הם לוקחים את כל הזמן שבעולם.

משפט כל כך מבוקש כל הזמן שבעולם. דודי לוי, אהוד בעיניים. ואחרי ריצות וסידורים, פתאום כשיש לך את כל הזמן שבעולם, אתה פשוט בהתלבטות. איזה חלק מהדבר הטוב הזה לקחת לעצמך, כי פתאום יש לך את כל הזמן שבעולם.

הבחנתם שריטה הבליחה לשנייה בפרגון לדודו טסה בשיר שהיא כל כך מזוהה איתו במקור. מאיר אריאל מילים, הלחן של רמי קליינשטיין. הלילה לא בסוגריים, עלית, עלית לי בזיכרון. 34 דקות אחרי השעה 9, אתם מחוברים הכי ישראלי שיש, כאן ג'

פיטר רוט, מה זה כהן? אל תיקח אותי, אל תיקחי אותי, כמובן מאליו. לאמיר דדון, רציתי להגיד יש שיר חדש, אבל יש לו כבר ותק. ביום הכי יפה.

חוגי השעון מורים לנו לחתום שעה ראשונה. אנחנו כבר נציית, אני מרשה לעצמי להודות גם בשמכם למבצעות המבצעים שתרמו מכולם וכישרונם בשעה שחלפה. חיבור כאן בין אברהם טל ובנייה ברבי, לפני כן יזהר אשדוד וגם אמיר דדון עם שירוי חדש, פיטר רוט שחבר למאזי כהן, ג'ן בורדו לאקו, דודו טסה, גיא שקי עם שיר חדש, שלומי שבת, עידן יניב וליאור דטאוקר, שלומי שבת וחבר ארבשטיין, דודי לוי עם אהוד בנאי וגידי גוב. רק התחלנו, יישארו מיד אחרי חדשות השעה 10, נשמע בשעה השנייה במפגש בינינו. תחתום יהודית רביץ, כן פררה, ואני ממתין לכם. יישארו. בוקר אור.

0: גן ג' מיד חוזרים. סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
1: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
2: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם באימוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
3: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
4: יש BYDays, הללויה, יש
5: BYDays, oh yes. ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
6: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: כפוף את הקנון.
7: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
8: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
9: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
10: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
12: ערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
13: קרב שיצור אימפריה מטורפת.
12: עם מתמודדים שלא נשברים תחת לחץ.
14: אני בהתקף לב.
12: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול? הזירה עם רשף לוי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: שומע ביטן?
16: תוריד את הכל.
15: מה קרה? למה ללחוש?
17: שלא נפריע ל1,600,000 המאזינים שמקשיבים לנו.
18: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
19: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
0: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
20: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. שגריר ישראל בגרמניה פוסאור מזהיר כי ניצחונה של מפלגת השמאל בבחירות בברלין הופך את העיר למקום מסוכן יותר ליהודים. ניסיון הפיגוע בבית הכנסת בקנדה. רב בית הכנסת אומר כי החשוד בירי מחובר לתנועות אנטישמיות. מחלוקת בקרב פיקוד הצבא האמריקני בסוגיית ההתערבות בסכסוך בין סעודיה למורדים החות'ים. התחזית ירידה קלה בטמפרטורות.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
20: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 10. בבית העלמין בעלי זהב שבשומרון נתמן אמש נתנאל שוקרון, שנרצח בפיגוע הירי שלשום ליד נווה צוף. בנו הבכור של נתנאל, יואב, כבן 16, תיאר את הרגעים הראשונים בפיגוע לאחר שחזרו לרכב מטבילה בעין

0: בריאה.
1: אבא נכנס לשואה השנייה, לאיפה שנוהגים, הוא ישב שם והתנגב, ואני נכנסתי למושב, יש לי יד הנהג, אחרי דקה בערך שהוא מתנגב, פתאום הוא צועק לי, יואב יש כאן מחבל, או יואב זה פיגוע, אני לא בטוח מה רוצה, כי הוא צעק לי משהו, אני מוסף את הראש אחורה, כאילו מחוצה מהאוטו, ואני ממש רואה את המחבל כאילו יורה באבא, אני מתחיל לברוח, כאילו אחרי הצעקה שהוא אבא צעק לי, חזרתי לאוטו, וראיתי את אבא כאילו מת שם באוטו.
0: יואב שוקרון אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן בכאן חדשות ברשת ב'. החשד לניסיון פיגוע על רקע אנטישמי בקנדה בערב יום הכיפורים, רב בית הכנסת בני יעקב בעיר בלוויל באונטריו, הרב עודד פלס, סיפר לכאן חדשות ברשת ב' על השוטר הסמוי שהציל את המתפללים ועל החשוד בירי.
2: היה שוטר בחוץ, ג'ף סמית, שהיה גיבור גדול, קונסטבול, הוא נפגע די קשה מהטרוריסט, שכנראה ידע שזה מה שאנחנו עושים, ואיפה אנחנו נמצאים. והיו לו כוונות מאוד ברורות. הוויטראז'ים ספגו 23 יריות. אמרו לי שהוא בן 29, כנראה מחובר לתנועות אנטישמיות, שהשם שלהם משהו קשור לירושלים אפילו.
0: דאגה עמוקה בירושלים בעקבות תוצאות הבחירות המקומיות בברלין. שגריר ישראל בגרמניה, רון פרוסאור, מזהיר כי ניצחונה של מפלגת השמאל די לינקה בבחירות הופך את ברלין מקום מסוכן יותר ליהודים.
3: היום יהודים חוששים להסתובב ברכבת התחתית, לדבר בטלפון, לענוד מגן דוד. באוניברסיטאות, סטודנטים וסטודנטיות יהודיות פוחדים להיכנס לכיתות מסוימות. הסכנה לתחושת הביטחון של יהודים בברלין היא מאוד קשה.
0: השגריר פרוסאור אמר את הדברים לקלמן ליבסקין ולאסף ליברמן בכאן חדשות ברשת ב'. בחירות 26, מספר 2 במפלגת עמך ישראל, יוסף חדד, אומר כי מפלגתו תפעל להקמת ועדת חקירה לטבח 7 באוקטובר, על פי מודל בחירתו של נשיא המדינה.
4: זה השופטים הראשונים שיקבלו הכי הרבה הקולות בהצבעה החשאית שתתבצע בכנסת ישראל. השופט הראשון והשופט השני יהיו יושב ראש הוועדה וסגן יושב ראש הוועדה. לשניהם יש סמכויות לזמן כל עד לחקירה לוועדה עצמה. ובנוסף, שני השופטים ביחד הם יקבעו את המשך הרכב הוועדה. הציג השלישי בתוך הוועדה והוא ינציג הרשויות המקומיות שנפגעו בשביעי באוקטובר, והוא יהיה הכל המכריע. יהיה מומחה צבאי, מומחה ביקורתי, מומחה מודיעיני. יהיה נציג משפחות החטופות, נציג משפחות השכולות האזרחיות.
0: מחלוקת בקרב הנהגת צבא ארצות הברית בסוגיית ההתערבות בסכסוך בין סעודיה למורדים החות'ים. מקורות אמריקניים אמרו לרשת NBC כי מקצת ממפקדי הצבא טוענים כי פתיחת זירה חדשה במזרח התיכון היא רעיון רע. מנגד טוענים אחרים כי וושינגטון צריכה לסייע לריאד במלחמתה נגד החות'ים. הם הביעו חשש כי ארצות הברית לא פועלת בעוצמה כדי להגן על בעלת ברית חשובה שלה במזרח התיכון. כך מוסר תושבנו ישי בר יוסף.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שלא נשברים תחת לחץ.
6: אני בהתקף לב.
5: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר לאורך מישור החוף. מחר תהיה התחממות קלה. עורך החדשות, אלון ולן, עד כאן, מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. השעה בחסות מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
7: חוק הטריות בדיוק. מחסני השוק.
8: מחסני השוק.
7: בבבדוק.
9: גימל.
10: עכשיו, אהרון פררה.

כמה נעים שנשארתם, שהצטרפתם. אנחנו יוצאים אל השעה השנייה במפגש בינינו. זה קורה 8 דקות אחרי השעה 10. אביב פתח עם עונות. ידעתם שהיום הסתיו הגיע אלינו רשמית. כן, כן. אז נקדם אותו בברכה. ויהיו גם שירים תואמים בהמשך. אין לי מושג מאיכן הצטרפתם, סביר להניח שאולי אתם בונים גשר איתן וארוך בדרכים, בחדר הכושר, תוך כדי נסיעה וגם מעבר לים. אנחנו כאן איתכם בגימל, ולווה אתכם עם שירים מוכרים ותיקים לצד חדשים, כדי לסדר את הראש והלב לקראת יום חדש. האזנה ישראלית לכם, ממני פררה.

私は涙を煙が目にし別に気にしない。

קרן פלס, לייק מנקה. בואו נודה, עד שהיא הוציאה את השיר הזה, עם המקום היפה הזה, פחות היינו מודעים, לא? אז היא ספק משתפת, ספק חולמת, היא והוא, עלי בודד. מרינה מקסימיליה, מודה שקשה לה לבד.

זה השיר האחרון שקיבלנו מחברי אתניקס, זאב נחמה ותמיר קליסקי, איטליה, שיר שנשא את שם אלבומה מחדש האחרון. אז אפרופו חדש, למשינה יש שיר חדש כמו הדובים. יובל בנאי, שלומי ברכה חתומים על השיר.

0: מיד חוזרים. ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת. כפוף לתקנון.
1: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
2: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
3: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
4: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
5: כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית.
6: מחר בכאן ג', מתחילים את היום על גג העולם, ומשם רק עולים. במלאת 20 שנה לצאת האלבום המצליח גג, מאיה וקוטי מארחים את להקת הג'ירפות באולפן, עם ביצועים חיים שירימו לכם את הבוקר.
7: ככה מתחילים את היום.
6: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם הג'ירפות, מחר ב7 בבוקר, כאן ג'.

0: אתם על כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. כאן גימל.
1: זה הולך ככה.

החיבור בין עדן בן זקן וססון שאולוב, מחול, זה שיר חדש. 44 דקות אחרי השעה 10. אתם, ככה נגמר השיר. אתם מחוברים הכי ישראלי שיש, ומצטרף אלינו כעת אמיר בניון.

רגע לפני שנחתום את השעה הזו, בואו נודה למבצעות, גם למבצעים שתרמו מקולם וכישונם. זה מוז' בן ארי, ולפני כן היה כאן אמיר בן עיון, עדן בן זקן, בדואט עם ססון שאולוב, נסרין קדרי וגם יהודה פוליקר. תודה לאופר לוי, לחברי משינה עם שירה מחדש, לאתניקס, מרינה מקסימיליאן, קרן פלס, עברי לידר וגם אביב גפן. מיד נצא אל השעה השלישית במפגש בינינו כאן בגימל, אתם כמובן מוזמנים. מיד נחתום בקול ובגעגוע לקורן הלל, כאן פררה, בוקר אור.

0: עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
3: היי, כאן אילן רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
4: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של

0: מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ.
1: המינח להתעורר לנגד חדשות.
0: ערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
2: קרב שיצור אימפריה מטורפת.
0: עם מתמודדים שלא נשברים תחת לחץ.
3: אני בהתקף לב.
0: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול? הזירה עם רשף לוי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: קלמן, תגיד, מי אחרון?
5: לדעתי מספר 1,600,000.
4: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
6: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
7: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
8: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
9: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. התובע במשפט אלאור עזריה אומר כי החלטת הנשיא למחוק את הרישום הפלילי שלו שולחת מסר מזיק. תושב ג'יסר א-זרקא שהורשע ברידול לאיראן נידון לארבע שנות מאסר וחצי. מחלוקת בקרב פיקוד הצבא האמריקני בסוגיית ההתערבות בסכסוך בתימן. סגן נשיא ארצות הברית ואנס אומר כי ארצו הרסה שלושה אתרי גרעין איראניים. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות.
10: החדשות ברשת
9: בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 11. החלטת הנשיא הרצוג למחוק את הרישום הפלילי לאלאור עזריה שהורשע בהריגת מחבל פלסטיני פצוע לפני כ-10 שנים בחברון. התובע במשפטו של עזריה, עורך הדין נדב וייסמן, אומר כי החלטתו של הנשיא היא מסר שלילי המזיק למדינה.
11: כאשר ראש המדינה בא ומוחק את הרישום הפלילי של מי שעבר עבירה חמורה של הריגה, הורשע בערכה ראשונה, הורשע בערכה שנייה בהרכב של 5 שופטים, הפר את הוראות הפתיחה של הצבא, הפר את ערכי הצבא כמו שמפקדי הצבא קובעים אותם, לא משפטנים, לא הביע חרטה במהלך המשפט, למיטב הבנתי גם לא ממש הביע חרטה לאחר המשפט. מי שבית הדין קבע שהוא שיקר בגרסאות שמסר לגבי הירי, זה מסר מלבין, מסר מכשיר.
9: עורך הדין וייסמן אמר את הדברים לעקיבא נוביק ולליאל קייזר בכאן חדשות ברשת ב'. על תושב ג'יסר א-זרקא שהורשע על עבירות של מגע עם סוכן איראני,

0: הוחזרו כארבע שנות מאסר וחצי. אבו אל-היג'ה צילם בעבור האיראנים כמה פעמים מקומות הומים מאדם, ואף נשלח לתעד את ביתו של שר הביטחון לשעבר יואב גלנט. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי בעבור עמלו קיבל אל-היג'ה $3,000. הקטל בדרכים, בכביש 398, סמוך לנודדים, נהרג רוכב אופנוע כבן 60 מפגיעת מסעית. צוות מדה קבע את מותו במקום, המשטרה פתחה בחקירת התאונה. במצרים עצורים כחצי שנה שלושה בדואים ישראלים תושבי הנגב בנסיבות לא ידועות. למשפחה הוא עבר מסר כי מעצרם אינו על רקע פלילי, אלא בשל עניינים הקשורים לביטחון הלאומי של מצרים. פאדי חסן מסעודין, אחיו של בילאל חסן מסעודין, אחד העצורים, סיפר בתוכנית טלמן ליברמן בכאן חדשות ברשת ב' כי בחדר המצב של משרד החוץ אמרו לו להפעיל עורך דין פרטי במצרים.
1: בתו יום שאמור היה להגיע ולא הגיע, אחרי 48 שעות הגשתי תלונה במשטרה ופנינו למשרד חוץ, קנו אותם, אמרו נבדוק את זה, וגם אחרי השבוע קשרנו לחדר מצוקה, לא עזרו לנו כל כך הרבה, ועקפתי איתם חודשם, הייתי כל יום, יומיים, שלוש, מתקשר, אין לנו חדש, יהיה חדש, נדבר איתך.
0: סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אומר כי ארצות הברית הרסה שלושה אתרי גרעין של איראן. בריאיון לרשת ניוזמקס אמר ונס כי טהרן לא תוכל לבנות נשק גרעיני מחר, בעוד שישה חודשים, וגם לא בעוד שנה, שנתיים או שלוש. הוא הדגיש כי איראן הגיבה להריסת מתקני הגרעין שלה בירי על ספינות מסחריות, וכי הדבר מעלה את מחירי הנפט. מחלוקת בקרב הנהגת צבא ארצות הברית בסוגיית ההתערבות בסכסוך בין סעודיה למורדים החות'ים. מקורות אמריקנים אמרו לרשת NBC כי מקצת ממפקדי הצבא טוענים כי פתיחת זירה חדשה במזרח התיכון היא רעיון רע. מנגד, טוענים אחרים כי וושינגטון צריכה לסייע לריאד במלחמתה נגד החות'ים. הם הביעו חשש כי ארצות הברית לא פועלת בעוצמה כדי להגן על בעלת ברית חשובה שלה במזרח התיכון. כך מוסר תושבנו ישי בר יוסף.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שלא נשברים תחת לחץ.
3: אני בהתקף לב.
2: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר לאורך מישור החוף. מחר תהיה התחממות קלה. עורך החדשות אלון ולן, עד כאן, מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: ג'
6: עכשיו, אהרון פררה.

תודה שנשארתם, שהצטרפתם. תודה לברוזה על הפתיח, זה הכל או כלום. ואנחנו יוצאים אל השעה השלישית במפגש בינינו. יפרידו בינינו, אבל כנראה עוד יותר יחברו היוצרות והמבצעים במוזיקה הישראלית, דרך המילים, הלחנים, השירים הוותיקים, המוכרים, לצד החדשים. אז מכל מקום, בכל דרך שצירפתם אותנו לתדר שלכם ושלנו, ההזנה הישראלית לכם, ממני פררה. את ינקי כבר כאן.

0: חתולות רחוב תמיד נופלות על הרגליים, כלום לא מפחיד אותי, גם אהבה.
1: כאן ג', מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
3: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
4: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. שכח, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
5: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
6: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
1: כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית.

זה כמובן מרגי, והוא לא יוצא למסיבות, לא מתערבב מה שנקרא, ולא משחק את מרוץ החיים. שרית חדד כן.

סדק נחש מזמינים אתכם לזוז, זה קורה 35 דקות בדיוק אחרי 11 מהבית של המוזיקה הישראלית, כאן ג' אחלה רגע ואיזה תיאור נפלא יש לי חור בלב והצורה של החג'ירפות

למה שמחת חיים להביאו פנחסוב במועדון הקצב שלו. יפה. מכאן להרכב איפה הילד, הם הוציאו אלבום שביעי, והוא נכתב במשך 3 שנים, פרק זמן ארוך. הם לא נשארו בשנות ה-90, לפחות על פי הקו המוזיקלי, ואנחנו מקבלים מהם את השיר החדש, נון ב'.

השיר החדש של נינט, הביתה, שכבש אותנו משמיעה הראשונה. לא רק הייתה כאן, גם הראל סקאט ואיפה הילד עם שיר חדש מועדון הקצב של לוי ופנחסוב והג'ירפות וגם הדג נחש ושרית חדד. תודה למרגי, לאבי אבו רומי והנזק, לגן חיות ההרכב, דקלה, רגע יש עוד, אתי אנקרי ודיוויד ברוזה. אל תתרחקו. מיד נשוב, אחרי חדשות השעה 12 כאן בג' בשעה הרביעית והאחרונה במפגש בינינו להיום.

0: נכון שנעים לפעמים להיות בלי אף אחד. אז כאמור, מיד אחרי חדשות השעה 12 כאן בגימל, נשמע שוב, ולצד שירים מוכרים ותיקים, אחרי הפרגון לנינה טייב, גם לתמיר בר, עם שירוי חדש, קולג'. מעניין לאן השיר ייקח אתכם. כאן פררה, נשמע מיד.
1: אני רוצה להיות אבא, נוכח, לקחת את הבן שלי לפארק, להיות בעל טוב לאשתי, לעזור לה כשהיא לבד. אני רוצה שהבעיה שלי תהיה שנגמר החלב, אבל מבחינת העולם, הבעיה שאני יהודי. לקח לי זמן להבין את זה, זה דבר שהוא על גבול הבלתי נתפס, זה מוזר.

אני יש לו כזה אולי היא. היא מילדות, יש לה ילדות שהיא כזה הייתה בדיסני ואין לה, לא משנה, זה לא העניין. זה לא אני אשם, זה...

0: של המוזיקה הישראלית. כאן ג' מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
2: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
3: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
4: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
5: ערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
6: קרב שיצור אימפריה מטורפת.
5: עם מתמודדים שלא נשברים תחת לחץ.
7: אני בהתקף לב.
5: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול? הזירה עם רשף לוי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: שומע ביטן?
9: תוריד את הכל.
8: מה קרה? למה ללחוש?
10: שלא נפריע למיליון ו600,000 המאזינים שמקשיבים לנו.
11: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
12: מיליון ו600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
0: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הנשיא הרצוג שב ומביע חשש מפני הפילוג בעם. שר הביטחון קץ מאיים כי אם יחטף חייל או אזרח ישראלי, תפונה כל העיר עזה וגורלה יהיה כמו רפיח ובית חנון. התובע במשפט אלאור עזריה אומר כי החלטת הנשיא למחוק את הרישום הפלילי שלו שולחת מסר מזיק. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות.
0: ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. החלטת הנשיא הרצוג למחוק את הרישום הפלילי לאלאור עזריה, שהורשע בהריגת מחבל פלסטיני פצוע לפני כ-10 שנים בחברון. התובע במשפטו של עזריה, עורך הדין נדב וייסמן, אומר כי החלטתו של הנשיא היא מסר שלילי, המזיק למדינה.
14: כאשר ראש המדינה בא ומוחק את הרישום הפלילי של מי שעבר עבירה חמורה של הריגה, הורשע בערכה ראשונה, הורשע בערכה שנייה בהרכב של 5 שופטים, הפר את הוראות הפתיחה של הצבא, הפר את ערכי הצבא כמו שמפקדי הצבא קובעים אותם, לא משפטנים, לא הביע חרטה במהלך המשפט, למיטב הבנתי גם לא ממש הביע חרטה לאחר המשפט. מי שבית הדין קבע שהוא שיקר בגרסאות שמסר לגבי הירי, זה מסר מלבין, מסר מכשיר.
13: עורך הדין וייסמן אמר את הדברים לעקיבא נוביט ולליאל קייזר בכאן חדשות ברשת ב'. בתוך כך אומר הנשיא הרצוג כי הוא מודאג מאוד מהפילוג בעם. בטקס ההזכרה לחללי מלחמת יום הכיפורים בהר הרצל אמר הרצוג כי בחירות אין משמעותן מלחמת אזרחים, וכי בתופעה זו עלינו להיזהר שבעתיים.
15: על כולנו, כל הקשת הפוליטית להיזהר. דווקא עכשיו עלינו לזכור, מותר לנו בהחלט לחלוק זה על זה, אבל אסור לנו לוותר זה על זה. אנחנו כאן כדי לחיות יחד. מהמקום הקדוש הזה אני פונה וקורא לכל עם ישראל בכל ברור. זכרו, בחירות אינן מלחמת אזרחים. במחלוקת ובביקורת תמון כוחה של דמוקרטיה. אבל השייכות שלנו למדינה הזו, העיקרה והאהובה שלנו,

0: שר הביטחון קאץ פנה בטקס במסר מאיים לחמאס ולשולחיו.
1: אם יחטף חייל או אזרח ישראלי אחד, העיר עזה כולה על בתיה ומגדלי הטרור שלה תפונה דרומה ממיליון תושביה, כפי שעשינו במרכבות גדעון ב' ותטופל באותה הדרך שבה טופלו רפיח ובית חנון ו-70% משטחה של עזה עד להשבתו.
0: אחיו של בדוי השבי מתן אנדרס, אופיר, התגייס הבוקר לצהל. אמם ענת אומרת כי בנה מתגייס מצויד בלב שלם ומלא ערכים לשירות משמעותי מאוד.
2: נתנו לו יד חופשית למיונים שהוא בחר, ואנחנו ככה סומכים עליו שהוא יגיע הכי רחוק. משהו מסווג, כן. היה מאוד חשוב לו להיות הכי קרוב לאירוע שהוא עבר, ולהמשיך לתמוך כמו שהצבא ככה תמך בנו כל התקופה הזאת.
0: על תושב קאוקב שהורשע על עבירות של מגע עם סוכן איראני נגזרו כארבע שנות מאסר וחצי. אבו אל-היג'ה צילם בעבור האיראנים כמה פעמים מקומות הומים מאדם ואף נשלח לתעד את ביתו של שר הביטחון לשעבר יואב גלנט. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי בעבור עמלו קיבל אל-היג'ה $3,000.
3: כאן תחזית הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שלא נשברים תחת לחץ.
4: אני בהתקף לב.
3: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, מחר תהיה התחממות קלה. עורך החדשות אלון ולן, עד כאן, מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
6: השעה בחסות
7: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

יצאנו אל השעה הרביעית והאחרונה במפגש בינינו. זה קורה 8 דקות אחרי חצי היום ועוד 30 שניות. עם הפתיח המבטיח של יזהר אשדות, זמן קסם. אז בכל דרך, מכל מקום שבחרתם לחבר אותנו לתדר שלכם ושלנו, האזנה מקורית, ישראלית לכם, ממני פררה.

תלך ימינה, אמרו לי תלך לשמאל, אמרו לך אל צנוע, אמרו לך אל גדול,

0: חוזרים. עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי, כפוף לתנאי השירות.
2: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
3: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
1: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
2: כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית.
1: מחר בכאן ג', מתחילים את היום על גג העולם, ומשם רק עולים. במלאת 20 שנה לצאת האלבום המצליח גג, מאיה וקוטי מארחים את להקת הג'ירפות באולפן, עם ביצועים חיים שירימו לכם את הבוקר.
3: ככה מתחילים את היום.
1: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם הג'ירפות.

בא אליכם. מרי מסיקה. הוא הצטרף. הוא רוצה שלום. רביב גניר.

אל תדאג, מרגיעים בית הבובות. שקר קורסיה מיד יופיע עם השיר החדש שלו, ובהמשך הוא אומר, אל תדאג, זו רק תקופה, זה יעבור.

0: רוב הזמן באמת הכל טוב, ועתיד כתוב לי גם ככה. אם אין עוד אהבה ברחוב, אני נוסע שוב הביתה.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

שר החוק, בלי דאגות, תהנה מהחיים, מהחופש, וההצעה של קרולינה לעשות את זה מול הים. אנחנו כבר חותמים, מודים לא רק לקרולינה, גם לעברי לידר, למשה קורסיה, עם שרואה חדש, בית הבובות היו כאן, גם רביב כנר ומירי מסיקה, תודה לברי סחרוף, לאריה זילבר, דקלון, סגיב כהן, ואהוב העוזר, אליזהבה בן, בר צברי ושולי רן, עוד לא סיימנו, דניאלה ובן ספקטור, יזהר אשדות, ולכם כמובן, על ההזנה והתמדה, אז אתם מוזמנים להמשיך להזין לכאן ג' מיד אחרי הצהריים של געגוע קלאסיקות ישראליות, עם שיר על בוחר שווה להישאר. נחתום עם הסתיו שכבר שולט, גלי אתרי. כאן פררה, מחר אם תרצו, נשמע שוב. החל מהשעה 9 כאן בג' צהרות טובות, נשמע.

0: השעה בחסות
1: סופקון צמח והמבצעים בסי עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף
2: זאת הדרך של יוחננוף
1: כפוף לתנאי המבצע
0: כאן גימל מיד חוזרים
3: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים מחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. מתחדשים לחיים.

0: מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף לתקנון.
2: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
3: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
4: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
5: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
6: קרב שיצור אימפריה מטורפת.
5: עם מתמודדים שלא נשברים תחת לחץ.
7: אני בהתקף לב.
5: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול. הזירה עם רשף לוי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: קלמן, תגיד, מי אחרון?
9: לדעתי מספר 1,600,000.
8: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
10: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
11: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
12: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הנשיא הרצוג שב ומביע חשש מפני הפילוג בעם. שר הביטחון כץ מאיים כי אם יחטף חייל או אזרח ישראלי, תפונה כל העיר עזה וגורלה יהיה כמו רפיח ובית חנון. יושב ראש ישראל ביתנו, אבידור ליברמן, אומר כי מי שלא הכריע את חמאס 3 שנים, לא יכריעו גם עכשיו. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות.
14: חדשות ברשת בית החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה אחת. הנשיא הרצוג שב ואומר כי הוא מודאג מאוד מהפילוג בעם. בטקס ההזכרה לחללי מלחמת יום הכיפורים בהר הרצל אמר הרצוג כי בחירות אין משמעותן מלחמת אזרחים, וכי בתקופה זו עלינו להיזהר שבעתיים.
15: על כולנו, כל הקשת הפוליטית, להיזהר. דווקא עכשיו עלינו לזכור, מותר לנו בהחלט לחלוק זה על זה, אבל אסור לנו לוותר זה על זה. אנחנו כאן כדי לחיות יחד. מהמקום הקדוש הזה אני פונה וקורא לכל עם ישראל בכל ברור, זכרו, בחירות אינן מלחמת אזרחים. במחלוקת ובביקורת תמון כוחה של דמוקרטיה, אבל השייכות שלנו למדינה הזו היקרה והאהובה שלנו.
13: שר הביטחון קץ פנה בטקס במסר מאיים לחמאס ולשולחיו.
16: אם יחטף חייל או אזרח ישראלי אחד, העיר עזה כולה על בתיה ומגדלי הטרור שלה תפונה דרומה ממיליון תושביה, כפי שעשינו במרכבות גדעון ב', ותטופל באותה הדרך שבה טופלו רפיח ובית חנון ב-70% משטחה של עזה עד להשבתו.
13: יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, הגיב להצהרתו של קץ ואמר כי אם 3 שנים לאחר הטבח עדיין יש מודיעין על כוונות של חמאס לחטוף חיילים ואזרחים ישראלים, זה אומר שחמאס לא הוכרע, הביטחון לא הושב, והצהרה של קץ היא עוד בדיחה לאוסף ההצהרות הריקות של הממשלה, כתב ליברמן בהודעה שפרסם. יושב ראש מפלגת עמך ישראל, אופר וינטר, אמר בתגובה כי הממשלה התבלבלה, וכי את עזה צריך היה לפנות ביום השני של המלחמה ולדחות את האוכלוסייה דרומה. במקום לאיים, תתחילו לעשות הגירה, כתב וינטר. בחירות 26, יושב ראש מפלגת המילואימניקים הכלכלית יועז הנדל מזהיר מפני כניסה לכמה מערכות בחירות על רקע דבריו של שר הביטחון קץ כי קיבל מידע מודיעיני באשר לכוונת חמאס לחטוף חייל או אזרח ישראלים.
17: אני עובד קשה כדי שלא יקרה מה שישראל תיאר מקודם. אנחנו חייבים להוציא את העגלה הזאת מהבוץ אחרי מלחמה שכולנו שילמנו מחיר כל כך כבד. אני חושב

0: שאין לנו את הפריבילגיה לחזור למה שהיה. לא נשמע לי סביר שנעשה העתק הדבק של מה שהיה בחמש מערכות הבחירות האחרונות, ואני רואה שהמערכת נורא נורא רוצה להגיע לשם ושואטת לשם.
1: הנדל אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום, בכאן חדשות ברשת ב'. שר הדתות לשעבר מיכאל מלכיאלי משס שולל את הטענה שכרטיסי המזון חולקו למצביעי שס והאוכלוסייה החרדית בהיקפים גדולים יותר מלמצביעי מפלגות אחרות.
2: פה גם הזמן של חשבון נפש של השבע שלא רואה את הרעב, אותם פקידי אוצר שעשו את כל התעלולים בעולם יחד עם אנשים במשרד המשפטים כדי שהדבר הזה לא יקרה. לצערנו הם גם הצליחו ולמנוע את זה. יש מחקרים של הפנים, אוצר ומשפטים שזה לא מכוון למצביעי שס, נקודה. אני הייתי בדיונים, לא אתם. זה נכון שמשרד המשפטים עשה הכל לתקוע את זה, זה לא סותר.
1: השר לשעבר מלכיאלי אמר את הדברים לעקיבא נוביק ולליאל קייזר בכאן חדשות ברשת ב'. לאחר שרשתות התקשורת המרכזיות בארצות הברית הכריזו כי לא יסקרו את הנשיא טראמפ בווידאו, הבית הלבן מפרסם רשת חדשה, טראמפ TV. בעמוד העץ של הבית הלבן נכתב כי הרשת תשדר בכל ימות השבוע ובלי הפסקה, ואפשר יהיה לצפות בה בהכרזות משמעותיות של הנשיא. תושבנו ישי בר יוסף מוסר כי בפועל הקישור לטראמפ TV מוביל לעמוד היוטיוב של הבית הלבן.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שלא נשברים תחת לחץ.
4: אני בהתקף לב.
3: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית עד יום שישי, טמפרטורות רגילות בעונה. עורך החדשות אלון ולן, עד כאן, מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
6: השעה בחסות
7: יוחננוף מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
8: זאת הדרך של יוחננוף.
7: כפוף לתנאי המבצע.
9: כאן ג' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
10: צהריים של געגוע, עורך ערן ליטבין, מגישה שירה אלבוחר.

חברים, שלום שלום, שלומכם. עכשיו אחת ועוד שש דקות, אתם על כאן ג' בבית שלכם, הבית של המוסיקה הישראלית. ואנחנו כרגלנו במפגש היומי שלנו בין ראשון ורביעי, אחת לשתיים, צהריים של געגוע, נוסטלגיה ישראלית. מפנים לעצמנו את השעה ככה באמצע היום, לרוגע נחת, שחרור מענייני היום. נבלה בנעימים. צהריים של געגוע, את השעה שלנו יפתח הפעם אבי תולדלו בשלגר הראשון שלו, השיר שנקרא שלא לאהוב אותך, איך אפשר, המילים של יוסי גמזו והלחן של רפי בן משה. והלאה, תוך כדי תנועה, נראה, יהיה מעניין, יהיה מהנה. האזנה טובה חברים.

אכן, הבדידות חונקת את הצחוק. גבי שושן, איזה להיט, מראשית שנות ה-70, ששסרים עלו לנער. המילים של אלי מוהר, שזוהי גם הייתה תחילתו של הקריירה, והלחן של קובי אושרת וצבי קנוי. ואנחנו מכאן אל שיר שהוא חלק מפסקול הסרט נערת הפרברים. הנה עופרה חזה, כמו ציפור.

אוזרה חזה, כמו ציפור. אנחנו מכאן אל שלום חנוך, מעלים הילוך, משהו מעט יותר קצבי. הלחן שבעצם נוצר כשהוא היה בלונדון. השיר הזה הוא מתוך אלבומו אדם בתוך עצמו. בואי לרקוד.

0: כאן ג' מיד חוזרים. מתחדשים לחג באמינח, מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ. אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות. יש BYD. ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת. כפוף את הקנון.
1: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
2: היי, עיצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב, ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם באימוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
3: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

יושב מול הנייר, וזה מתוך אלבומו, אוהב להיות בבית, אי שם אמצע שנות ה-80, מיקי גבריאלו וילחין למילים של אריק איינשטיין, מה שאומר שמן השיר דבר לא ממש השתנה, אז. אז אנחנו הולכים מכאן, אל דני ליטני, משהו באווירה של בלוז. אלבום הבלוז, הנה כלים שלובים.

0: הסול, דני ליטני, כלים שלובים, ואנחנו מכירים גם את הביצוע של גידי גוב בשיר הזה. הוא הראשון כאמור לבצע אותו, אז הוא מובטח לנו בשיר הבא. עדיין מחכה לך. זה מתוך אלבומו. עוד יום.
1: עוד יום.

שלום ארצי, שינויי מזג האוויר מתוך האלבום דרכים, סוף שנות ה-70. ולשינויי מזג האוויר, אנחנו ככה בין קיץ לסתיו מסתגלים מהר מאוד. העניין של רמת האנרגיה, התפקוד היומיומי שגרתי שלנו, גם לזה נסתגל. יש על מה לדבר. חברים, אנחנו סוגרים עוד תוכנית בסדרה הצהריים של געגוע, אז תודה רבה לכם על בילוי משותף, ותודות לרן גיטבין על המוסיקה. אנחנו ניפרד עם אושיק לוי, חוזה לך ברח, מיד אחריי, הגן הים התיכון, שעתיים עם עומר בן רובי, אז האזנה טובה מובטחת לכולכם, יום שקט ובטוח לכולנו. אני שירה על בוחר נאורי, יאללה ביי.

0: להנות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
1: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים

0: שלנו.
1: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
2: ערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
3: קרב שיצור אימפריה מטורפת.
2: עם מתמודדים שלא נשברים תחת לחץ.
4: אני בהתקף לב.
2: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול? הזירה עם רשף לוי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: שומע ביטן?
6: תוריד את הכל.
5: מה קרה? למה ללחוש?
7: שלא נפריע למיליון ושש מאות אלף המאזינים שמקשיבים לנו.
8: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
9: מיליון ושש מאות אלף מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
10: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות, תגובות חריפות לאיומו של שר הביטחון קץ, שאמר כי אם יחטף חייל או אזרח ישראלי, תפונה כל העיר עזה וגורלה יהיה כשל רפיח. יושב ראש מפלגת המילואימניקים יועז הנדל מזהיר מפני כניסה לכמה מערכות בחירות. המשטרה פענחה את רצח ראש המאפייה הקווקזית יניס יושבייב בקיסריה לפני כחודש. התחזית ירידה קלה בטמפרטורות.
12: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 2. במערכת הפוליטית מגיבים בחריפות לאיומו של שר הביטחון ישראל כץ, ולפיו אם יחטף חייל או אזרח ישראלי, תפונה כל העיר עזה. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אמר כי אם שלוש שנים לאחר הטבח עדיין יש מודיעין על כוונות של חמאס לחטוף חיילים ואזרחים ישראלים, זה מעיד יותר מכל על חולשתה של הממשלה. חמאס לא הוכרע, הביטחון לא הושב, וההצהרה של קץ היא עוד בדיחה לאוסף ההצהרות הריקות של הממשלה, כתב ליברמן בהודעה שפרסם. יושב ראש מפלגת עמך ישראל, אופר וינטר, אמר בתגובה כי הממשלה התבלבלה וכי את עזה צריך היה לפנות ביום השני של המלחמה ולדחוק את האוכלוסייה דרומה. במקום לאיים תתחילו לעשות הגירה, כתב וינטר. בחירות 2026, יושב ראש מפלגת המילואימניקים הכלכלית, השר לשעבר יועז הנדל, מזהיר מפני כניסה לכמה מערכות בחירות על רקע דבריו של שר הביטחון קץ, כי קיבל מידע מודיעיני באשר לכוונת חמאס לחטוף חייל או אזרח ישראלים.
13: אני עובד קשה כדי שלא יקרה מה שישראל תיאר מקודם. אנחנו חייבים להוציא את העגלה הזאת מהבוץ אחרי מלחמה שכולנו שילמנו מחיר כל כך כבד. אני חושב שאין לנו את הפריבילגיה לחזור למה שהיה. לא נשמע לי סביר ש... נעשה עתק הדבק של מה שהיה בחמש מערכות הבחירות האחרונות, ואני רואה שהמערכת נורא נורא רוצה להגיע לשם ושואטת לשם.
11: את הדברים אמר הנדל לאסתי פרז בכאן חדשות ברשת ב'. אחיו של פדוי השבי מתן אנגרסט, אופיר, התגייס הבוקר לצהל. אימם, ענת, אמרה לעקיבא נוביק ולליאל קייזר, בכאן חדשות ברשת ב', כי בנה מתגייס מצויד בלב שלם ומלא ערכים לשירות משמעותי מאוד.
14: נתנו לו יד חופשית למיונים שהוא בחר, ואנחנו ככה סומכים עליו שהוא יגיע הכי רחוק, משהו מסווג, כן. היה מאוד חשוב לו להיות הכי קרוב לאירוע שהוא עבר ולהמשיך לתמוך כמו שהצבא ככה תמך בנו כל התקופה הזאת.
11: תאונות הדרכים בדרך איילון סמוך למחלף וולפסון, נפגע רוכב אופנוע כבן 30 מכלי רכב ומצבו קשה. צוות מד"א פינה את הפצוע לבית החולים איכילוב בתל אביב. המשטרה פענחה את רצח ראש המאפייה הקווקזית יניס יושבייב בתחנת דלק בקיסריה לפני כחודש. הפרקליטות הגישה הצהרת תובע נגד תושב בית שאן בן 54 באשמת רצח יושבייב מאור עקיבא בן 41. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי כתב אישום נגד אורון ויצמן צפוי להיות מוכן.

0: יוגש לבית משפט השלום בחיפה. כמו כן תבקש הפרקליטות להאריך את מעצרו עד תום ההליכים נגדו. לאחר שרשתות התקשורת המרכזיות בארצות הברית הכריזו כי לא יסקרו את הנשיא טראמפ בווידאו, הבית הלבן מפרסם רשת חדשה, טראמפ TV. בעמוד האקס של הבית הלבן נכתב כי הרשת תשדר בכל ימות השבוע ובלי הפסקה, ואפשר יהיה לצפות בה בהכרזות משמעותיות של הנשיא. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי בפועל הקישור לטראמפ TV מוביל לעמוד היוטיוב של הבית הלבן.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שלא נשברים תחת לחץ.
2: אני בהתקף לב.
1: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית עד יום שישי, טמפרטורות רגילות בעונה. עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: השעה בחסות
5: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
6: זאת הדרך של יוחננוף.
5: כפוף לתנאי המבצע.
7: עוד

0: אגן הים התיכון עם עומר בן רובי.
1: כן כן, זה אני, צהריים טובים. ואלה צלילי העוד פותחים שעתיים של אגן הים התיכון לימי הגשר האלה שבין יום הכיפורים לבין חג הסוכות. עכשיו חמש דקות אחרי שתיים בצהריים. בזוכרי ימים ימימה, רמי דנוך, יהודה קיסר. בזוכרי

נוי בן חיים בחופשה, עומר בן רובי במקומו, עם השיר הקדוש הזה שמתאים לחגי תשרי, במיוחד לתפר הזה.

שורף לנו את הלב, אותו ברם שיושב לו בשוק מוכרי התבלינים, הבקבוק של המחיה ליד, ותקליטים שלו במחיר מיוחד. אני מניח שבכל עיר בארץ, בכל שכונה, בכל קרן רחוב, בכל עיירה, בכל כפר יש את אותו ברם כזה צנוע שרק אנחנו רוצים שמה יעשה? ינגן, שורף לנו את הלב. והמנדולינה מספרת איך האנשים האלה לא הסכימו לוותר. עכשיו חיים אוליאל ופטריק סבג חוזרים למחוזות ילדות הוריו של פטריק.

פתחנו אנדלוסים ככה, נכון? ברבע שעה 20 דקות הראשונות. ככה הרגשנו היום. אנדלוסים למוצאי יום כיפור.

הלילה הזה הלב רוקד רק איתך, שמעון בוסקילה, הלילה שלך, מעביר אותנו אל הריקוד הרומנטי של ישי לוי. קצת שירים שמחים, מקפיצים לקראת חג הסוכות, ושמחת בחגיך והיית אך שמח.

ובשביל הריקוד הרומנטי צריך מלכה, צריך גם מלך. מרגול בשנות ה-80 הכריזה על עצמה, מלכה בלי מלך. אשכרה חבר, מלכה מרגול. מתחילה דרכה.

0: מוזיקה. 1987, מילים ולחן ציון שרעבי. כותבים לי, מה, אתה לא יודע שיש ריקוד עם ממש מפורסם לשיר הזה? וואלה, לא ידעתי.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: היי, כאן אילון רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואים ניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צהל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
3: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
5: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
6: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון. רוצוף. ביקור רופא, כוכבית 6101.
1: כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית.

עוד אחד מהשירים הגדולים של אברהים טטליסס הטורקי, שעברו גיור לעברית כהלכה. דורון מרן, שובי על חיי. יאללה, נכנסנו לאגן הים התיכון הטורקי. לויטרוס. שיר טורקי עממי, ידוע מאוד. לא הייתה שמחה טורקית בלקנית בישראל של שנות ה-70-80, שלא היה בה את השיר הזה.

0: כלל ישראלי, לוי מועלם. הלו, לוי טרוס. או לוי טרוס. מחלוצי המוזיקה היוונית-טורקית בישראל, נפטר לפני שנתיים. היה מהכוכבים הגדולים של מועדוני הקצב בשנות ה-70. 60-70. ורמפי רמפי זה מה זה? זה כמו הופה הופה כזה, נכון? יאללה לרקוד. עכשיו למישהו שגדל על מוזיקה טורקית, גם ישראלית וגם לא, אפשר לשמוע פה ושם השפעות על זה בשירה שלו, הנה הוא.
1: אגן הים התיכון עם עומר בן רובי.
0: אושר כהן, דאון חדש.

0: מאמץ צלול ויפה היא שרה, אגם בוחבוט. עם המחווה הזו. למלכה האם, אהובה עוזרית. אמרנו קודם, ארגו למלכה, נכון? אהובה, דור אחד מעליה. המלכה האם. הנה בעצמה, אהובה ביחד עם דקלון.
1: היה לי שקל בכל פעם שרצית לשנות אותי, להפוך אותי ליותר שלך, לפחות אני, לפחות אני שחררתי בזמן.
0: אהובה עוזרי ודקלון הם קרובי משפחה גם. בסיסם המשפחתי, המקצועי והחפלאי היה כמובן בקרם התימנים, תל אביב. המפגש הזה, קול קורא לי במדבר, פיוט שאהובה כתבה.

0: אז שיתוף הפעולה הזה של דקלון עם אהובה עוזר יעשה חשק לעוד דקלון, צלילי הכרם.
1: מהפולה אינה בנו יחד ברכבת יום שישי.
0: חנלה חנלה התבלבלה.
1: יש לי דג מלוח בצלחת ותסרוקת לראשי.
0: בן מוש על הגיטרה.
1: בן מוש.

וזה כבר ממגילת שיר השירים. החפלה, חפלה, כמו שהם היו קוראים לזה פעם, החפלה הזאת תיקח אותנו עד לסיום השעה, עם המוואל, הסלסול, הדקלוני המופלא הזה.

0: מיד חוזרים.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
2: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. מתחדשים לחג באמריקן קומפורט. מגוון מחלקות ללא מע"מ. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
3: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
4: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
5: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
6: יש BYD. הללויה, יש
7: BYD. Oh yes. ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים

0: הכסף הגדול, הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: קלמן, תגיד, מי אחרון?
2: לדעתי מספר 1,600,000.
1: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
3: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
4: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
5: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
6: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. היועצת המשפטית לממשלה סבורה כי יש לשקול בכובד ראש את פסילתו של יושב ראש בעלת סמי אבו שחאדה מהתמודדות בבחירות בשל דברים שכתב למחרת טבח 7 באוקטובר. גם במפלגת ישר תומכים בפסילת אבו שחאדה ואומרים כי העברה המאוחרת שפרסם אינה מוחקת את מה שכתב בזמן אמת. נתניהו קורא לממדני להתבייש בדברי ההסתה שלו.
7: החדשות ברשת
6: ב' כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה סבורים כי על ועדת הבחירות המרכזית לשקול בכובד ראש את הבקשה לפסול את יושב ראש מפלגת בלד סמי אבו שחאדה, שכתב למחרת טבח 7 באוקטובר כי מדובר באירוע היסטורי חשוב מבחינה צבאית, מדינית ואסטרטגית. בערב מיירה ואיסמן אומרים כי גם בהתייחסותו הכתובה של אבו שחאדה לבקשת הפסילה אין כדי להניח את הדעת כי מאמרו לא שיקף הבעת תמיכה במאבק מזוין בישראל בעיתוי שאין חמור ממנו. לעומת זה, היועמ"שית ופרקליט המדינה סבורים שאין בסיס משפטי לדרישה לפסול את מפלגת בל"ד כולה, וכן את הרשימה המשותפת, חבר הכנסת עופר כסיף, רע"מ, הציונות הדתית, זהות הדמוקרטים ועוצמה יהודית. כך מוסרת כתבתנו שלי טפיירו. מפלגת ישר בראשות גדי איזנקוט תומכת בפסילתו של סמי אבו שחאדה ואומרת כי את מה שכתב ב-8 באוקטובר על מתקפת חמאס אי אפשר למחוק בעברה כמעט 3 שנים אחר כך. עוד אומרים בישר כי זכותם של האזרחים הערבים לייצוג פוליטי מלא, אך תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור נגד המדינה אינה יכולה לקבל הכשר בדרך לכנסת. ראש הממשלה נתניהו מגיב בחריפות על דברי ראש עיריית ניו יורק ממדני כי הוא פושע מלחמה שיש לעצור.
8: Shame on you, Mr. Mamdani. Shame on you for supporting the Hamas terrorist monsters who butchered our people. Shame on you for inciting riots against New York Jews. I'm coming to the UN. I'm going to tell the truth about our heroic soldiers and I'm going to tell the truth about you.
6: תתבייש, מר ממדני, תתבייש בתמיכה במפלצות הטרור של חמאס שטבחו בעם שלנו, תתבייש בהסתה למומות נגד יהודי ניו יורק. אני מגיע לאום ואני אספר את האמת על החיילים הגיבורים שלנו ואת האמת עליך, דברי ראש הממשלה. כתבתנו גילי כהן מציינת כי נתניהו ימריא לניו יורק מחר וביום חמישי ינאם בעצרת האום. צעיר ישראלי בן 19 מסגב שלום שבנגב מואשם שפרסם תכנים המסיתים לטרור ומביעים תמיכה בחמאס. בשב"כ ובמשטרה אומרים כי הצעיר דיף אללה אבו רג'ילה פרסם בין השאר קריאה מפורשת למעשה אלימות וטרור, תמונות וסרטונים של פעילי טרור ותיעודים ממתקפת הטרור הרצחנית ב-7 באוקטובר. הפרקליטות מבקשת מבית משפט השלום בבאר שבע לעצור את הנאשם עד תום ההליכים נגדו. כך מוסר כתבנו אסף פוזיילוב.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש עם מתמודדים שלא נשברים תחת לחץ.
9: אני בהתקף לב.
0: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית, מחר טמפרטורות רגילות בעונה ברוב אזורי הארץ, ביום חמישי וביום שישי בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות רון נסיאל ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

שלום שריף, ברוך הבא, פותח שעה שנייה של הגן הים התיכון, 4 דקות אחרי 3, נוי בן חיים בחופשה, אני עומר בן רובי, במקומו היום, עד 4 אחרי הצהריים, באווירת הדבש של חודש תשרי. קידוש עושים עם דבש, לא עם מלח, עד סוף החודש. שתהיה שעה מתוקה.

הטיפוף הממכר מכל. דני שושן כתב את המילים לשיר הזה, יהודה קיסר על ההפקה המוזיקלית.

35 ימים לבחירות. הישאם מסאלחה, בום בום. יוש גרנות כתב את המילים, 1990, זוכרים? מדברים גולו גולו, מבטיחים פקה פקה.

0: ושוב נגיד תודה לקובי עוז שבנה עבורנו באגן הים התיכון את המחרוזת הזו.
1: כאן ג', מיד חוזרים.
2: היי, עיצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
3: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
4: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, היכנסו לאתר קק"ל.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
1: כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית.
6: מחר בכאן ג', מתחילים את היום על גג העולם, ומשם רק עולים. במלאת 20 שנה לצאת האלבום המצליח גג, מאיה וקוטי מארחים את להקת הג'ירפות באולפן, עם ביצועים חיים שירימו לכם את הבוקר.
7: ככה מתחילים את היום.
6: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם הג'ירפות, מחר ב-7 בבוקר, כאן ג'
1: אגן הים התיכון עם עומר בן רובי.
0: כל כך הרבה שירי ענק ולעיתים צבר לו פאר טאסי ב-15 השנים האחרונות, רק תבחר, אני בחרתי בזה. מקווה שאתם איתי, זורמים ונהנים.

לשיר הזה, סטלה של נתי לוי. כן, כן, זה מה שאתם חושבים שאתם שומעים, סטלה. פאר טסי עשה קאבר. אנחנו נשמע את נתי לוי בעצמו. סטלה, סטלבט, ישיבה. חברותה, קראו לזה איך שתרצו.

0: חדש בכאן ג' כאן ג'
1: לשיר החדש והמעולה של דקלה קוראים חתולת רחוב.

0: צליל קליפי ונדב אהרוני.
1: אותי בחיים דבר אחד או שניים, חתולות רחוב תמיד נופלות על הרגליים, כלום לא מפחיד אותי גם אהבה.
0: הם שיצאו את השיר הזה החדש של דקלה, חתולות רחוב. עכשיו באווירה היוונית, חיים משה, הלאה, הלאה. בדרך לסיום השעתיים המשותפות שלנו באגן הים התיכון, ליום שלישי, לקח לי שנייה להיזכר, כן? אכן יום ג'

חיים משה בבית של המוזיקה הישראלית כבר 50 שנה, וזוהי רק ההתחלה. הלאה, הלאה, אל עבר ערב סוכות, בשבוע קצר, גשר כזה. אנחנו עובדים, הילדים בחופש, רגיל.

ומחיים לזוהר. קח אותנו עד לחדשות השעה 4. אני עומר בן רובי בהגן הים התיכון, תודה לכם על ההזנה, שיהיו בשורות טובות, אחרי הצהריים שקטים, נעים.

0: מיד חוזרים.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
2: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה. מתחדשים לחג באמינח, מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ. אמינח,
3: מתעורר לנגד חדשות. היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
4: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
5: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
6: קרב שיצור אימפריה מטורפת.
5: עם מתמודדים שלא נשברים תחת לחץ.
7: אני בהתקף לב.
5: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול? הזירה עם רשף לוי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: שומע ביטן?
9: תוריד את הכל. מה קרה?

0: גן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. היועצת המשפטית לממשלה סבורה שיש עילה לשקול את פסילתו של יושב ראש בל"ד סמי אבו שחאדה מהתמודדות בבחירות בשל דברים שכתב למחרת טבח 7 באוקטובר. שר החוץ האמריקני רוביו אומר כי הנשיא טראמפ מוכן להיפגש עם נשיא איראן, אבל את ההחלטות בטהרן מקבל איש דת שהיא קיצוני. התחזית, עד שבת טמפרטורות רגילות בעונה.
0: ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 4. היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה סבורים כי על ועדת הבחירות המרכזית לשקול בכובד ראש את הבקשה לפסול את יושב ראש מפלגת בל"ד סמי אבו שחאדה, שכתב למחרת טבח 7 באוקטובר כי מדובר באירוע היסטורי חשוב מבחינה צבאית, מדינית ואסטרטגית. היועצת בערב מיירה ופרקליט המדינה אייסמן אומרים כי גם בהתייחסותו הכתובה של אבו שחאדה לבקשת הפסילה, אין כדי להניח את הדעת כי מאמרו לא שיקף הבעת תמיכה במאבק מזוין בישראל, בעיתוי שאין חמור ממנו. גם מפלגת ישר תומכת בפסילתו של אבו שחאדה ואומרת כי תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור נגד המדינה אינה יכולה לקבל הכשר בדרך לכנסת. העימות במפרץ. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו אומר בריאיון לפוקס ניוז כי הנשיא טראמפ הוא איש עסקים פרגמטי וכי הוא מוכן להיפגש עם כולם, ובכלל זה עם נשיא איראן פזשקיאן.
2: Maybe nothing good will come of it, but nothing bad would come of it. So I think the president is opening a meeting with him or anybody. Now whether something productive will come out of it, it's harder to tell because the ultimate decision maker in Iran is the supreme leader, and the supreme leader is a radical Shia cleric.
1: אין לנו מה להפסיד מפגישה, נוכל לפחות ללמוד משהו על הלוך המחשבה שלהם. אבל קשה לומר אם יהיו גם תוצאות מעשיות, משום שאת ההחלטות הסופיות מקבל המנהיג העליון בטהרן, שהוא איש דת שיעי קיצוני, דברי שר החוץ האמריקני. כשבנו ישי בר יוסף מציין כי רוביו שב והדגיש שאסור שאיראן תחזיק בנשק גרעיני. מעצר שלושת הבדואים מהנגב במצרים מסיבות לא ברורות. למשפחה הוא עבר מסר כי מעצרם אינו על רקע פלילי, אלא בשל עניינים הקשורים לביטחון הלאומי של מצרים. עורך הדין מוטלק בדרן, המייצג את השלושה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי היחס אליהם היה שונה, לא היה מדובר ביהודים.
3: ברור שיש אפליה, ברור. אני עכשיו קורא לכל החברי כנסת, כולל כל השרים, כולל ראש הממשלה, יש להתערב במהירות בעניין הזה. אין שוויון כאן, זה אפליה לכל דבר, אפילו לדעת איפה הם נמצאים.
1: עורך הדין בדרן אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. המשטרה עצרה נער בחשד שתלש את דגל הגאווה בליל יום הכיפורים במבנה הקהילה הרפורמית כל הנשמה בשכונת בקה בירושלים. בקהילה אומרים כי זה אירוע אלימות רביעי בתוך חודש, וכי אף שכל המקרים מתועדים במצלמות, המשטרה גוררת רגליים. מנכלית התנועה הרפורמית בישראל, אנה קיסלנסקי, קוראת לרשויות החוק להגן על הקהילות ולהביא את התוקפים לדין. כך מוסרת כתבתנו ורד פלמן. בתאונת דרכים בקריית ביאליק נפצע הולך רגל כבן 30 פצעים קשים מפגיעת רכב. נהגת הרכב כבת 50 נפצעה פצעים קלים. מגן דוד אדום פינה את הפצועים לבית החולים רמב״ם בחיפה.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שלא נשברים תחת לחץ.
4: אני בהתקף לב.
0: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: התחזית, מחר טמפרטורות רגילות בעונה ברוב אזורי הארץ, מיום חמישי עד שבת בלי שינוי של ממש. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 28 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבאר שבע 32, ובאילת עד 37 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות רון נסיאל ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות מחסני השוק.

אוהד חיטמן, חשבתי שיהיה רומנטי. איתו אנחנו נפתח כאן בכאן ג' את שלוש השעות שלנו. שלום לכם ולכן, מקווה שעבר לכם הצום בטוב, מי שצם, או יום כיפור, גם אם לא צמתם, זה שעבר לכם במחשבות, בתובנות, במזג אוויר טוב, ושלא סבלתם מחום אם הייתם על אופניים, ושנהנתם מבריזה טובה. ומהשקט, כמה חשוב זה שקט מדי פעם. אבל הנה, הכל עכשיו חוזר לקדמותו, והמוזיקה חוזרת להתנגן, וגם אנחנו, יוסף כהנה, בחר לנו כאן הרבה הרבה הרבה שירים לשלוש השעות האלו. לי קוראים יולי רובינשטיין, ואנחנו נמשיך יחד מהרומנטיקה הצרפתית, לכאורה, של אוהד חיטמן, לרומנטיקה שבסוף לא יצאה רומנטית בכלל, אבל כן איטלקית. של דני סנדרסון. חתונה שהפכה למלחמת אוכל. החתן.

0: שלך. חנבא ודוד. אתם יודעים, עכשיו אני רואה מלא מלא אנשים, טוב, לא מלא, אבל אולי פשוט האינסטגרם מתרגט אותי לזה, שמלא אנשים טסים ליפן. ואם אתם טסים ליפן ככה עכשיו בחגים, תנסו עליהם את הקטע הזה של להשמיע להם את אני חולם על נעמי. ותראו כמה מהם מזהים את זה כנעמי נויומה. ממש בשנות ה-70, חדבא ודוד הופיעו עם זה ביפן, וזה נהיה באמת להיט עוד לפני. אז האמת שיש לא מעט שזוכרים את זה מניסיון. תנסו. אתם על כאן ג', אנחנו ככה באווירה סתווית, ובחול כבר אפשר לקרוא לעונה הזאת, העונה המפחידה. אז אנחנו מתחברים לעונה המפחידה עם מוניקה סקס.
1: מהקומות של חושך, אבל אני עדיין רואה
0: כישוף נגדי.

0: כאן ג' מיד חוזרים. ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת. כפוף לתקנון.
1: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
2: מחר בכאן ג' מתחילים את היום על גג העולם, ומשם רק עולים. במלאת 20 שנה לצאת האלבום המצליח גג, מאיה וקוטי מארחים את להקת הג'ירפות באולפן עם ביצועים חיים שירימו לכם את הבוקר.
3: ככה מתחילים את היום.
2: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם הג'ירפות, מחר ב7 בבוקר, כאן ג'
4: כאן ג' חזרנו אליכם, אנחנו עם ביצוע מאוד מיוחד של פול טראנק מתוך אלבום המחווה ברית עולם.

את יודעת למי להקדיש את זה. כולם עולים על העצבים בתקופה הזאת של החגים. קשה, קשה להחזיק מעמד, אז אני שולחת לכם הרבה הרבה אנרגיות, כל מי שצריכה. נמשיך עם ביצוע מיוחד של אנה זק ונועם קליינשטיין לאחד השירים החזקים של עודי המשנה החולפת. במיוחד למצד השנתי שלנו ושל פוריל. 10 רמות מעליו.

0: אריק בחלל, מרינה מקסימיליאן. אתם על כאן ג' אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה, ומיד אחריה נמשיך עם המוסיקה.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
3: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
4: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

תראו מה זה בדיוק בזמן לכיפור. מחול, עדן בן זקן וססון שאולו. איתם אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו יחד. ומיד אחרי החדשות, אנחנו נחזור אליכם. עוד שעתיים.

0: מחכים לכם בסניפי יוחננוף. כפוף לתנאי המבטע.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה. מתחדשים לחג באמינח, מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ.
3: אמינח, להתעורר לאנרגיות
4: חדשות. היי, כאן אילן רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
6: מטבחי השף, דקל קמילה.
7: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
8: קרב שיצור אימפריה מטורפת.
7: עם מתמודדים שלא נשברים תחת לחץ.
9: אני בהתקף לב.
7: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: קלמן, תגיד, מי אחרון?
11: לדעתי מספר 1,600,000.
10: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
12: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
13: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
14: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.

0: לתאם את מהלכיהם. התחזית, עד שבת, טמפרטורות רגילות בעונה.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 5. מזכ"ל האום גוטיירש אומר בפתח הישיבה השנתית של עצרת האום כי בכל שנותיו בתפקיד לא ראה היקף הרס כה גדול כמו זה שעשתה ישראל ברצועת עזה מאז 7 באוקטובר.
2: It is nearly 3 years since the abhorrent terror attacks by Hamas on 7 October. But what followed was an onslaught on Palestinians in Gaza with a scale of killing and destruction and like anything I've witnessed in my years as Secretary General.
0: כמעט 3 שנים לאחר מתקפת הטרור של חמאס ב-7 באוקטובר, הפעולה הצבאית שבאה בעקבותיה הובילה להרג והרס בעזה, בהיקף שלא ראיתי בכל שנותיי כמזכ"ל. גוטרש גם מתח ביקורת חריפה על מדיניות ישראל בגדה המערבית, וטען כי האלימות, העקירה והרחבת ההתנחלויות רומסות את הדרך לשלום ומעלות חשש לטיהור אתני. איננו יכולים לאפשר לפתרון שתי המדינות להיעלם לנגד עינינו, דברי מזכ"ל האום גוטרש שהביא כשבנו רם ברנדס. הנשיא טראמפ אמר ליועציו כי הוא מעוניין להיפגש עם בכירים איראנים בשולי עצרת האום אם ייווצרו התנאים המתאימים. כך דיווחה רשת CNN מפי גורם אמריקני רשמי. על פי הדיווח נבחנת גם אפשרות לפגישה בין בכירים במשלחת האיראנית לבין יועציו של הנשיא המלווים אותו. לפי שעה לא נקבעה פגישה רשמית. בממשל טראמפ יש חילוקי דעות בשאלה אם מגעים כאלה יתרמו למאמצים לסיים את העימות הצבאי עם איראן. שר החוץ רוביו אמר לפוקס ניוז כי הנשיא טראמפ מוכן להיפגש גם עם נשיא איראן פזשקיאן.
3: Maybe nothing good will come of it, but nothing bad would come of it. So I think the president is opening a meeting with him or anybody. Now, whether something productive will come out of it, it's harder to tell because the ultimate decision maker in Iran is the supreme leader, and the supreme leader is a radical Shia cleric.
0: אין לנו מה להפסיד, אבל קשה לומר אם פגישה כזאת תניב תוצאות מעשיות, משום שאת ההחלטות הסופיות מקבל המנהיג העליון בטהרן, שהוא איש דת שיעי קיצוני. כך שר החוץ האמריקני. ראש האופוזיציה יאיר לפיד יערך במוצאי שבת בביתו את ראשי גוש השינוי בנט, אייזנקוט, ליברמן וגולן. בהודעה שפרסמה לשכת לפיד נאמר כי הם ידונו בתיאום המהלכים של גוש השינוי. כך מוסרת כתבתנו יערה שפירה. על רקע כישלון תלמידי ישראל במבחנים הבינלאומיים והארציים, הורה שר החינוך קיש לאנשי משרדו להציג נתונים גולמיים של אחוז הניגשים לבגרות, זאת בניסיון להראות תמונת מצב חיובית במערכת החינוך. כתבנו לירן חוג'יינו מוסר כי על פי קיש חלה עלייה במספר הנבחנים ב5 יחידות בפיזיקה, במתמטיקה ובאנגלית. מהנתונים עולה כי מחצית מהתלמידים ניגשים לבחינות הבגרות באנגלית ברמה של 5 יחידות. בכביש 4 נהרג רוכב אופניים חשמליים כבן 30 מפגיעת מסעית בצומת זיכרון יעקב. צוות של מגן דוד אדום קבע את מותו לאחר ניסיונות החייאה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שלא נשברים תחת לחץ.
4: אני בהתקף לב.
1: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית מחר טמפרטורות רגילות בעונה ברוב אזורי הארץ מיום חמישי עד שבת בלי שינוי של ממש. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 28 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבאר שבע 32 ובאילת עד 37 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות רון נסיאל ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

מסע עם הבנגר הזה שאמונים עליו אליעד וצליל קליפי. אנחנו פותחים שעה שנייה בכאן ג' שוב שלום לכם ולכן, כיף מאוד שחזרתם אלינו או שהצטרפתם עכשיו. שעה שלא פשוט להיות בה בכבישים, ואין ספק שכל טיפה של מוזיקה יכולה לתת הרבה הרבה אנרגיה, ובדיוק בשביל זה אנחנו כאן, יוסף כאן על המוזיקה, ואני יולי רובינשטיין. נמשיך עכשיו לדנה אינטרנשיונל, באווירה קצת ספרדית. כמה שירים יש על דון קישוט או דון קיחוט? לא מעט.

השוקולדה, אולי על שפת הים, איפשהו בעולם מסתובבת לגרסת הרמיקס לשיר הזה, ואני לא מוצאת אותה פתאום. אז הלוואי שמישהו ישלח לי אותה וימצא מזור לחיפושים. אנחנו כאן, בכאן ג' עוברים למשהו מתוך האלבום האחרון של יובל דיין, שיצא ממש בסוף הקיץ הזה. ובאמת אחרי תקופה די ארוכה של קיפאון יצירתי, שהיא ממש לא הצליחה ליצור, היא הבינה שהיא צריכה לבקש עזרה מכל הסובבים, כל מיני יוצרים שמקיפים אותה, חברים, כותבים, מלחינים, אומנים, ביניהן גל יטרי. הדואט הזה שלהן קוראים אין לי לילות.

0: כאן ג' מיד חוזרים לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
2: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: היי, כאן תומר מהום סנטר.
5: שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה?
4: לא?
5: זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
6: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

אלו שמדברים, תני להם לדבר עלייך, כי הם לא רואים כל מה שעובר עלייך, אין לך אלוהים, מי בדיוק שומר עלייך? למה תמיד רוצה את זה שלא חוזר אלייך? אני לא רואה.

של הדיסקוטק של אבי טולדנו, תרקדי את הלילה. כאן ג' אנחנו לאיתי לוי ומור שעשו את הביצוע המטריף הזה לבר צברי, במיוחד למצד השנתי שלנו. זה באמת היה רק תירוץ בשביל להפגיש אותם כל המצד, תאמינו לי.

פרידה, שלכבוד יום כיפור, העלתה פוסט, סליחה, מאזור אשדוד, על צילו של יום קיץ, בלא אכפת לי. אתם על כאן ג', אנחנו עכשיו לשלומי שבת. הצטרפו בכפיים. זה הלב.

סהרה, אסולין, גל ג'ומה, נסיכות הפופ שלנו מסיימות את השעה הזו. אנחנו עם קובי פרץ עד לחדשות, ואחר כך אהובים שלנו חוזרים לשעה אחת אחרונה.

0: גן ג' מיד חוזרים. סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
1: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
2: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
3: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
7: קרב שיצור אימפריה מטורפת.
6: עם מתמודדים שלא נשברים תחת לחץ.
8: אני בהתקף לב.
6: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול? הזירה עם רשף לוי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: שומע ביטן?
10: תוריד את הכל.
9: מה קרה? למה ללחוש?
11: שלא נפריע למיליון ו600,000 המאזינים שמקשיבים לנו.
12: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
13: מיליון ו600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
14: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ נושא דברים בעצרת האום. בין השאר קרא למדינות העולם להצטרף ללחץ הכלכלי על איראן. שר החינוך קיש מעריך כי לא יהיה מנוס מחידוש הלחימה ברצועה. ראשי מפלגות האופוזיציה ייפגשו במוצאי שבת בניסיון לתאם את מהלכיהם. הרוג בתאונת דרכים מכביש 4. התחזית עד שבת, טמפרטורות רגילות בעונה.

0: cooperation in exchange for ending their nuclear program and support for terror, but they refused. They absolutely refused. That was a big mistake.
1: מהיום הראשון שבו נכנסתי לזירה הפוליטית, הייתי נחוש לעולם לא לאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני. עם כניסתי לתפקיד בשנה שעברה, פתחתי מיד במסע ומתן עם איראן, והצעתי להם שיתוף פעולה כלכלי מלא, בתמורה לסיום תוכנית הגרעין שלהם והתמיכה בטרור, אך הם סרבו. הם סרבו לחלוטין, וזו הייתה טעות גדולה. טראמפ גם קרא למדינות העולם להצטרף לארצות הברית באכיפת בידוד כלכלי על איראן. כשבנו רם ברנדס מוסר כי טראמפ העריך שיהיה אפשר להגיע לעסקה עם איראן לאחר בחירות האמצע בארצות הברית. מזכ"ל האום גוטרש אמר בפתח הישיבה כי בכל שנותיו בתפקיד לא ראה היקף כה גדול של הרס והרג כמו בפעולה הצבאית של ישראל ברצועת עזה לאחר מתקפת הטרור של חמאס ב-7 באוקטובר. הוא הדגיש בנאומו את החובה לציית לצווים של בית הדין הבינלאומי לצדק ולאפשר לסוכניות האום לפעול בבטחה ברצועה. גוטרש גם מתח ביקורת חריפה על מדיניות ישראל בגדה המערבית וטען כי האלימות העקירה והרחבת ההתנחלויות רומסות את הדרך לשלום ומגבירות את החשש מפני טיהור אתני. דבריו של שר הביטחון קץ על כוונת חמאס לנסות לחטוף חייל או אזרח ישראלי. שר החינוך קיש מעריך שלישראל לא תהיה ברירה אלא לחדש את הלחימה ברצועת עזה, משום שחמאס לא יתפרק מנשק מרצונו. בריאיון בכאן חדשות ברשת בית אמר קיש כי כל עוד חמאס ברצועה, יש חשש שינסה לחטוף חיילים.
2: אני מניח שחמאס עדיין, כל עוד הוא נמצא שם עם נשקים, האיום קיים. עדיין יש חמאס, עדיין חמוש, וכל עוד זה המצב, אנחנו לפני הכרעה. לא יהיה ברירה, אלא לחזור ללחימה ולהכריע. אני מאמין שאנחנו נהיה חייבים להשלים את המשימה.
1: השר קיש אמר את הדברים בתוכניתנו, בנימיני וגואטה. ראש האופוזיציה יאיר לפיד יערך במוצאי שבת בביתו את ראשי גוש השינוי, בנט, אייזנקוט, ליברמן וגולן. בהודעה שפרסמה לשכת לפיד נאמר כי הם ידונו בתאום המהלכים של גוש השינוי. הקטל בדרכים. בכביש 4 ליד זיכרון יעקב נהרג רוכב אופניים כבן 30 מפגיעת מסעית. מותו נקבע במקום. מן המשטרה נמסר כי נסיבות התאונה נחקרות.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שלא נשברים תחת לחץ.
4: אני בהתקף לב.
3: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: התחזית, מחר טמפרטורות רגילות בעונה ברוב אזורי הארץ, מיום חמישי עד שבת בלי שינוי של ממש. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 28 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבאר שבע 32, ובאילת עד 37 מעלות, מחר בצהריים. עורכי החדשות, רון נסיאל ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

באושר ובעוני. שי אמר, אחרי זה הפסיק לשיר לתקופה, והיום הוא עוסק בדברים אחרים, אבל השאיר לנו ליהנות מהשיר הזה. אתם על כאן ג' 6 בערב, שעה טובה למוזיקה, כל שעה, כן, אבל 6 בערב זאת השעה שיוסף כהנה אוהב לשים את השירים הרגועים יותר, ללוות אתכם ככה בעדינות בדרכים שלכם, הביתה, וגם אני, יולי רובינשטיין, מאוד מאוד שמחה להיות כאן. אנחנו נמשיך עם רותי נבון, והגרסה שלה ל- On Top of the World. על גג העולם.

כיף, שידרתי את השיר הזה ממש באמצע סוף אוגוסט כזה, ואמרתי שיוסף כאן הוא כנראה נורא נורא מייחל לגשם, ואז זה כיף לשדר אותו עכשיו כשיותר מרגישים את הגשם בדרך. אני כבר באמת מדברת יותר מדי על, על הסתיו, על מתי שיבוא הסתיו בשידור, אבל מה אני עושה שזאת העונה הכי טובה? כאילו, זה לא פשוט כי אני אוהבת לדבר על מזג האוויר, זה באמת העונה הכי הכי טובה, ואני מוכנה להילחם על זה ולריב על זה, אם מי שרק צריך. אתם על כאן ג', אנחנו לבר צברי ושולי רנד, שזה שילוב כבר מאוד מאוד יפה, וזה הביצוע שלהם, להמלך בשדה.

0: מחר בכאן ג' מתחילים את היום על גג העולם ומשם רק עולים. במלאת 20 שנה לצאת האלבום המצליח גג, מאיה וקוטי מארחים את להקת הג'ירפות באולפן עם ביצועים חיים שירימו לכם את הבוקר.
1: ככה מתחילים את היום.
0: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם הג'ירפות מחר ב7 בבוקר כאן ג'

0: זה השבת, תמיד רלוונטי, תמיד נכונה, תמיד נכון פשוט לשמוע את רק החיים. אתם על כאן ג' ולא יודעת, משהו באוויר, יש שירים חדשים גם למוניקה סקס, גם למשינה וגם לאיפה הילד? כבר לא כל כך חדש, אבל אלבום שלם שנקרא אמבולנס שירים. שבא בדיוק בזמן. כל מי שצריך איזה תרופה מוזיקלית. אז הנה, נון בית.
1: Baby,

נינת עם הביתה. רוצה להגיד כאן מילה מאוד מאוד טובה להפקה והמוזיקלית והעיבוד שאחראי עליו פיטר רוט, ובמיוחד הכלי מיתר פה, המיתרים פה מדהימים, וזה לא מפתיע כשאחראית עליהם לא אחרת מאשר מאיה בלזיצמן, שגם מנגנת פה בצ'לו, מאוד מאוד מאוד יפה. כאן גימל, ולקראת ככה הישורת האחרונה של התוכנית שלנו, אנחנו עם טיפקס, דרך השכונות.

יותר. אני הולך למצוא קורבן אחר. היי, בובה, חכי רגע. את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש, איך הייתי אומר, אינטרקונטיננטלי כזה?

משהו כל כך מרגש באופן שבו היא מצליחה מצד אחד מאוד לשמור על צניעות, לא רק במובן הדתי, אבל ממש במובן האישיותי. לא עכשיו לעוף על עצמה ברמות. ועדיין, גם לרגש, גם לדעת מה היא שווה, גם לשמור על הקול שלה ועל מה שחשוב לה. אם השם ירצה קוראים לזה, וזה יסיים לנו את שלוש השעות שלנו להפעם. מודה לכם מאוד שהייתם איתנו, ומוזמנים כמובן להיות כאן גם מחר, באותה שעה, בארבע אחרי הצהריים, בכאן ג' תודה רבה ליוסף כהנה גם על המוזיקה. אני יולי רובינשטיין, מאחל לכם שיהיה ערב נעים ורגוע, ואנחנו דווקא נסיים לא ברגוע בכלל, עם קרא קוקלי ומאור אדרי. מי מחפש אותי? אני פה. יאללה ביי.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
2: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שנה.
3: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון. רוצוף. ביקור רופא, כוכבית 6101.
4: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.

0: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף את הקנון.
2: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
3: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
5: ערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
6: קרב שיצור אימפריה מטורפת.
5: עם מתמודדים שלא נשברים תחת לחץ.
7: אני בהתקף לב.
5: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול? הזירה עם רשף לוי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: קלמן, תגיד, מי אחרון?
9: לדעתי מספר 1,600,000.
8: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
10: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
11: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
12: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ מעריך כי הושג הסכם עם איראן לאחר בחירות האמצע בארצות הברית. בנאומו בעצרת האום מושב איים על האיראנים בהשמדה מוחלטת. השר בן גביר דורש את תיק הביטחון בממשלה הבאה, את טלי גוטליב ומייעד לתפקיד שרת המשפטים. התחזית, עד שבת, טמפרטורות רגילות בעונה.
14: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. הנשיא טראמפ מעריך בנאומו בעצרת האום כי הושג הסכם עם איראן מיד לאחר בחירות האמצע בארצות הברית.
15: I believe we'll make a deal right after the election because it doesn't make sense for them not to. They're waiting to see how I do in the midterm election. What they don't realize is that I'm not running.
13: האיראנים ממתינים לראות אם אצליח בבחירות.

0: destroy people and countries again.
1: האם לעשות עסקה שתאפשר לאיראנים לבנות מחדש מדינה גדולה מאי פעם, או להשמיד את הרפובליקה האסלאמית לפני שיהרגו שוב אחרים? דברי הנשיא טראמפ, שהעביר קשבנו רם ברנדס. דברי שר הביטחון על כוונת חמאס לנסות לחטוף חייל או אזרח ישראלי. חברת הכנסת לשעבר נירה שפק, תושבת כפר עזה, אומרת כי היא מודאגת מאוד מדברי השר קץ.
2: אני הייתי מודאגת בטירוף כששמעתי את זה. לא הבנתי מה הוא מסמן את הקו. אם יהיה מטען לחיילים בפטרול, אם יהיו רקטות חזרה כמו שכבר היו, כן? אם החמאס נתאמן, אז לא עושים כלום. רק אם יחטפו חייל, זה ממש זיעזע אותי, כאילו לא למדנו כלום.
1: נירה שפק אמרה את הדברים בתוכניתנו בנימיני וגואטה. יושב ראש עוצמה יהודית השר בן גביר אומר כי ידרוש בממשלה הבאה לשמש שר הביטחון. במסיבת עיתונאים הודיע בן גביר כי הוא מייעד את חברת הכנסת טלי גוטליב לתפקיד שרת המשפטים ואת השר וסרלאוף לתפקיד השר לביטחון לאומי. יושב ראש כחול לבן בני גנץ אומר בתגובה כי ישראל חייבת ממשלה רחבה חוצת גושים וכי לא נפקיד את ביטחון ילדינו בידי הקיצוניים. כך מוסרת כתבתנו דקלה אהרון. האלימות בחברה הערבית. באום אל-פחם נורה גבר כבן 30 ונפצע פצעים קשים. הוא פונה לבית החולים העמק באפולה במצב לא יציב. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי נסיבות האירוע נחקרות. בחיפה נפצע רוכב אופניים חשמליים כבן 20 מפגיעת רכב. מגן דוד אדום פינה אותו במצב קשה ולא יציב לבית החולים רמב״ם. המלחמה המתמשכת של רוסיה באוקראינה. קסניה סבטלובה, עמיתת מחקר במכון צ'טהאם האוס בלונדון, אומרת לקרן נויבך בפרק החדש של העסקת עד הקצה כי הנשיא פוטין נמצא במלכוד.
3: גם אם המלחמה תפסק, הרי המצב הכלכלי של רוסיה לא ישתפר. להפך, גם אנשים שהכי תומכים בו, הם רוצים לראות תוצאות. מה עשינו שם כמעט 5 שנים? אם כל הזמן סיפרת שהאוקראינים הם בכלל לא עם והם מדינה מדומיינת, אז למה אנחנו לא ניצחנו אותם בעצם? למה לא הגענו עד קייב?
1: עד הקצה, הסקת האקטואליה של כאן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שלא נשברים תחת לחץ.
5: אני בהתקף לב!
4: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: התחזית מחר טמפרטורות רגילות בעונה ברוב אזורי הארץ מיום חמישי עד שבת, בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות רון נסיאל ובני טייטלבוים, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: חוזרים. עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי, כפוף לתנאי השירות.
2: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
3: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
4: היי, עיצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם באימוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
5: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
6: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
0: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
9: ערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
10: קרב שיצור אימפריה מטורפת.
9: עם מתמודדים שלא נשברים תחת לחץ.
11: אני בהתקף לב.
9: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול? הזירה עם רשף לוי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: שומע ביטן?
13: תוריד את הכל.
12: מה קרה? למה ללחוש?
14: שלא נפריע ל1,600,000 המאזינים שמקשיבים לנו.
15: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
16: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
17: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
18: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. השר בן גביר דורש את תיק הביטחון בממשלה הבאה. באופוזיציה תגובות קשות. אייזנקוט וליברמן נפגשו וסיכמו לתאם ביניהם את המהלכים הבאים במערכת הבחירות. 14 פעילים בתנועת אלוני הבשן נעצרו לאחר שחצו את הגבול לסוריה. בצהל שווים וקוראים לנקוט יד קשה נגד המסתננים. התחזית עד שבת טמפרטורות רגילות בעונה.
19: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
18: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. יושב ראש עוצמה יהודית השר בן גביר הודיע במסיבת עיתונאים כי ידרוש את תיק הביטחון בממשלה הבאה. את חברת הכנסת טלי גוטליב הוא מייעד לתפקיד שרת המשפטים, ואת השר וסרלאוף לתפקיד השר לביטחון לאומי. יושב ראש ישר גדי אייזנקוט אומר כי אחרי שיאים שליליים באלימות וברציחות נחשפה תוכנית נתניהו. בממשלה הבאה בן גביר יהיה שר הביטחון, טלי גוטליב שרת המשפטים, והעסקן יעקב ברדוגו יהיה חבר בקבינט, קודש הקודשים של ביטחון ישראל. אסור לתת לזה לקרות, הדגיש אייזנקוט. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר כי בן גביר יכול לבקש כל תיק שהוא רוצה. אחרי 27 באוקטובר, התיק היחיד שהוא יצטרך הוא תיק גב, כי אנחנו שולחים אותו לטיול ארוך מאוד באופוזיציה, דברי גולן. יושב ראש כחול לבן בני גנץ אומר בתגובה על דברי בן גביר כי לא נפקיד את ביטחון הילדים בידי הקיצוניים וכי מדינת ישראל חייבת ממשלה רחבה ומחרת.

0: סיכמו על המשך שיתוף פעולה ומימוש הפעולות הנדרשות לניצחון בבחירות, זאת בתיאום עם יתר המפלגות בגוש. פעילים מתנועת אלוני הבשן שוב חצו את הגבול לסוריה. מצה"ל נמסר כי 14 ישראלים הושבו לתחום ישראל ויועברו לטיפול המשטרה. בצה"ל שווים ומגנים את התופעה ואומרים כי זו לא רק עבירה פלילית אלא הפרעה חמורה לפעילות המבצעית וסכנה לביטחונם של כוחות הצבא הפועלים באזור. בתאונת דרכים בטייבה נפצע צעיר כבן 20 פצעים קשים. הוא נחבל בראשו ופונה לבית החולים בילינסון.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שלא נשברים תחת לחץ.
2: אני בהתקף לב.
1: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית מחר, טמפרטורות רגילות בעונה ברוב אזורי הארץ, מיום חמישי עד שבת, בלי שינוי של ממש. עורך החדשות רון נסיאל, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים, והמבצעים, איזה מבצעים!

0: בבדוק. שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
1: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
2: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
4: קודקוד שומע?
5: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון.
4: רוצוף.
5: ביקור רופא, כוכבית 6101.
6: היי, כאן אילן רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
7: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: כאן ג' גם באתר וביישומון כאן מחר בכאן ג' מתחילים את היום על גג העולם ומשם רק עולים במלאת 20 שנה לצאת האלבום המצליח גג מאיה וקוטי מארחים את להקת הג'ירפות באולפן עם ביצועים חיים שירימו לכם את הבוקר
1: ככה מתחילים את היום
0: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם הג'ירפות מחר

0: מחכים לכם בסניפי יוחננוף. זאת הדרך של יוחננוף. כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן גימל. מיד חוזרים. גימל. סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
3: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב, ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
4: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
5: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: יש BYD's.
5: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: כפוף את הקנון.
8: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. מתחדשים לחג באמריקן קומפורט. מגוון מחלקות ללא מע"מ. Switch to Comfort עם אמריקן קומפורט.
9: ערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
10: קרב שיצור אימפריה מטורפת.
9: עם מתמודדים שלא נשברים תחת לחץ.
11: אני בהתקף לב.
9: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול? הזירה עם רשף לוי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: קלמן, תגיד, מי אחרון?
13: לדעתי מספר 1,600,000.
12: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
14: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
15: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
1: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ מעוניין לקיים פגישה בין בכירים אמריקנים ואיראנים. משרד החוץ מגיב על מעצר שלושת הישראלים תושבי הנגב במצרים, ואומר כי טרם קיבל מידע מספק על נסיבות מעצרם. אייזנקוט וליברמן נפגשו וסיכמו לתאם ביניהם את המהלכים הבאים במערכת הבחירות. סוגיית מנהיג הגוש לא נפתרה. התחזית עד שבת, טמפרטורות רגילות בעונה.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. המתיחות במפרט. הנשיא טראמפ מעוניין לקיים פגישה בין בכירים אמריקנים לאיראנים, אך לפי שעה לא נקבעה פגישה כזאת. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת כאן חדשות כי המדינות המתווכות פועלות לקדם פשרה בין הצדדים. בישראל לעומת זה מעדיפים שטראמפ יממש את איומיו בפעולה צבאית. בנאומו בעצרת האום העריך טראמפ כי יושג הסכם עם איראן מיד לאחר בחירות האמצע בארצות הברית. עם זה הוא שב ואיים על איראן בהשמדה מוחלטת. בפתח פגישה בשולי העצרת עם ראש ממשלת בריטניה ברנהם, אמר טראמפ כי איראן ניהלה היום שיחות עם ארצות הברית וכי הוא מאמין שיושג הסדר. אמיר קטר, תמים בן חמד, תוקף בחריפות את ישראל בעצרת האום ואומר כי מה שקרה ברצועת עזה הוא רצח עם במלוא מובן המילה ועוד קלון לאנושות. לדבריו, האסון עדיין נמשך ומנהיגי ישראל מכריזים בפומבי כי הפתרון הטוב ביותר הוא גירוש התושבים. אמיר קטר קרא לקהילה הבינלאומית להתחיל ביישום ההסכם ולא להשאיר את ההחלטה בידי צד המפר הבטחות. הוא תקף גם את מה שהגדיר המשך הפרדה גזעית וטרור המתנחלים בגדה, זיהום המקומות הקדושים לאסלאם, הרס הכפרים בדרום לבנון וכיבוש שטחים בסוריה. מדבריו של אמיר קטר וכתבנו לירן אהרוני. כשבנו רם ברנדס מוסר כי גם מלך ירדן עבדאללה תקף בנאומו את ממשלת ישראל.

0: עניינם של שלושת הישראלים שנותק עמם הקשר ועומד בקשר עם משפחותיהם. בהודעה נאמר כי משרד החוץ ורשויות אחרות פנו לרשויות במצרים וביקשו לקבל מידע רשמי בעניינם של השלושה, אך בשלב זה טרם התקבל מענה רשמי מספק, כך מוסר כתבנו רועי ינובסקי. במנצ'סטר שבבריטניה נעצרו שלשום שני גברים בשנות ה-30 לחייהם בחשד שתכננו לתקוף את הקהילה היהודית בעיר, כך הודיעה המשטרה המקומית. החשודים עוברו ללונדון ומעצרה מוארך בשישה ימים. כשבנו רם ברנדס מוסר כי לפי שעה לא פורסמו פרטים על המזימה שסוכלה. יושב ראש ישר אייזנקוט ויושב ראש עוצמה יהודית ליברמן נועדו היום לפגישת פיוס לאחר האימות הפומבי ביניהם בשבוע שעבר. בסביבתם אמרו לכתבתנו יערה שפירה כי הפגישה הייתה טובה וכי השניים סיכמו לתאם את המהלכים בהמשך מערכת הבחירות. עם זה, טרם נפטרה סוגיית המנהיג של גוש השינוי, והכוונה היא לטשטש את המחלוקת בנושא כדי שלא לגרום נזק לגוש. במוצאי שבת ייפגשו כל ראשי המפלגות בגוש השינוי בפעם הראשונה לאחר יותר מעשרה חודשים. בנט וליברמן עדיין לא החליטו אם יסכימו להצטלם עם יאיר גולן.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שלא נשברים תחת לחץ.
2: אני בהתקף לב.
1: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית מחר טמפרטורות רגילות בעונה ברוב אזורי הארץ מיום חמישי עד שבת, בלי שינוי של ממש. עורך החדשות רון נסיאל, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: השעה בחסות
5: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

ואת, מה חושבת פלחונית שלי? שתמיד אביב? מה בדבר בגידת הזמן ומה בעניין העננים שחונים בפרטי הסתיו הרחם? עד מתי את חושבת אפשר לשחק?

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: היי, עצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
2: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
3: יש BYDs, הללויה, יש
4: BYDs, oh yes. ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: כפוף את הקנון.
6: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
7: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
8: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
9: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
10: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: שמח במבצעים בשיא. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: כאן ג' מיד חוזרים.
3: ג' יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
4: היי, כאן אילן רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
5: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
6: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
7: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3 בני ברק.
8: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון. רוצוף. ביקור רופא, כוכבית 6101.
9: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיע, מקבוצת המילטון.
9: כל העולם יודע מידיע.
11: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. נציגים של ארצות הברית ושל איראן נועדו היום במשך כ3 שעות בשולי עצרת האום בניו יורק. משרד החוץ מגיב על מעצר 3 הישראלים תושבי הנגב במצרים, ואומר כי טרם קיבל מידע מספק על נציבות מעצרם. אייזנקוט וליברמן נפגשו וסיכמו לתאם ביניהם את המהלכים הבאים במערכת הבחירות. התחזית עד שבת, טמפרטורות רגילות בעונה.
13: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
12: כל ישראל מירושלים. ערב טוב, כאן זוהר סדן, השעה 10. המגעים בין איראן לבין ארצות הברית. השליחים האמריקנים וויטקוף וקושנר נועדו היום עם חברים במשלחת האיראנית לאום בשולי העצרת בניו יורק. כך גילה הערב הנשיא טראמפ במהלך פגישתו עם נשיא אוקראינה זלנסקי.
14: A meeting that lasted for 3 hours that ended an hour ago.
15: What's that?
14: It was a very good meeting. I mean, I must say, it's very good. I can't imagine why they wouldn't want to do it. It's a greatness, potential greatness or obliteration.
12: הפגישה נמשכה 3 שעות והסתיימה לפני שעה. זו הייתה פגישה טובה. לאיראנים יש אינטרס להגיע לעסקה, כי הבחירה שלהם היא בין אפשרות להפוך למדינה גדולה לבין השמדה, דברי הנשיא טראמפ בתשובה לשאלות כתבים. הוא הוסיף כי צפויה פגישה נוספת בקרוב. כך מוסרים כתבנו נתן גוטמן וקשבנו רם ברנדס. אמיר קטר, תמים בן חמד אל ת'אני, תוקף בחריפות את ישראל ואומר כי מה שקרה ברצועת עזה הוא רצח עם במלוא מובן המילה ואות קלון לאנושות. לדבריו, האסון עדיין נמשך ומנהיגי ישראל מכריזים בפומבי שהפתרון הטוב ביותר הוא גירוש התושבים. בנאומו בעצרת האום תקף אמיר קטר גם את מה שהגדיר המשך ההפרדה הגזענית וטרור המתנחלים בגדה, הרס הכפרים בדרום לבנון וחיבוש שטחים בסוריה. מדבריו הביא כתבנו לירן אהרוני. משפחתו של נתנאל שוקרון שנרצח שלשום בפיגוע באזור בנימין דורשת לגזור עונש מוות על המחבל. אחותו של נתנאל, מירי, הסבירה את הדרישה בראיון ליוסי בן עטר בכאן מורשת.
16: גם מחבל שמרים ידיים הוא מחבל.
1: הבא להורגך, השכם להורגו. למה בעזה מותר לנו להרוג מחבלים? נכון, הורגים מחבלים בעזה. אז מה ההבדל בין מחבלי עזה, שגם היא ארץ ישראל, לבין מחבלי יהודה ושומרון, שגם היא ארץ ישראל? מה ההבדל?
12: מירי שוקרון נוסיפה כי בני המשפחה אמרו את הדברים גם לראש הממשלה נתניהו בשיחה שקיים עמם היום. מעצר האזרחים הישראלים במצרים שנחשף בכאן חדשות. משרד החוץ בירושלים אומר בתגובה רשמית ראשונה כי הוא מטפל בעניינם של שלושת הישראלים ועומד בקשר עם משפחותיהם. בהודעה נאמר כי משרד החוץ ורשויות אחרות פנו לרשויות במצרים.

0: עם זה, טרם נפטרה המחלוקת בשאלת המנהיג של גוש השינוי. במוצאי שבת ייפגשו כל ראשי המפלגות בגוש בפעם הראשונה לאחר יותר מעשרה חודשים. בנט וליברמן עדיין לא החליטו אם יסכימו להצטלם עם יאיר גולן.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: מחר יהיו טמפרטורות רגילות בעונה ברוב אזורי הארץ. מיום חמישי עד שבת, בלי שינוי של ממש. עורך החדשות רוני סיאל. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: השעה בחסות
3: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

0: מיד חוזרים.
1: היי, כאן אלי רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
3: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: הבדוק.
1: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
2: היי, כאן אלי רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
3: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: כאן ג', גם באתר וביישומון כאן. מחר בכאן ג', מתחילים את היום על גג העולם, ומשם רק עולים. במלאת 20 שנה לצאת האלבום המצליח גג, מאיה וקוטי מארחים את להקת הג'ירפות באולפן, עם ביצועים חיים שירימו לכם את הבוקר.
1: ככה מתחילים את היום.
0: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם הג'ירפות. מחר

0: השעה בחסות
1: חג סוכות שמח והמבצעים בסי עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף
2: זאת הדרך של יוחננוף
1: כפוף לתנאי המבצע
0: כאן ג' מיד חוזרים ג' סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
3: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה שמחכות לכם בדה פארק דיזיין ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים לכי שלוש בני ברק
4: היי, hey, עיצרו שנייה, זה לטובה מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות בעיגול לטובה, הסכום יתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים כסף קטן שעושה הרבה טוב למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם באימוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
5: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
6: יש BYDs.
7: ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: כפוף את הקנון.
9: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
0: כאן ג' באזור המרכז.
10: 97.8 ו-89.7 FM.
0: באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. הנשיא טראמפ אומר כי ארצו אולי תתקוף בארם הקוש באיראן. שליחיו נועדו היום עם חברים במשלחת האיראנית לאום. דיווחים ברצועת עזה על תקיפה של חיל האוויר. הרשויות בצפון הודיעו לתושבים כי חיל האוויר צפוי לתקוף בדרום לבנון. יאיר גולן אומר כי על ישראל לפעול בנחישות נגד טרור יהודי ואלימות כלפי פלסטינים. חיפושים ביוון אחר מטייל ישראלי שנעדר בהר האולימפוס.
0: חדשות ברשת ב' החדשות
11: כל ישראל מירושלים שלום רב כאן זוהר סדן השעה 11 הנשיא טראמפ אומר כי ארצו אולי תתקוף בהר המקוש באיראן אנחנו לא רואים שם הרבה פעילות עכשיו אבל אם נראה אז אולי נצטרך להפציץ אותו אמר טראמפ בפתח פגישתו לפני זמן קצר עם מנהיגים ממדינות ערביות בין טורקיה, כווית, קטר, לבנון, עיראק וסוריה קודם לכן גילה הנשיא האמריקני כי שליחיו, ויטקוף וקושנר, נועדו היום עם חברים במשלחת האיראנית לאום בשולי העצרת בניו יורק.
12: A meeting that lasted for 3 hours that ended an hour ago.
13: What's that?
12: It was a very good meeting. I mean, I must say, it's a very good fight. I can't imagine why they wouldn't want to do it. It's a greatness, potential greatness or obliteration.
11: הפגישה נמשכה 3 שעות והסתיימה לפני שעה, זו הייתה פגישה טובה. לאיראנים יש אינטרס להגיע לעסקה כי הבחירה שלהם היא בין אפשרות להפוך למדינה גדולה לבין השמדה, דברי הנשיא טראמפ לכתבים. הוא הוסיף כי צפויה פגישה נוספת בקרוב. התקשורת הרשמית באיראן דיווחה כי הצד האמריקני יזם והתעקש על פגישה בין שר החוץ ערקצ'י לבין סטיב ויטקוף. עוד דווח כי עמדת טהרן כפי שהוצגה בפגישה, הסרה מיידית של המצור הימי, שחרור מיידי של כל הנכסים האיראנים הקפואים וסיום הלחימה בכל חזיתות ההתנגדות. כך מוסרים כתבנו גילי כהן ונתן גוטמן וכשבנו רם ברנדס. דיווחים ברצועת עזה כי בתקיפה של חיל האוויר ממזרח לעיר עזה נהרג אדם אחד. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי דווח גם על כמה פצועים. בתוך כך צפוי חיל האוויר לתקוף בדרום לבנון. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי הרשויות בצפון הודיעו לתושבים כי הדי פיצוצים עשויים להישמע ברחבי הגליל המערבי, באזור רכס רמים וייתכן גם בצפון הגולן. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר כי על ישראל לעצור את הצעדים לקראת סיפוח שטחים ביהודה ושומרון ולפעול בנחישות נגד טרור יהודי ואלימות כלפי פלסטינים. בריאיון לשבועון הבריטי Jewish News הביע גולן ביטחון כי החלפת השלטון בישראל תוביל לשיקום היחסים עם בריטניה ועם מדינות המערב שניזוקו באופן חמור בימי ממשלת נתניהו. בריאיון הדגיש גולן כי מפלגתו לא תשב בממשלה עם שום גורם שהיה חבר בקואליציית 7 באוקטובר. מדברי גולן הביא כשבנו רם ברנדס. חיפושים ביוון אחר מטייל ישראלי, עמי יוגב, שנעדר בהר האולימפוס. יוגב, בן 46, יצא ככל הנראה ביום ראשון לטיול באזור ההר, ומאז עבד עמו הקשר. משפחתו בישראל מבקשת את עזרת המטיילים הישראלים באזור בניסיון לאתרו. ממידע שהפיצה המשפחה, הקשר האחרון עמו היה באמצעות צילום ששלח לאמו, ובו הוא נראה לאחר תחנת העצירה השנייה במסלול בהר. ממשרד החוץ נמסר כי קונסול ישראל

0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: בן ג'וריני.

0: חוזרים. יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
1: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
2: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ אומר כי ארצו אולי תתקוף בהר המקוש באיראן. משרד ראש הממשלה אומר בתגובה על דברי נשיא צרפת כי חמאס לא פעיל ביהודה ושומרון, כי בורות אינה תירוץ למחיקת דם הנרצחים היהודים בשטחים. דיווחים ברצועת עזה כי בתקיפה של חיל האוויר ממזרח לעיר עזה נהרג אדם אחד. חיפושים ביוון אחר מטייל ישראלי שנעדר בהר האולימפוס.
4: ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן זוהר סדן, עכשיו חצות. הנשיא טראמפ אומר כי ארצו אולי תתקוף בהר המקוש באיראן.
5: The sites have been blown up. We may have to blow up another one, Pickaxe Mountain. We're not seeing a lot of activity there, but if we do, we'll blow it up immediately.
3: הפצצנו את מתקני הגרעין שלהם, אולי נצטרך להפציץ עוד אתר, הר המקוש. אנחנו לא רואים שם הרבה פעילות עכשיו, אבל אם נראה, אז אולי נצטרך להפציץ אותו, אמר טראמפ בפתח פגישתו עם מנהיגים ממדינות ערביות ומוסלמיות, בהן טורקיה, כווית, קטר, לבנון, עיראק וסוריה. קודם לכן גילה הנשיא האמריקני כי שליחיו, וויטקוף וקושנר, נועדו היום עם חברים במשלחת האיראנית לאום בשולי העצרת בניו יורק.
6: A meeting that lasted for 3 hours. It was a very good meeting. I mean, I must say, it's a very good fight. I can't imagine why they wouldn't want to do it. It's a greatness, potential greatness or obliteration.
3: הפגישה נמשכה 3 שעות, זו הייתה פגישה טובה. לאיראנים יש אינטרס להגיע לעסקה, כי הבחירה שלהם היא בין אפשרות להפוך למדינה גדולה לבין השמדה. הוא הוסיף כי צפויה פגישה נוספת בקרוב. התקשורת הרשמית באיראן דיווחה כי הצד האמריקני הוא זה שיזם והתעקש על פגישה בין שר החוץ ערקצ'י לבין סטיב ויטקוף. עוד דווח כי עמדת טהרן, כפי שהוצגה בפגישה, הסרה מיידית של המצור הימי, שחרור מיידי של כל הנכסים האיראניים הקפואים וסיום הלחימה בכל חזיתות ההתנגדות. כך מסרו כתבנו גילי כהן ונתן גוטמן וקשבנו רם ברנדס. בתוך כך באיראן דוחים את איומי הנשיא טראמפ בנאומו בעצרת האום, ואומרים כי דבריו מהווים תעמולה פנימית המשקפת מבוי סתום ואובדן השתונות. בהודעה שפרסם צבא איראן, נכתב כי הצהרותיו של טראמפ מעידות על שחיקה בצבא ארצות הברית, נוכח הכישלונות מול איראן וחזית ההתנגדות. עוד נמסר כי הכוחות המזוינים בטהרן ערוכים להנחית מכות קשות, מוחצות ובלתי צפויות על התוקפנים ועל מנהיגי ארצות הברית והמשטר הציוני. משרד ראש הממשלה מגיב לדבריו של נשיא צרפת מקרון בעצרת האום כי חמאס מעולם לא היה פעיל בגדה המערבית, ואומר כי רק שלשום, בערב יום כיפור, נרצח ביהודה ושומרון נתנאל שוקון, אזרח צרפת, בידי מחבל חמאס. מחבלי חמאס מוציאים לפועל פיגועים נגד יהודים כמעט מדי יום. הם רצחו אין ספור אזרחים ישראלים ביהודה ושומרון. בורות אינה תירוץ למחיקת דמם. הודעת משרד ראש הממשלה ממנה הביא כתבנו איתי בלומנטל. דיווחים ברצועת עזה כי בתקיפה של חיל האוויר ממזרח לעיר עזה נהרג אדם אחד ונפצעו כמה. בתוך כך, הרשויות בצפון הודיעו הערב לתושבים כי הדי פיצוצים עשויים להישמע ברחבי הגליל המערבי, באזור רכס רמים וייתכן גם בצפון הגולן, בשל תקיפות צפויות של חיל האוויר בדרום לבנון. כך מסרו כתבנו לירן אהרוני ורובי המרשלג. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר כי על ישראל לעצור את הצעדים לקראת סיפוח שטחים ביהודה ושומרון ולפעול בנחישות נגד טרור יהודי ואלימות כלפי פלסטינים. בריאיון לשבועון הבריטי Jewish News הביע גולן ביטחון כי החלפת השלטון בישראל תוביל לשיקום היחסים עם בריטניה ועם מדינות המערב שניזוקו באופן חמור בימי ממשלת נתניהו. בריאיון הדגיש גולן כי מפלגתו לא תשב בממשלה עם שום גורם שהיה חבר בקואליציית 7 באוקטובר. מדברי גולן הביא קשבנו רם ברנדס. חיפושים ביוון אחר מטייל ישראלי, עמי יוגב.

0: ישראל באתונה והמחלקה לישראלים במצוקה בחוץ לארץ נמצאים בקשר עם הרשויות ביוון ופועלים לסייע ככל הניתן באיתורו של עמי יוגב. כך מוסר כתבנו איתמר וישנקו.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: מחר טמפרטורות רגילות בעונה ברוב האזורים, מיום חמישי עד שבת בלי שינוי של ממש. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. עורך יוסף כהנא.

שיושבים לאכול. מה הייתי יכול לעשות במקום? אולי לקרוא ספר, אולי כסף גדול.

עצים זזים ביד אחת היין בשנייה פרחים מה הייתי יכול לעשות במקום אולי לקרוא ספר

0: גמל באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי ארצו אולי תתקוף בהר המקוש באיראן. הפצצנו את מתקני הגרעין שלהם, אולי נצטרך להפציץ עוד אתר, הר המקוש. אנחנו לא רואים שם הרבה פעילות עכשיו, אבל אם נראה, אז אולי נצטרך להפציץ אותו, אמר טראמפ בפתח פגישתו עם מנהיגים ממדינות ערביות ומוסלמיות, בהן טורקיה, כווית, קטר, לבנון, עיראק וסוריה. קודם לכן נועדו שליחיו וויטקוף וקושנר עם חברים במשלחת האיראנית לאום בשולי העצרת בניו יורק. הנשיא האמריקני אמר לכתבים כי זו הייתה פגישה טובה. לאיראנים יש אינטרס להגיע לעסקה כי הבחירה שלהם היא בין אפשרות להפוך למדינה גדולה לבין השמדה, אמר. התקשורת הרשמית באיראן דיווחה כי הצד האמריקני הוא זה שיזם והתעקש על פגישה בין שר החוץ הרקצ'י לבין סטיב ויטקוף, וכי עמדת טהרן כפי שהוצגה בפגישה, הסרה מיידית של המצור הימי, שחרור מיידי של כל הנכסים האיראניים הקפואים וסיום הלחימה בכל חזיתות ההתנגדות. מקור אמריקני שנכח בפגישה עם המשלחת האיראנית מסר לפני זמן קצר לערוץ הסעודי על ערביה כי ארצות הברית דחתה את הבקשה האיראנית להסרת המצור הימי וטען כי עדיין יש מחלוקות ומכשולים בין שני הצדדים. המקור הדגיש כי האפשרות להגיע להסכם מוגבלת. כך מסרו כתבנו גילי כהן, נתן גוטמן ולירן אהרוני וכשבנו רם ברנדס. בתוך כך, באיראן דוחים את איומי הנשיא טראמפ בנאומו בעצרת האום, ואומרים כי דבריו מהווים תעמולה פנימית המשקפת מבוי סתום ואובדן השתונות. בהודעה שפרסם צבא איראן, נכתב כי הצהרותיו של טראמפ מעידות על שחיקה בצבא ארצות הברית, נוכח הכישלונות מול איראן וחזית ההתנגדות. עוד נמסר כי הכוחות המזוינים בטהרן ערוכים להנחית מכות קשות, מוחצות ובלתי צפויות על התוקפנים, ועל מנהיגי ארצות הברית והמשטר הציוני.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: טמפרטורות רגילות בעונה ברוב האזורים, מיום חמישי עד שבת, בלי שינוי של ממש. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. ג' עורך יוסף כהנה.
3: היא קיבלה אשת הרופא מן העיר האסורה בבייג'ין. בבייג'ין היא קיבלה סמלת משק חולה שקנה בעלה במיוחד בשבילה מבייג'ין, סמלת משק חולה.

מסתורי וקטן מניו יורק, קרם שיליית לוויתן. אומה קיבלה אשת האדריכל מסיוע השראות לנפל. מנפל היא קיבלה מפה רקומה שסגרה לה יפה את דירת הקומה. מנפל מפה מדהימה.

מתנסי לא הביא לדבר, הוא חיפש וחיפש אבל מה כבר אפשר למצוא בתנסי, לא מאמינה תסעי, תנסי, תנסי.

ברקומה, ורק אשת היבואן הקשה הבסומה סגרה את התיק שמצאה בו דבר מה, ואמרה וחזרה, חזרה ואמרה, זה נורא בחיי שנורא.

0: באילת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן זוהר סדן, השעה 2. דיווחים בלבנון כי צהל ביצע פיצוץ מבוקר גדול באזור העיירה אל חיים שבגזרה המזרחית בדרום המדינה. כתבנו לירן אהרוני מציין כי הרשויות בצפון הודיעו קודם לכן לתושבים כדי פיצוצים צפויים להישמע ברחבי הגליל המערבי באזור רכס רמים וייתכן גם בצפון הגולן בשל תקיפות צפויות של חיל האוויר. משלחת של קציני צהל השתתפה בשבוע שעבר בוועידת הלוחמה של צבא ארצות הברית והציגה את תורת הלחימה של ישראל בתמרון הקרקעי ברצועת עזה ובלבנון. כך פורסם אמש במהדורת החדשות בכאן 11. בכינוס שבו השתתפו קצינים מארצות הברית, מאירופה וממדינות ברית נאטו, הציגו בכירי זרוע היבשה את שלבי התמרון ברצועה, בהם פינוי האוכלוסייה והתקיפות המקדימות מן האוויר. גורם צבאי מסר לכאן חדשות כי הקצינים הזרים הבינו את הצורך בתמרון לאחר 7 באוקטובר, אך נרשמו חילוקי דעות בסוגיית היקף הנפגעים הפלסטינים. בצהל הבהירו לעמיתיהם כי נעשו מאמצים חסרי תקדים לצמצום הפגיעה בבלתי מעורבים. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי רבים ממשתתפי הכינוס הפנו שאלות לנציגי צהל בעקבות הסרט נאזה שהוקרן בפסטיבל בנציה. משרד ראש הממשלה מגיב לדבריו של נשיא צרפת מקרון בעצרת האום כי חמאס מעולם לא היה פעיל בגדה המערבית ואומר כי רק שלשום, בערב יום כיפור, נרצח ביהודה ושומרון נתנאל שוקון, אזרח צרפת, בידי מחבל חמאס. מחבלי חמאס מוציאים לפועל פיגועים נגד יהודים כמעט מדי יום. הם רצחו אין ספור אזרחים ישראלים ביהודה ושומרון. בורות אינה תירוץ למחיגת דמם. הודעת משרד ראש הממשלה, ממנה הביא כתבנו איתי בלומנטל.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: טמפרטורות רגילות בעונה ברוב האזורים, יום חמישי עד שבת, בלי שינוי של ממש. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.
2: אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

רגע תראי איזה חתיכת צדק, לא מי יודע מה, אולי רק אפר לרגלייך, אבל גם כן צדק של אפר לרגלייך. אז תפסיקי לבכות את הבן היפה הזה.

פירות מלח כל כך יקרות. הם מורידים את מפלס המלח במלח, וצריך את הדמעות שלך לפת שחרית. אז תפסיק.

מתים. התעכבתי על המונית להספיק את החדשות, לפחות לשמוע את השמות. הסתכלת על השמיים, אמרת איזה עולם דפוק, דעתו כל הזמן ידעתי.

רדיוון ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת ב'. החדשות. כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן זוהר סדן, השעה 3. נשיא סוריה אחמד השארה טוען כי דמשק וירושלים היו בעבר קרובות מאוד להסדר מדיני, אך ישראל נסוג